0: ko sen fe RD Congo marabakhaw ka ñafoliw la kunu adien kene ya ko tombe ka ferew latige wasa ka boloci fura soro ebola siakura bundi buguyo ñinka awni ci lamelila ni medan sigi anka kono funi de kene ñi fam folola fam flana o be ñekana sangatan fla dala nege kanyeta ani ngulum la kan bobu julaso Burkina Faso jamonana
1: bintu sise
0: nataula amina hatlina ulame yani doni awye uluminu fobi kuma be awbulu keneka ambesoro ka kenen yunkunche ni kalanso sirakan jimukanyi ngai ni beche sigida nyeta hadu
1: sigida nyeta
0: Chitumu songo beka geleya ka tafe Burkina Faso san wusan jwe kalo chamanchela a tomati pochi tun songo tunte a teme a keme flakan walima keme flani biduru nganyina abedo akadogo do abedogo kun sabanyo kombo chitumu poti befere keme woro walima keme wurum vladela do kofola a sanjintanya de yo sababu ye ambe ni la seli la soro
2: Bakan boloma kote ni sarfalo franchela mrobi girina ulafe baby telia kakaso magi stradala tabali dokan lemrukumuni nan susu kolombla lembe ambe sita jansanu ka ferelike yerola ni wati ula gali situmu le tumbe soro o tabaluka gabi situmu te soro la oye sita jansanu wajibia ka fenwere jagoke
3: situmu te soro la san wolo am lemru ferila ani kolon Fola la kwa ni ler nyongona ami sitmo firla. Me sisan sitmo te soro la. Sangi kolo ya kewa fenfe la amalo. Kongo bolo la. Mtara ora santa soro. Bibi na wangolo te sitmo te soro la. Bo adamina otu ba fira keme wolo mfla. Kanake keme woro sa. Amena keme woro nna. Asoro bali aloke. Wole ake amena keme woro nna.
2: Fola fola. Mwaka utunte sitmo ke fembere ye. Bi ate bolike. Madu watara ye sanfe kalamfa ye. Sitmo kadi aleye kosobe.
4: A songo fe atese kasan. Femelo akone a dominer kadi. A wetane to yekoso me situmu mankenlo. Ayer malon fen kelemlo. Aya jatim na kata ke sanji kole parce que ni sanji tin nanati. Situmu irari. Bibi na kone wati wati lo ama sang a yilande. Madu ame 2100. Ame ni ko kaf sat madu ame boati kelen san. La beba nyi miso kono bebe na fa. Boati kelen ke me woro. Demi ke me saba. A ke me saba ni re akaf sani sugo yefu atakana. La yilana nyana maka jawab wa kan beba solo ka nyimi. Tumu fana ka avantage bayole. A yoro na kone awa mankira de awa flera buna mancha che amba daji kunu le kasigi
2: madu koni jigibala koni sanana ko dobe bossi tumu songola we aka la nyiniye bawo aka fotala situmu nafaka bu hali sugule ye
4: menyalo ni sanyi koni adadu kunu tanda na chukumu na ni na adadu te ka tle flat tle sawa yanta yere bobo parce que utashi tumu tafunya oyo wangolo fanfe nyangolo gonu fanfe oluta lu sera me ni yan sanyi koni nana ora nyalo koni ala sona Situ mbati nala sona abiji keme fula uwe keme fula nbidura.
2: Sanjim sendo jukoro, jadega kambe uboli boli la kaka mna ulado. Sigatala, situmu kadi aleye kateme fembeka. Asongo gele yako son, atese ka asantisan, abe miri koni alaye sanjiko nukoya abe nafisa onuma.
5: Situmu kadaye, etu ni ya ilaka ye, na ajalaka ye, alaye ni nyimu kadi. Ne flana koni, kwa msisa sanji ye kumasa katuwa na dono, suna situmu koni tuntei. Abo tuma kura, bote tu yi wake nende, mesisa koni akonu jigra. Bote yi keme woro. Kele nduru sawa mwa, yoro do fana be, nani soa sawa mwa. Oya ilani ye, meni ya sanji ye lema koni, ale kanu afisa.
2: Situmu kene songo gele ya koson, minu ba yiranka fere, olu toro lendo, onisa ni kela ote nyongon famutu machama. Fatuma tabambarako ni watila, ka situmu yiranka fere, fo ika muyo.
6: Wala situmu ti yiran nyaye, asoroko manoko, nimi ya asoroka na oba songo la, kanko lutara amasoro don, transport songo begu ba kanga dama. Kakeko muna ereta anga jamana nale. Amba sana bibi na keme woro. Doba fo keme woro nbiduru. Ti soro la. Amba firi nani mwa. Na teme na keme woro ereka niba firi saba mwa. Denkele nduru nani mwa. Na kagele kateme na san 4000 kone amba firi saba mwa. Don erebi songo ni muso nana niya boka di uba fo kakado. Kasora anu kakuta ti soro lale.
2: Situmu jago ke la minu beta san kongo kono nala. Odo bi kilometre keme ni binani walma biyoro ke. Ufana yedo fara situmuko gele yaka.
0: Jeneba Baroka ɲɛfɔliw de tun don situmu sɔngɔ gɛlɛya ko kan ka Burkina Faso jamana na. Sisan an bɛna aw hakilinaw de lamɛn aw ye olu minnu fɔ bi kuma bɛ aw bolo kɛnɛ kan ka kɛɲɛ ni Senegal jamana kuntigi Basiru Diomaye Faye ka politiki kura tɔn kura sigili ye. Maimuna Sanogo ye olu dɔw tɔmɔ o fila ye.
7: Basiru Diomaye Faye aka Usumani Kokari. Usman kɔni tongo kona la farla ka sinale kain ka ke Senegal pere ala nya to la tuni ni o bani ko indamle na Usman songo ku me fanga ira le bla peu ka Basiru Diomaye Faye toy abaka barake asawuma hakilina me Usman songo ni Basiru Diomaye Faye de ben o tita fangle o hakilina o tekle Usman songo hakilina ani Francisca tabulu te ben Basiru Diomaye Faye tabulu ni Francisca tabulu le a tonya na abetene ni bi ka barala mɔgɔ m'a fɛ k'i ka baara ɲagami i bolo i bɛ to a to a kɛ k'a yɔrɔ jɛya na k'i yɔrɔ ma jɛya a tigi la i b'a kɛ ten.
8: Ni ye ala tanu le di ka ban k'an tɛgɛ fɔ Basiru Diomaye Faye ye an tun ma Basiru la kunun mɔgɔ dɔ di nka bi an nana ye o di. Usumani Sanko ka kan k'a lɔ Fayida ka sigi fɔlɔ ka delili lase Basiru ma parce que hali n'a kuma kuma fɔ ma fɔlɔ a ye yafa o bɛɛ dɔn. Taabolo min ye Usumani Sanko la o tɛ se jamana mara la mɔgɔ bɛ taa kiya ka bɔ o kɔrɔ ma i ka lɔ san lulu min tɛmɛ san ye nin ka bɔ 2020 ka na bila an ye lɛri mɛnɛ nin kuma kelen in o le tɛrɛ ye jama bɛɛ sɔnna mɛ mara bɔ sɔrɔ i n'a fɔ a b'a le faransɛ a b'a le amɛrikɛ a b'a le sinuwa a b'a le irisi ni kɔni ka a b'a fɔ tun k'a tubabu jamana dɔ ma i bɛ jama sɔrɔ mɛ a y'a mara bɔ o kɔrɔ ma o.
9: Politique mɔgɔw ka kɛlɛ o t'u bali ka diya u ka diya fana t'u bali ka kɛlɛ bon an ɲɛ b'o de la Senegal bi donc ni mɔgɔ fila kɔni bɛɛ ye ko kelen cɛkɛw de ye donc n'a ma ɲɛ k'a fɔ k'u kɛrɛta bi o tɛ bala mɔgɔ la sabu politiki cogoya o ye o tɛ Afriki politiki kelen diɲɛ politiki bɛɛ bɛ tan de partout de jɛnsɛ jɛnsɛna ka kɛ parti caman ye bon n'i ye démocratie fana jateminɛ kuma yɛrɛ kɔrɔ y'o ye o ko bɛɛ jɛ fanga o kɔrɔ ye ko parti ka caya parti bɛ se ka caya waati bɛɛ fana. Donc ni ma filo de kɛra Senegal bi bon min ye sadiri ka mɔgɔ fila ninnu sanga ɲɔgɔn ma ni y'o ye bon ne y'a jateminɛ an b'a 55 da bɛɛ ma u bɛɛ fɛlen don Senegal jamanadenw fɛ hali n'a y'a sɔrɔ ko Usumani Sonko bɛ ka papiyew feere bon mɔgɔ dɔ yɛrɛ bɛ ka jatew fɔ a la k'a bɛ ɲini ka se mɔgɔ miliyɔn kelen ma o jate denw bɛ o tigiw bolo kunnafoniso dɔ y'a fɔ bon komi n'i ye vote jateminɛ karti tɛ kɔnte ye balontan tɛ k'a fɔ ko Real le ye karti caman feere supporter caman y'a ta o kɔrɔ de ko Real le premier ye. Bon, politique de tout quoi.
10: Nin parti kura ye n de kɔni ma i saganɔgɔ kuma caaman tɛ ne bolo k'a fɔ in parti in kan Basiru Diomaye Faye kɔni ye commantɛri caaman kɛ parti in na iyo bari a tun kan koto wagati bolo dɔrɔn misi min fagali ye sini ye biɲakala sumanto ma 2027 a n'a cɛ kalo damadama de tɔɔra ani 2029 cɛ san fila ni kalo damadama de tɔɔra a tun kan koto wagati in bolo dɔrɔn iyo bari mɔgɔw kan ka dɔn fana Basiru Diomaye Faye doni de b'a kun min ka girin dɛ gansan ma haw jate.
0: Sisan an bena kɛnɛ ɲin kuncɛ ni kalanso sira ka jemukan ye o ye tali kɛ ni mantɔrɔ walew la kuranna kilanden dɔw kan Salif Saganɔgɔ ka jemukan kɔrɔlen don an be sigi o min kan ne b'a fɔ ɲɛna ka aw kan bɛ sini ɲi wagati kelen na Musa Cham de tɛgɛ tun be nɛgɛ juruw la aw ni ce.
11: Aw bena jemukan min lamɛn o ye kɔrɔlen ye kalanso sira kan
12: Salif Saganɔgɔ.
13: RFI Manenka lamɛnbagaw kalanso sira jɛmukan kanubagaw aw minnu b'a lamɛn nin waati in na aw ka duw kɔnɔ aw ka forow suguw la walima aw ka baaradaw la foli kɛrɛnkɛrɛnnin bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye bi aw ka jɛmukan baw bena tali kɛ intɛrnɛw de kan olu ye sew ye minnu jɔlen bɛ kalansow kɔnɔ walasa kalandenw ka si o yɔrɔ in na kosa in na a kumaw bɛ ka caya misali la Senegal jamana na jalakilikanw bɔra ka ɲɛse intɛrnɛt dɔ ma ko nimatɔrɔ walew kɛra denmisɛnw dɔ kan Dakar kɛrɛfɛ dugu dɔ la yala intɛrnɛw yɛrɛ dabɔra mun de kama a nafa n'a kɔlɔlɔ bɛ se ka kɛ mun de ye kalandenw kan an bena baro kɛ o de kan an ye wele sama na des du yurma mali jamana na ale ye internat ke a tumbe kala wati mina ani fana Alassane Koulibaly ale ye internat do nyimo ye Dakar dugu kono aw bisimila aw ka kala sosira jimu kan kene kan an kam ko le fla bambolo ne ke juro la Alassane Koulibaly i bisimila ini yantuma
14: salut sohano wo ambi fo ambi waldi mando
13: ini che ko sebe Alassane Koulibaly na des du yon ifana ini yantuma
14: si
13: anta blaka suma an ka kene ko sebe na des yala muna e ala tige ka don interna la i ma taka siginke i ka du anika kan suche
14: ai wa ne ko ni ne ka interna su bandili bora e ni ke chwa rfe parce que ni kun koraba era do ni kun te dim sene tuguni ne ka interna kera nga université niveau de là en fait là donc nya subandi me fait ka gere école sola parce que nebe bo région là ambe taka kalanke e Bamako o ye capitalier et puis I mana loge quartier la ni quartier mi kaja école sola donc erko ni wati ko de kalana pour que nga se ka concentrer ka nye ka gere nga école sola au delà ni ani ni massa fe ni ni baki seron interambe fe ka to université internale no ye université catholique ni ka internat ni internat catholique ou ka école sola laïque internat de kundu
13: o famuna na des yi wala tigeta yala itume internat ni kono akutume balo yoro na chugoji.
14: Bon, anga balo chogo fla kumbe. Balo chogo fola okunye kantini. Kantini be no ibise ki abune kantini na. Ibika kle dumuni sabasora la. Ubiye wale ma ibi yereta. Uye kiwizini fene joka bla. Ni mwa mimi feka tobili ke iere. Donc comme c'était niveau université. Donc on est anku nga koro. Donc demse ni ya kunte anda tumuni. Donc anku mbese ka anyereta. Tobili la. Donc ne ya flabe tante. Nye abonma kantini tante. Nye kiwizini yereta fene tante. Na anga kuru jigina amena. Amba nga tobili ke rapidima. Amba dum. Ame sorokata kuru ya kofe.
13: Ofa muna na dezi. Alasan Kulubali efa nambe ya ambulo. Nek jurla ibe Dakar ibe internat do nyemugo yebe ko kolosi demson bena kurane kalanke o yoro ina yala Alasan awka internat ni ko be tableau djumen kan demson munu bablo ina Abu Umar to djumen
15: internat ni Alasan kolo anye presque demson e biduru ani wolongulata anya atlanke be bora en faveur du gouvernement de Touré mais ala hinna wono ani dawara donc oko antara ko san du nyoro ale rewe tumbe dole asar du bela demson be dumuni ke kafa ubeko kaje yoro delendo après au kono ane papier ou ni pour darani eta ya rukuni ça a au cours de ça demison européenne dobebo amérique dobebo france dobebo gambia dobebo sous raison na ko gabon nu munumbe immigré munumbe c'est à dire annam ko munu dara na ko ni jamana ko ko nu demison zoro ba pe ko kula dina do kula dina kala ko buna tambule na ani uri be nyon ka ci ça. Actuellement, en pleurant maintenant, on sait qu'il faut d'arani abetapo mokeme aniku. On t'a dit que monye, quand t'as demsé mon bes et sans seguina, quand t'as la force santane ça va. Il y a fam, nanyo uruta, nous y sans ça va comme le force santane, nous y prenons et nous y adosuka tanga ka muraja ubebo ubese kata kalang madrasa ou ke wala beta meche ou kala wala avec achogo. Bon chuko ni alhamdulillah, amunumba kono bara amano mais. A bara ay serie de ñininga ay mugo confiance de fara ñininga tukuni
13: Hassan ida sera Ameriki jamana deun do mani ulu tumba ubulu awka klan soyna anya Senegal jamana na ko sain na fana Ameriki deun do tumbe internado kono kurane klan euro de la Senegal crefe Dakar crefe dugu dola ulu boraka ka jira ka foko nimotoro wala ubeda ukan o yoreina ñun ko sugu nu besoro chogo jume demse munu be ta kurane klan ke nimotoro wala beda ukan
15: ko yere ba do on yere o manga me na ka foko internado be Senegal tuwa jalo konflan na ni au internet ni au nyame tukum ko American drone de bena American drone de u drone de be kalaena harma de ni be baram na ko ko ki ala be dina laika demso no hakke pananta ga pa sam pran play room dana wallahi American demso bambole ha kan si demso bambole na akera gabon akera gambia akera mauritania demso akera so pran ute badu ute fado u be onde doya demso fana maraman no e abe akacha akacha ni demsen bi ni demsen kemeta ibeta sur demsen segi demsen bi segi ni be u pan u ba u maraka gelu bolodo buna du buna de internet donc internet ni mo munum bar de ni munna ate o niela demsen fanante se kanti keme demte se kanti bole ba ko demin fanante baba wala ta fo sigi wala te na kuma kan u fanante se kanti poso demsen te kanye demsen fanante demsen de ni abira yerema abeka ire jogi wala be taka pende ke pemu ire ala na patala amunu mbukono am kala neno uka mu responsable ta mbo munu kala na be dinye do be hanama de nyado be dimse hakke fanando dimse ko sama fu konani be na ifu ko uka kaka de ko tika kaka aka duni ke kafa na banana aka furake aka kala odia nati
13: ofamuna Alasan Kulubali ika jabi jera nadege ni Alasan ya fochogo mina ni wati na kuma chama mbifo interna uko kan amana ke franse kan kala yoro yewa walma amana seg amana ke kurane kala yoro yewa ko chama mbifo jalakili kan mbifo kafoko ni matoro wale beke yena yala etume interna la ya fochogo mina wasuri bunyona au tume bolo chogo mina yala e nunundo uye ya adu uye auka interna ni kuna wa
14: awane kwa ni kodo chama kera mi mani dusu mine. Parce que ni jama farale ñokon kan hakina kacha moko ka kacha o te kelenye moko ka famiel chuko te kelenye donc o benani dembalia misamani chama e puis ne ko me musomanu ngakote la musoko ni kacha yoro ambe jamana chama denmisenu de an jamana chama ekol de ndukundu mali ambora region chama na katara gabone okumbe chadien togole okumbe no burkina be okumbe no ivoirien okumbe bo anku na cha donc benika hakina nana donc wati dola ni problème senu nana musman nu yoronche ni mana se responsable ma jatemine kera kafonere jatemine kafo a gestion te kilini do be jalaki kasro manga jalaki jobe di do ma kasro jomanga duma donc o disparité ami o injustice fitini kumbe amoni comme anku na koro anku na université niveau là donc souvent o monye kumbambolo a ki ameta nyefoi a ni kone ni kode beno a gestion amake akechugula amake akechugula angoni te demse ni bi nanye koke na manye bere sikita fo donc ni ko dojo bala dojo ta la jamana imai abe do frustré abe nani sem sem sem chamai donc o kunye e o problème follow it flana oye ni jatemine mi ni bita internal la ni hakli dafale mata ika mindset ire faka eleve kanye ni matara avec ke ala fe ibeta tieni sera fe parce que ben na kunte kalai et puis ni korobara mogo mogo be 18 ans sans fe ka fo ibe mara ina fo demsen fitini o ka gele mo peruma o ka gele maserum halo ka gele de masauma ni woni ka hakin la oye parce que jama suya kacha et il souya kacha la mo souya kacha famiel souya kacha donc o teta uko
13: na des
14: ankoni ala kera sababu ama ansera katina nyuma soka kalanga nyuma na interna akera ama sababu nyuma
13: ki akera au ye sababu nyuma ye alasan kulubali ya da efana fe bibina alasan interna bibina na fa ye muye demsion kan
15: yo salifo demsion fana ka do interna na ko chaman de bena abi bangi bawu bi demso no hakil dia demso be mara mara chokola ube mara dine chokola ube mara komi uire ba pe chokum demse mbado ka ko ninka ni mani abado abi formation do soro parce que komi mbal mumso ya fo chokum on paya ni 21h sera demse be bi dadi ambe lampo fa ibe da amun bu kolosi ambe dore fu be ka sino ambe soro kada ni 4h sera ambula wuli ube saljita ube kala unu kalana ko ni salam sera mbe sali après ube doni sino ko 8h30 wala 9h ube wuli tuguni ube draka du ube continue ka kala ko 8h30 donc o formation ni debi mi o della nani o segeni della na tarhar ekola demzo mbe farisa sororo mu ale bulu otifuya ale bulu parce que ay kura tro de ay tiatro ay adu kavoya bre mantu mero mu o ka gleni yani na tara metti kala nyoro da adrini an demson tu te kala nyoro parce que ale ba arhamido le bar ala kasro o ta ale formation do soro a hakir ni bunyana kasero do la kasro ay tunu soro o to uma o soro
13: ala san kulu wali ini che ko sobi ika jabi jarani ini che isonan kan ka wile jabi na deze du yon efana ni che ko sobi isonan kan ka wile jabi o
14: se afane ni che a jarani
15: adiaran
13: kalaso siraka jamuka lami bahaw awni cheko sobe awka tumawtu maw lamilila ni yorda bena dansigi awka jamuka ina abseka jamuka ni lasro kokura anka bololo sirafe ma tomi erefi tomi fr amena nyoko sor doko kumure ni babu yore awkambi
11: abora ka jim
16: aluni mura altulube erefi dela nege kanyeta animulumla usera bamako ani senegal
1: Bintou Sissé.
16: Kiriko kuma anga kenenye ndakuna malila sankele nkaso kalo woro bejurudon ala ani alamandi sefawari million fla de la nyinina akuna funidila shahana takiyo kama aka kiti tumbese na bis romadanyina bamko kiti sola o mimbe bololokan wale jugu kele ambena baba wataraka nyefoli usoro dakuna aes jamana utako bi chad fananye ala tige kabo dinye kiti soba sepeyi la jamana nyinye sepeyi jalaki fankele baraula uka jateminé na CPI ke samugan aninani baraula amena nya police soro soni akongo jeni ubeka wadi wara ka tafe europe jamana do kono iko franci ani espagne o strategela franci kono ko ministeri Laurent Nunez ko okongo jeni boyoro ba satan ani sabanyo honde jatela ulufe awni wura wa audance ko kurala Iko ntu meka afo nyana chogo mina bakuru baula ko mali jamana na kuno funi jila shahana takiyo ka kiti dabola ko kurala bi bololo kan ko jugu keleli kiti sola bamako ajal kelindu ka ye dankarike jamana ka danaya ni kiti tegala wdo khoyali la bi jigina kiti tegala ye sankiren kaso keli lanyini ke anika kalo woro jurudun ala waka sefa wari million flafana almandi sara baba watara inura
17: in la bintu sise
16: bi kiti ni yere temena chogodi
17: bintu ika don kirin dabora nege kanye tam masurunya de la bamako jamana infaba shana takiu dona kiriso kono anaka la fasa bagu aka duden chama fana tumben wasa ku ka deme la kuraya ayoro akelen ko kakumata kuna funi ndile nye jalakili kan bela jelen soso minume akunka o minye kai dankarike jamana ka dana yala ni critical do yaliye akale mafosi de ke wakale tena jalaki bin ayere kan o koula akakuma uko jigina critical yalla nyini kaka nyangi san kelen kaso kalila ko kolo woro juru kadun ala wakaka sefa wari million fla alamandi sara shana takiu kala fasa bago fana yekumata oko ninka kala bla lidron de la nyini ke bintu o luka fola jigina critical ukani la nyini nununte saria bato wakuye dalilu minunjira temogo nyefa wakuma green we afara uka nko dalilu nununte dankari 70 ya jamana ka danaya la fanfla uka kumako bintu sise critical uye kiri nsonzori ka blakatra utikalo kile saba natala o dun yere de e kiri njabi ubenadi yani o chesa shana taki ubeto kaso la pintu
16: inisite nye foli wula baba watara malila halisa adama jara alias ben le servo fananka kiti tumbe sena biso roma danyina o senfe jigina kiti tekela ye santan kaso keli lanyini a kama aka kiti jabi mankono nendu tenendu nata utkalo kile saba ben le servo jala kilendu baka baka li kan ni mankutu tunyeni kuma wula bololo sirafe kitiko kuma halisa nga nyinze ina ambeta lagine oyoro mina 28 septembre kiti tako flanan tun fanambe sena konakiri nga sokomadani na kiti so nyamaye alanyini colonel bienvenu lamaka labila ajal kilen tundu cheni musuya binkani fakhali wale onanyo khonao nga muko kasarato tun ka lanyini ye santan kaso ka bin cheni ka fanta konde ka wala wala le ka bokonakiri
18: Kiti tela me 28 septembre kiti men tela. Obra la ngini. Ko colonel bienvenu la maela bla. Kaboka sula. Ko makasili men keni colonel bienvenu la makan. Ko ale le tre kale ya sura singe modi. Ko ale le kamol bla kana 28 septembre gbekenel do. Ko kana tingenen ke. Ko dal lusi malabo 28 septembre kiti ni nufe. Men na irala. Ko colonel bienvenu la male kamol lo tingeni na 28 septembre gbekenero. Ko ni konoma. Ate sebla la kasola 28 septembre tingeni meido. Colonel bienvenu la mato fora Abubakar Sidiki jakite tumbale bulu 28 septembre kiti kumfolo malwati la. Kiti nindo, sola batol la lafsalal treka la nginindi. Koka colonel bienvenu la mala kiti li Kenya yelema, kake kasaradi kalo moyama, na e crime contre l'humanité di. Koka nyangili bakan, wanyangili sume mbera dunyolukan, na dolie kapitene Musa Dadis kamaradi, aniti eburo kamaradi, 28 septembre tingeni nko meido. Colonel bienvenu la malala fsalal ni sondiane kanabe ablanima fanta konde konakri rfi
16: ameto la guiné yem fana kiti tumbe sena ka kenyeni kalande kindia kalande minu nyangila kalo kilenfo kalo woro kasola olula bilala bi sokomandanyina osorola uka kiti senfe konakri olutu nyangila yurku yurku koudela asan laban kimelu senfe ukelen yere tum bonena bolana bonena sa nina adoko kuntemene mamadu jumaba ka ba kato akasola wa atumba na bakatobe oyoromina fo tarana yi kenya asula chad jamana yi alatike bi tenendo ka bo dinye kiti soba cpi la jamana nyin ko kanko ministri so ko kumala sela de yin kuna foni chari ko cpi ka baraw yi fan klima yi mi sinsine ndum farfina jamana uka kos iko sanina afero be farafina yere bulo ka ku jugu kela u baw nyangi chad yeni latike nyinta dogo ku damado es jamana utako ngalalesha kure chad marabaha uko uye jateminike sepe wika saa mugan aninani barawdekan
19: Bintu Chad marabaka uka latigembe uka nimisi wasa baliari ira sipi ka baraukan kabi ablala sinkan kase bima. Inafo afolendo kajea toga mina uka lasili sebe inkono. Kokanko ministri so kumalasila Ibrahim Adam Muhammad ko kulatige intara uka jatimine jandiko sipi ka samuwa aninani baraukan. Ako kujabi ubaira kafo kusipi teka lanyunu bo asirafe. Waka klininte aniko ulumalibe akabara ula Ibrahim Adam ko kukiribu inka samba flani mugan woro mekalu klitani kilin jatimine sebembe o sebentia akafola kusipi yereba fo jatimine sebe inkono ko akasege segeli tani sabala bara udam neni sisanche ko konantonde tumbe farafina jamano ukunka inafo Uganda, RD Congo, Sudan, Libi, Mali uni anyogona chama uko jatimine sebe inkele inkono ko mwagulon flade mine linkundu sepi fe minuna woro fana kunye farafina mwagoyi Chad marabaka uko kute kujugu kela ujugu yala nga kulufe kufarafina kwa nimbese sisan kakakiruke ayreyi. Ukama uyanyini farafina tomba fe akagwinga kiribu mbara utilia. Walasa kirekleni njele anetelima kasabati farafina ga yereya kama kakon Chad nye farafina jamana chama wara ufina yesika dunsepe ika bara ula inafo ayasi jamana u juenkalo temene. Wa farajela jamana do ufana kundila ka nila nyini kele nke kateme udwai Filipin ani Ongri nga bintu kakenyani sepe isari ya uye boli be wale ya sankele nikono.
16: Lala shadukure kanya foliu. Chad tasuma kasarado ulila kuran chekeda dola kunu akoke la fasha un jamina jamana fabala tasuma ye kasara chama ndekeyi yani tafakala usapot pompi okana halisa kasara nyinkun jonjon mandon wa aye kuran tinye tige jamina kin chama falankono.
20: RFI
16: Nigeria nyanamini fe onkele li chekeda ye tigeda drokton chaman kan dogu kunkile nyokon kono osorola lakana tigila mwoko uka wilika jow sinfe nyanamini fe onkele li hokumu kono maimuna zerbo ni imine li ukela Nigeria pankuru njigiyoro ani por doudela
21: Mnali follow kera Lagos o pankuru jigisole la nyana minife nkoka yin frakise ani cannabis o aket meta jo naira miliard tan la krenkren la sefa wari miliard nani ni million kemeniko nyana minife ntumbika bo enda jamana lika watimi tiga dara akan pankuru jigiso nyoro kuna fonia wula ani mnalu sera ke ani Nigeria la kana tila moka baranyo ya lesrafe misali la nyana minife onkele li chakeda ni doani oni nyonche nga pankuru so dronte ani nyana minife omrena yoro mina tiga dara kana bisa kilo bafla ni kemen sabani kwa fana la apapa por yoro Lagos. Ofana tundogo lembe kontener doli kono moblu tunfalimbe umina. Jamana ndrogi keleli chakeda ka jatula nyina sanka lo saba follow la tike dara nyina minife ake minka Nigeria akachani kilo ba biolon flani koi ukama jamana nkokoji korosli chakeda yi akajoro ira kayuko Nigeria kurun joro poru kelimbe sisa drogu temeli yoro jonjon doye afile bago fe ka lataka koka. Nigeria mnabogo ka fola wale lu mimbi seku ka jamana toko la chen anika chakeda ba ubali kana Nigeria kono.
16: Ametu Nigeria halisa oyoro mina kano marala moho bisaba nyokon bonena unina che marfa tigufe Amnesty International diye ni laselike bitenendo nyina uko okera soufe de ka okera sa soufe vil senekela ni baga marala ude che kaduna maranyina. Kungo jini ubeka tanye halisa Europe jamana una inafo Espanya ani Fransi bi Fransi jamana kunchigi Emmanuel Macron yela jere krenkreni doke ni ministri uye fere usigili kokan o hukumu kono o sinfe jamana kono ko ministri Laurent Nunesco kungo jini boyoro ba sabtan ani saba ninko de jatela ulufe kasara nyimbo nyali koson Europe tomba ye dofara aka demenka Salif Saranogo.
22: Tasuma faka pankuru kanaver koronto ani helikopter fila Europe tumba bena ode bila kata jiron Fransi urudugu na klibi yan fanfe sinin tarata tonne nye mwodo aja labib koten abada kan ko wati korolendo Fransi kachide ani utaw bolo kenekan Fransi jamana kuntigi Emmanuel Macron mintu nye lajere kerenkerin dosigi bisoroma akan kata ulada ina jiron marala walasa ka tasuma faka la ulaje ani ka kumonyo nyo kini meriwye oyoro ina zandarmu yi tasuma faka mobili tande labo kubla tasuma yunko uni jamana kuntigi Emmanuel Macron ka lajere ko Fransi konoko milisiri Laurent Nunesco dobora tasuma ni fanga la jiron marala nga aku am banfulo tasuma ni hektar babine ndejini du kemen fila ani binani ndejini na folo tasuma fakala bisheyi anisegi ulu jokina Fransi kono komunisiri ninko kongo tasuma olima tasuma boyoro bata anisabaniko ode jatara Fransi kabini juen kalo damina ina Konoko ministri ko, kongo tasuma wali matasuma boyoro ba ta anisabani ko, ode jatera Fransi kamle juyen kalo damina ina. Aba dakan, ko okira sababu yika ektar ba keme anitani woro ni kurjini. Ukadugu koloka. Kabini juye kalo tletan ani waron, mwoko keme ani bi waroni fla, uli de minarasika bimunu na kuu nobe tasuma duni ina. Fransi marabaka jekuli nye mwoko erikoten.
0: O tasuma jini kola, kungo tasuma nyifana dobe Espany fana, marabaka utumbeka labin kwa mwoko minu diago yara kuhusigi yoro blaka lasigi. Nga, wakati jatemine chakeda ye laso minike, kwa dobe fara fintini kan arabadun, obesuko obeson ka tusena, fokarido nata ko obeson fana ka dofara tasuma nyinka ka tafe. Ebola bana teka kuhusigi kalisa RD Kongo jateo labo na moho basa ba nyohon bana nyinyi ulude mine ba kliniko fatura ako senfe RD Kongo marabaka uka nyefoli ula kunu dienkene yako tombe ka fere ula tige wasa ka bolochi fura soro ebola siyakura bundi buguyo nyinka aunije lamelila nimedansigi anga kuna funidi kena nyifan falola fanflana obenyekana. Sangatan fla dala nege kanyeta ani ngulo mulaka bobu julaso Burkina Faso jamanana.
1: Bintu Sise.
0: Nataula amina wahaklina ulame yani doni awye uluminufobi kumabe awbulu keneka. Amesoroka kene nyunkunche ni kalanso siraka jimukanyi ngayini nibeche sigida nyeta hadu.
1: Sigida nyeta.
0: Tumu songo beka gele ya ka tafe Burkina Faso san wusan jwe kalo chamanchela tomati pochi tun songo tunte teme keme flakan walima keme flani biduru nganyina abedo akadogo abedogo kun sabanyo kombo situmu poti befere keme woro walima keme wurum vladela do kofola sanjintanya de yo sababu ye ambe ni la seli la soro
2: Bakan boloma kote ni sarfalo franchela mugo bi girina ulafe bebi telia kaka sumagi stradala tabali dokan lemrukumuni nan susu kolon bla lembe ambe sita jansanu ka ferelike rola ni wati ula gali situmu le tumbe soro o tabaluka gabi situmu te soro la o ye sita jansanu wajibia ka fenwere jagoke
3: situmu te soro la san wolo am lemru ferila ani kolon fola la kwa ni ler nyongona ami sitmo firla me sizan sitmo te sorola sangi kolo ya kwa fenfen la malo kongo bolola mtara ora santa soro bibi na wangolo te sitmo te sorola bo adamina wotu ba fira ke me wolumfla kana ke ke me worosa amena ke me woronna asoro bali aloke wola ka amena ke me woronna
2: folo folo mko tunte sitmo ke fembere ye bi ate bolike madu watara ye sanfe kalamfa ye sitmo kadi ale kosobe asongo fe ate sekasa
4: Femelo akone a dominer kadi abutane to yekosobe mais sitmo mankenlo ayer malon fenkelemlo aya jatim na kata ke sanji kole parce que ni sanji tinanati sitmo irari bibi na kone wati wati lo amasa ilande madu ame 2100 ameniko kafsat madu ame boati kelensa la beba nyi miso kono bebe nafa boati kelen ke me woro demi ke me saba a ke me saba ni re akafsa ni sugo yefu atakana la ilana nyana maka jawab wa kan beba soro ka nyimi tumu fana ka avantage bayo le abi yoro na kone avan mankira de ama flera abuna mancha che ama daji kunu le kasigi
2: madu koni jigi bala koni sanana ko dobe bossi tumu songola we aka la nyini ye bawo aka fota la situmu nafaka bo hali sugo le ye
4: benyalo ni sanyi koni adadun kunu ta nana chukumu na ni na adadun te ka tle flat le sawa yanta erebo bo parce que ta situmu ta funya o ye wangolo fanfe nyangolo gonu fanfe olu ta lu sera me ni yan sanyi koni nana ora nyalo koni ala sona situmu bati na ala sona biji keme fla o keme fla ni durura
2: Sanjim sendo jukoro jadega kambe boli boli la kaka mnau lado sigatala situmu kadi aleye kateme fembe kan asongo gelea koso atese ka sansisa abe miri koni alaye sanjiko nroya abe nafisa onuma
5: situmu kadaye etuni ya ira ka yena jala ka yena aleni nyuno kadi ne flana koni kom sisa sanjiye kumasa atwa na dona sna situmu kon tuntei abot makura Boti tu iwa kele ne mesi sago na kono bijigra boti kemeworo kelenduru sawamwa yoro do fana be nani swa
2: situmu kɛnɛ sɔngɔ gɛlɛya kosɔn minw b'a yiran ka feere olu tɔɔrɔlen don o ni sannikɛlaw tɛ ɲɔgɔn faamu tuma caaman fatumata banbarako ni waati la ka situmu yiran ka feere fɔ i ka muɲu
6: wala situmu tɛ yera ni ɲa ye a sɔrɔ ko ma nɔgɔ ni min y'a sɔrɔ ka na o b'a sɔngɔ la kan k'olu taara a ma sɔrɔ dɔn transport sɔngɔ bɛɛ be bɔ a kan ka dan ma ka kɛ ko mun na yɛrɛ t'an ka jamana nale an b'a sana bibin na 100 dɔw b'a fɔ 150 tɛ sɔrɔ la an b'a feere 4-20 n'a tɛmɛna 100 yɛrɛ kan ne b'a feere 30 den kelen 5-40 n'a ka gɛlɛ ka tɛmɛ n'an y'a san 4000 kɔnɔ an b'a feere 30 dɔw yɛrɛ bi sɔngɔ ni musow nana n'i y'a bɔ ka di u b'a fɔ k'a ka dɔgɔ ka sɔrɔ an n'u ka ko ta a tɛ sɔrɔ la le
2: situmu jagokɛla minw be taa san kongo kɔnɔna la o dɔw be kilomɛtɛrɛ 140 walima 60 kɛ o fana ye dɔ fara situmuko gɛlɛya kan
0: jɛnɛba baro ka ɲɛfɔliw de tun do situmu sɔngɔ gɛlɛya ko kan ka burkina faso jamana na sisan an bena aw hakilinaw de lamɛn aw ye olu minw fɔ bi kuma be aw bolo kɛnɛ kan ka kɛɲɛ ni senegal jamana kuntigi basiru jamayi fayi ka politiki kura tɔn kura sigili ye maimuna sanogo ye olu dɔ tɔmɔ o fila ye
7: basiri jumayi fayi a ka usumani kɔkari usumani kɔni tɔnko ko n'ala farala ka sinɔ ale kaɲi ka kɛ senegal peresidan ale ɲɛ t'o la tuguni ni y'o bannen ko yi daminɛ na usumani sɔngɔ kun be fanga yɛrɛ de bila pewu ka basiri jumayi fayi to yen a b'a ka baara kɛ a sago ma hakilinan be usumani sɔngɔ la ni basiri jumayi fayi u tɛ bɛn u tɛ ta fankelen o hakilinaw tɛ kelen usumani sɔngɔ hakilina ani faransi ka tagabolo tɛ bɛn basiri jumayi fayi tagabolo ni faransi tagabolo le a cogo ɲɛna a be ten ne n'i b'i ka baara la mɔgɔ m'a fɛ k'i ka baara ɲagami boro i be cogoa cogoa kɛ ka yɔrɔ jɛyana k'i yɔrɔma jɛya a tigi la i b'a kɛte
8: ni ye ala tanaw le di ka ban k'an tɛgɛ fɔ basiri jumalifa ye an tun ma basiri lɔ kunu mɔgɔ dɔ di nka bi an nana ye o di usumani sɔngɔ ka kan k'a lɔ fayida ka sigi fɔlɔ ka delili lase basiri ma parce que an na kuma kuma fɔ ma fɔlɔ a ye yafaw bɛɛ dɔ tagabolo mɛn usumani sɔngɔ la o tɛ se jamana mara la mɔgɔ bira kiya ka bɔ kɔrɔma i ka lɔ san lolu mɛn tɛmɛ san ye ni ka bɔ 2020 ka na bila an ye lɛri mɛnɔ ni kuma kelen ye o le tɛrɛ ye jama bɛɛ sɔnna mɛn mara bɔ sɔda fɔ a b'a de faransɛ a b'a de amɛrikɛn a b'a de sinuwa a b'a de iris ni koni ka a b'a fɔ tun k'a tubabu jamana dɔ ma i di jama sɔrɔ ma y'an mara b'o kɔrɔma o
9: politiki mɔgɔw ka kɛlɛ o t'u bali ka diya u ka diya fana t'u bali ka kɛlɛ bɔn an ɲɛ b'o de la senegal bi donk ni mɔgɔ fila kɔni bɛɛ ye kɔ kelen jɛgɛw de donk n'a ma ɲa k'a fɔ k'u kɛrɛta bi o tɛ bala mɔgɔ la sabu politiki cogoya o ye o tɛ afiriki politiki kelen diɲɛ politiki bɛɛ bɛ tan di partiw de jɛnsɛ jɛnsɛna ka kɛ parti caman ye bɔn n'i ye demokrati fana jateminɛ kuma yɛrɛ kɔrɔ y'o ye o ko bɛɛ jɛ fanga o kɔrɔ ye ko parti ka caya parti be se ka caya wagati bɛɛ fana donk ni ma filo de kɛra senegal bi bɔn min ye sadiri ka mɔgɔ fila nuu sanga ɲɔgɔn ma ni y'o ye bɔn ni y'a jateminɛ an b'a 55 da bɛɛ ma u bɛɛ fɛlen don senegal jamanadenw fɛ hali n'a y'a sɔrɔ ko usumani sɔngɔ bɛ ka papiyew feere bɔn mɔgɔ dɔ yɛrɛ bɛ ka jatew fɔ a la ko a bɛ ɲini ka se 1,000,000 ma o jate denw bɛ o tigiw bolo kunnafoniso dɔ y'a fɔ bɔn komi n'i ye voti jateminɛ karti tɛ kɔnte ye bɔlɔntan tɛ k'a fɔ ko real le ye karti caaman feere supɔrtɛri caaman y'a ta o kɔrɔ de ko real le premiɛ ye bɔn politiki t'o cogoya ye kuwa
10: nin parti kura yi de kɔni mayi saganɔgɔ kuma caaman tɛ ne bolo k'a fɔ yin parti n kan basiri jumayi fayi kɔni ye commantɛri caaman kɛ parti na yɔ bari a tun kan kotɔ wagati bolo dɔrɔn misi min fagali ye sini ye biɲakala sumanto ma 2027 a n'a cɛ kalo damadama de tɔɔra ani 2029 cɛ san fila ni kalo damadama de tɔɔra a tun kan kotɔ wagati n bolo dɔrɔn yɔ bari mɔgɔw kan k'a dɔn fana basiri jumayi fayi doni de b'a kun min ka girin dɛ gansama haw jate
0: sisan an bena kɛnɛ ɲi kuncɛ ni kalanso sira ka jemukan ye o ye tali kɛ ni mantɔrɔ walew la kuranna kilanden dɔw kan salif saganɔgɔ ka jemukan kɔrɔlen don an be sigi o min kan ne b'a fɔ ɲɛna ka aw kan bɛ sini ɲi wagati kelen na musa cam de tɛgɛ tun be nɛgɛ juruw la aw ni cɛ
21: aw bena jemukan min lamɛn o ye kɔrɔlen ye kalanso sira kan
12: salif sahanoko
22: erefi maneka lamɛnbagaw kalanso sira jɛmukan kanubagaw an minw b'a lamɛn ni waati in na aw ka duw kɔnɔ aw ka forow suguw la walima aw ka baaradaw la foli kɛrɛnkɛrɛnnin bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye bi aw ka jɛmukan b'aw bena tali kɛ intɛrnɛw de kan olu ye sew ye minw jɔlen bɛ kalansow kɔnɔ walasa kalandenw ka si o yɔrɔ yin na kosa yin na a kumaw be ka caya misali la senegal jamana na jalakilikanw bɔra ka ɲɛse intɛrnɛ dɔ ma ko nimatɔɔrɔ walew kɛra denmisɛnw dɔ kan dakar kɛrɛfɛ dugu dɔ la yala intɛrnɛw yɛrɛ dabɔra mun de kama a nafa n'a kololo be se ka kɛ mun de ye kalandenw kan an bena baro kɛ o de kan an ye wele sama naden Idriss Douyourma Mali jamana na ale internat ke a tumbe kala wati mina ani fana Alassane Koulibaly ale internat do nyimo ye Dakar dugo kono aw bisimila aw ka kala so sira djimu kan kene kan kam ko le fla bambolo ne ke jurula Alassane Koulibaly ibismila en yantuma
14: salut sohano wo ambi fo ambi walimando
22: en tie ko sebe Alassane Koulibaly na 10 du yon ifana en yantuma
15: c'est
22: anta blaka suma anka kene ko sebe na 10 yala muna e ala tige ka don internala ima takase yinke e ka do anika kan soche
15: ay wa ne ko ni ne ka internal subandili bora e ni ke chwa rfa parce que ni kun koraba era do ni kun te dem sene tuguni ne ka internal kera nga université niveau de là en fait là donc nya subandi me fait ka gré école sola parce que nebe bo région là ametaka kalanke et Bamako ou est capitalier et puis il m'en a logé quartier là ni quartier mi kaja école sola donc erko ni wati ko de be kalana pour que nga se ka concentrer ka nye ka gré nga école sola au delà ni ani ni massa fait ni baki seron interambe fait ka to université internale no ye université catholique ni ka interna ku interna katoliku ka ekol so laiki interna de kundu
22: o famuna na des yiwa la tigeta yala itume interna ni kono akutume balo yoro na chugoji
15: bon anga balo chugo fla kumbe balo chugo fola okunye kantine kantine be no ibise ki abune kantine na ibika kle dumuni sabasorala ou bien walima ibi yereta ou ye cuisine sene joka bla ni mwa mimi faka tobili ke iere donc comme c'était niveau université donc on est ankou nga koro donc demseni yakunte en atouni donc ankou meseka an yereta tobili la donc ne aflame tante nye abonnement kantine tante nye cuisine yereta sene tante nanga kuru jigina amena ambanga tobili ke rapidima amba doum ame sorokata kuru le kofé
22: o famuna na dez Alassane Koulibaly e fanambe ya ambolo nek jurla ibe Dakar ibe internat do nyimo ko yebe ko kolosi demsombe na kurane kalanke o yoro ina yala Alassane aw ka internat ni ko be tableau djumen kan demsombe babulo ina abu mara to djumen
14: internat ni Alassane kolo ane presque demsin e bi duru ane wolongulata ane atlanke be bora en fa be dugu non de touré mais ala hinna wono ane jawara donc oko antara ko san duru nyoko ale re tumbe dore asar di bela demsombe dumuni ke kafa ubeko kaje yoro delendo après au kono anye papi onyini po dara ni eta ya rukuni za au kore sa demison yorebena dobe bo Amerika dobe bo Fransi dobe bo Gambia dobe bo surezo nako Gabon nu munu mbe immigre munu mbe seda dira anko amu annamu munu dara napolini jamana koka anu ye demison zoro ubape ukula dina do ukula dina kala ubu na te ambole anna anu ulebe nyuronka sisa actuellement playero montana ambese ka fo dara ni abeta ko mokeme aniko onta e peke munye kata demse mumbe e san segina kata bra fo santane saba ya fo nanyo uruta nuye san saba kambulo fo sana nuye qur'an ni nuye adusu ka tanga ka muraja ube bu ube se kata kalang madrasa ke wala beta meche kala wala abe acho bolu chuko ni alhamdulillah amunu ba ko no bara amano me abara ay serie de ñininga ay mu koy confiance de franc ñininga tukuni
22: asan ida sera ameriki jamana deun do mani ulu tumba ubulu awka kalan soyna anya senegal jamana na ko sayna fana ameriki deun do tumbe internado kono kurane kalan euro do la senegal crefe dakar crefe dugu do la ulu boraka ka jira ka foko nimotoro wala obeda ukan o yoreina ñun ko sugu nu be soro chugo jume demse munu be ta kurane kalan ke nimotoro wala beda ukan
14: ko yere ba do on yere o manga me na ka foko internado be senegal to wajalo complan na ni au internet ni au nyame tukum ko american drone de bena american drone de u donde no be kalaena harma de ni be baram na ko ko ki ala de dina laika demso no hakke pananta ga pa sam pran play room dana wallahi american demso bambole ha quand si demso bambole na akera gabon akera gambia akera mauritanie demso akera so pran ute badu ute fado u be onde doya demso fana maraman no e abe akacha akacha ni demsen bi ni demsen kemeta ibeta sur demsen segi demsen bi segi ni be u pan u ba u maraka gelu bolo do buna do buna de internal donc internal ni mo munum bar de ni munna ate o nyela demsen fanante se kanti keme dente se kanti bole ba ko demi fanante baba wala ta fo sigi wala te na kuma kan u fanante se kanti so demsen de kanye demsen fanante demsen de ni abira yerema abe kayre jogi wala be saka pende ke film ayre ala na patala amunum bu kono
11: anw kalannen don u ka mɔgɔ responsable ta mɔgɔ minnu kalanna u bɛ diɲɛ dɔn u bɛ hadamadenya dɔn u bɛ denmisɛn hakɛ fana dɔn denmisɛn ko saba fo ko naani bɛ na il faut ko o ka k'a kan dɛ koloti ka k'a kan a ka dumuni kɛ ka fa n'a banana a ka fura kɛ a ka kalan o de y'a nati
22: o faamuna Alassane Coulibaly ka jaabi jɛra Nadege ni Alassane y'a fɔ cogo min na ni waati na kuma caman bɛ fɔ internaw ko kan a mana kɛ français kan kalanyɔrɔ ye wa walima a mana se a mana kɛ kuranɛ kalanyɔrɔ ye wa ko caman bɛ fɔ o jalakilikanw bɛ fɔ k'a fɔ ko ni matɔrɔ wale bɛ kɛ yen na yala e tun bɛ interna la y'a fɔ cogo min na o y'a sɔrɔ i bonyana aw tun bɛ balo cogo min na yala e ye ninnu dɔw ye y'a dɔw ye aw ka interna nin kɔnɔ wa
15: awɔ ne kɔni ko dɔ caman kɛra min ma ne dusu minɛ parce que ni ye jama faralen ɲɔgɔn kan hakilina ka ca mɔgɔw ka kɛcogo tɛ kelen ye mɔgɔw ka faamuyali cogo tɛ kelen ye donc o bɛ na ni bɛnbaliya misɛnmanin caman ye et puis ne tun bɛ musomaninw ka côté la muso kɔni ka ca yɔrɔ o yɔrɔ an bɛ jamana caman denmisɛnninw de an jamana caman ekɔlidenw de kun don mali an bɔra région caman na ka taga gabonɛw tun bɛ yen tchadiyɛnw togolɛw tun bɛ yen nɔ burkinabew tun bɛ yen nɔ ivoiriɛnw tun bɛ yen bon an tun ka ca donc bɛɛ n'i ka hakilina nana donc waati dɔ la ni problème misɛnninw nana musomaninw ni ɲɔgɔn cɛ n'i mana se responsable ma jateminɛ kɛra k'a fɔ ne yɛrɛ ye jateminɛ k'a fɔ a gestionw tɛ kelen ye dɔw bɛ jalaki k'a sɔrɔ u man ka jalaki jo bɛ di dɔw ma k'a sɔrɔ jo man ka d'u ma donc o disparité ani o injustice fitinin tun bɛ yen an kɔni comme an tun ka kɔrɔ an tun bɛ université niveau la donc souvent aumônier tun b'an bolo à qui an bɛ taa ɲɛfɔ a ye ni ko ni nin ko de bɛ yen nɔ a gestion a ma kɛ a kɛcogo la a ma kɛ a kɛcogo la an kɔni tɛ denmisɛnninw ye bi n'an ye ko kɛ n'an ma ɲɛ bɛɛ bɛ sigi ka fɔ donc n'i ko dɔ jo b'a la dɔ jo t'a la jama na i m'a ye a bɛ dɔ frustré a bɛ na ni fɛn misɛnmisɛnnin caman ye donc o tun ye o problème fɔlɔw ye filanan o ye n ye jateminɛ min kɛ n'i bɛ taa interna la ni hakili dafalen ma ta i ka mindset yɛrɛ f'a ka élevé ka ɲɛ n'i ma taga a bɛ kɛ ala fɛ i bɛ taa tiɲɛni sira fɛ parce que bɛɛ nakun tɛ kalan ye et puis n'i kɔrɔbayara mɔgɔ o mɔgɔ i bɛ 18 ans sanfɛ k'a fɔ i bɛ mara i n'a fɔ denmisɛnnin fitinin o ka gɛlɛn mɔpɛriw ma o ka gɛlɛn masɛriw ma hali o ka gɛlɛn denmasaw ma n kɔni ka hakili la o ye parce que jama suguya ka ca pays suguya ka ca lamɔ suguya ka ca faamuyali suguya ka ca donc o tɛ taa o kɔ donc an kɔni ala kɛra sababu ye an ma an sera ka hakilina ɲuman sɔrɔ ka kalan kɛ ɲuman na interna a kɛra an ma sababu ɲuman ye
22: aw kɛra aw ye sababu ɲuman ye Alassane Coulibaly yala e fana fɛ bibi na Alassane interna bibi na a nafa ye mun ye denmisɛnw kan
11: yo Salif denmisɛnw fana ka don interna na ko caman de bɛ yen na a bɛ bangebagaw ninnu u bɛ denmisɛnw hakili diya denmisɛnw bɛ mara mara cogo la u bɛ mara diinɛ cogo la u bɛ mara komi u yɛrɛ b'a fɛ cogo min denmisɛn b'a dɔn k'a fɔ nin ka ɲi nin ma ɲi a b'a dɔn a bɛ formation dɔ sɔrɔ parce que komi n balimamuso y'a fɔ cogo min anw fɛ yan ni 21h sera denmisɛn bɛɛ bɛ da de an bɛ lampaw faga i bɛ da anw minnu b'u kɔlɔsi an bɛ dɔ de f'u bɛɛ ka sunɔgɔ an bɛ sɔrɔ ka da ni 4h sera an b'u la wuli u bɛ saliji ta u bɛ kalan olu kalanna fo ni salamu sera an bɛ sali après u bɛ dɔɔni sunɔgɔ fo 8h30 wala 9h u bɛ wuli tuguni u bɛ daraka dun u bɛ continuer ka kalan fo 12h30 donc o formation ni début min o deli la n'a ni o sɛgɛ min deli la n'a taara hali école la denmisɛnw bɛ farisan sɔrɔ yɔrɔ min ale bolo o tɛ foyi ye ale bolo parce que a ye kura sɔrɔ den a ye tiya sɔrɔ a y'a dɔn k'a fɔ yan vraiment n tun bɛ yɔrɔ min o ka gɛlɛn ni yan ye n'a taara métier kalanyɔrɔ la a diri ni ani denmisɛn tɔw tɛ kelen ye parce que ale bɛ alhami dɔ de b'a la a la a ka sɔrɔ o tɛ ale formation dɔ sɔrɔ a hakili min bonyana ka se yɔrɔ dɔ la ka sɔrɔ a ye dumuni sɔrɔ u ma o sɔrɔ
22: Alassane Coulibaly i ni ce kosɛbɛ i ka jaabi jara n ye i ni ce i sɔnna n kan ka wele jaabi Nadege Douyon e fana ni ce kosɛbɛ i sɔnna n kan ka wele jaabi kalanso sira ka jamuka lamɛnbagaw aw ni ce kosɛbɛ aw ka tuma o tuma lamɛnli la nin yɔrɔ de bɛna dansigi aw ka jamuka ɲi na a be se ka jamuka nin lasɔrɔ kokura an ka bololo sira fɛ ma tomi rfi tomi fr an bena ɲɔgɔn sɔrɔ dɔgɔkun wɛrɛ ni babu wɛrɛ ye aw kan
13: mɛn
20: aluni wura alitulu be rfi de la nɛgɛ kaɲɛ 17 o sera bamako ani senegal
1: Bintou Sissé.
20: Hey, kiriko kuma anka kenenye dakuna malila sankelen kaso kalo woro be jurudon ala ani alamandi sefawari million fla de la nyinina akuna funidila shahana takiyo kama aka kiti tumbese na bis romadanyina bamko kiti sola o mimbe bololokan wole jugu kele ambena baba wataraka nyefolu soro dakuna es jamana utako bi chad fananye ala tige kabo dinye kiti soba CPI la jamana nyinye CPI jalaki fan kilin baraula uka jateminen na CPI kasam mugan ani nani baraula amena nyefoli soro soni akongo joni ubeka wadi wara ka tafe europe jamana do kono iko franci ani espagne o strategela franci kono ko ministeri Laurent Nunez ko okongo joni boyoro ba satan ani sabanyo honde jatela ulufe awni wura wa audance ko kurala Yuko ntu meka afo unyana chogo mina bakuruba ulako mali jamana na kunofuni jila shahana takiyoka kiti dabola kukura la bi. Balolo kanko jugu keleli kiti sola bamako ajala kiliendo unka ye dankarike jamana ka danaya ni kiti tegala udoko ya lila. Bi jigina kiti tegala ye sankire nkaso keli lanyini ke anika kalo woro jurudu ala waka sefa wari milion flafana almandi sara. Baba watara inigura.
13: Inla bintu sise.
20: Bikiti nyere temena chukuri.
13: Bintu ika donkiri ndabora nege kanyeta masurunya dela bamako jamana infaba shana takiu dona kiriso kono anaka lafasa baga uwa kaduden chama fana tumbeni wasa kuka deme lakura ya ayoro akilenko kakumata kunafunindile inye jala kilika umbela jelen soso minume akunka ominye kaya dankarike jamana ka dana yala ni kritikala udogo ya liye akale mafosi deke wakale tena jala kibin ayereka uko ula akakuma uko jigina kritikala ya lanyini kaka nyangi san kelen kaso kalila ko kalu woro juru kadun ala wakaka sefa wari million fla ala mandi sara shana takiu kalafasa bago fana yekumata oko ninka kala bla lidron de lanyini ke bintu oluka fola jigina kritikala uka ni lanyini nununte saria bato wakuye dalilu minu njira temogo nyefa wakuma ngiri wea farauka anko dalilu nununte dankari sebentia jamana kadana yala fanfla uka kumako bintu sise kritikala uye kiri nsonzori ka blakataka utikalu kile saba natala odun yerede kiri njabi ubenadi yani uchesa shana takiu beto kasola bintu
20: inisite nyefoli ula baba watara malila halisa adama jara alias ben le servo fananka kiti tumbe sina biso koma danyina osinfe jigina kritikala ye santan kaso keli lanyini kama aka kiti jabi mankuro nendu tenendu nata utkalo kile saba ben le servo jala kilendu baka baka li kan ni mankutu tunyeni kuma ula bololo sirafe kitiko kuma halisa anga nyinze ina ambeta lagine oyoro mina 28 septembre kiti tako flanan tun fanambe sena konakiri nga soko madanyina kiti so nyema ye alanyini colonel bienvenu lamaka labila ajala kilendu ndu cheni musoya binkani fakhali wale onanyo kona nga muko kasarato tunka la nyini ye santan kaso ka binchenika afanta kunde ka wala wala le ka bokona kiri
17: kiti tela me 28 septembre kiti men tela obra la nyini ko colonel bienvenu la mayela bla kaboka sola koma kasli men keni colonel bienvenu la makan kwa le lettre kale ya sura singe modi kwa le kamol bla kana 28 septembre gbekenel do ko kana tingenen ke ko dal lusi malabo 28 septembre kiti ni nufe men na irala ko colonel bienvenu la male kamol lo tingeni na 28 septembre gbekenero ko nin konoma kwa te sebla la kasola 28 septembre tingeni meido colonel bienvenu la mato fora abubakar sidiki jakite tumbale bulu 28 septembre kiti kun folomal wati la kiti nindo sola batol la laf salal tre kala nginende ko ka colonel bienvenu la mala kiti le kenya yelema ka ke kasara di kalo moyama na e crime contre l'humanité di ko ka nyangili bakan Wanyangili sume mbera dunyolukan, na doliye Kapiteni Musa Dadis Kamaradi, aniti yeguro Kamaradi, 28 septembre tinyani mkumeido. Kolonel bienvenu la malala fsalal nisondiani, kanabe abilani ma, Fanta Konde, Konakri, RFI.
20: Ameto lagine yemfana kiti tumbe sena ka kenyeni kalande kindia kalande minu nyangila kalo kilinfo kalo woro kasola olu labila la biso koma danyina usorola uka kiti senfe konakiri olu tu nyangila yuruku yuruku koudela asan laban kimelu senfe ukelen yere tumbonena bolana bonena sa nina adoko kuntemene mamadu jumaba ka ban kato kasola wa atumbana baka tobe oyoro mina fo uta
0: tarana yi Kenya asula Chad jamana yi alatike bite nendo unka bo dinye kiti soba sepe yila jamana nyi nko kanko ministri soka kumala sela deye nyi nkuna funichari ko sepe yi kabara wye fan kilima yi mi sinsi nendo unfarfina jamana uka kos ikosanyina fero be farafina yere bulo ka

0: aw bina jɛmukan min lamɛn o ye kɔrɔlen ye.
1: Kalanso sira kan.
2: Salif Sahanoko.
3: RFI manden ka lamɛnbagaw, kalanso sira jɛmukan kanubagaw, aw minnu b'a lamɛn nin waati in na, aw ka duw kɔnɔ, aw ka forow, suguw la, walima aw ka baaradaw la, foli kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye. Bi aw ka jɛmukan baw bɛna tali kɛ internaw de kan, olu ye sew ye minnu jɔlen bɛ kalansow kɔnɔ walasa kalandenw ka si o yɔrɔ in na. Kɔsa in na a kumaw bɛ ka caya, misali la Senegal jamana na, jalakilikanw bɔra ka ɲɛsin interna dɔ ma ko nimatɔrɔ walew kɛra denmisɛnw dɔ kan Dakar kɛrɛfɛ dugu dɔ la. Yala internaw yɛrɛ dabɔra mun de kama? A nafa n'a kɔlɔlɔ bɛ se ka kɛ mun de ye kalandenw kan? An bɛna baro kɛ o de kan. An ye wele sama Nadez Duyoma Mali jamana na, ale ye interna kɛ a tun bɛ kalan waati min na, ani fana Alassane Koulibaly, ale ye interna dɔ ɲɛmɔgɔ ye Dakar dugu kɔnɔ. Aw bisimila aw ka kalanso sira jɛmukan kɛnɛ kan. Kam ko le fla bambolo ne gejuro la Alassane Koulibaly ibisimila en yantuma
4: salut soxanoo ambi fo ambi waldi mando
3: en ti ko sebe Alassane Koulibaly na des du yon ifana en yantuma
5: si
3: anta blaka suma anka kené ko sebe na des yala muna e ala tige ka don interna la ima takasiginke e ka do anika kalan soche
5: ay wa ne ko ni ne ka interna subandili bora ni kechwa rf parce que ni kun koraba era do ni kun te dem sene tuguni ne ka interna kera nga université ni de là t'en fais calant donc n'y a souvent dit qu'on me fait qu'à guérir école sola parce que n'est pas bon région là en état à calant que Bamako ou est capitalier et puis il m'en a logé quartier là ni quartier ni gardien école sola donc erko ni wakati ko de be kalana pour que nga se ka concentrer ka nye ka gerenga école sola au de là ne ani ni massa o fait ni ni baki sera ni tarambe fait ka to université internala no ye université catholique ne ka interna ku ni interna catholique ou ka école sola laïque interna de kundo
3: o famuna na des yo la tigeta yala itume interna ni kono a kutume balo yoro na chugoji
5: bon anga balo chugo fla kumbe balo chogo folo o kunye kantini. Kantini be no ibise ki abune kantini na. Ibika kle dumuni saba sorala. Ubien wali ma ibi yereta. Uye kiwizini sene joka bla. Ni mwa mimi faka tobili ke iere. Donc comme c'était niveau université. Donc on est anku nga koro. Donc demseni ya kunte anna tuguni. Donc anku beseka anyereta tobili la. Donc ne ya flabe tante. Nye abonma kantini tante. Nye kiwizini inyereta sene tante. Na anga kuru jigina amena. Amba nga tobili ke rapidima amba dum. Ame soro kata kuru ya kofi.
3: O famuna na des Alassane Koulibaly e fanambe ya ambolo nege jurele ibe Dakar ibe interna do nyemo ye ibe ko kolosi demso mena kurane kalanke o yoro ina yala Alassane aw ka interna ni ko be tableau jume kan demso munu bablo ina abu mara tugo jume
4: interna ni Alassane kolo anye presque demse e biduru ani wolongulata anya atlante be bora en faveur dugu nuno de touré mais ala hinna wono ani jawara donc oko antara ko san duru nyoko ale re tumbe dore asar di bela demso mbe dumuni ke kafa ube ko ka je yoro delendo apre okono anye papi o nyini ko dara ni eta ya rukuni sa a oko re sa demso yore bena dobe bo amerik dobe bo fransi dobe bo gambia dobe bo su rezon na ko gabo nyunu munu mbe immigre munu mbe sida dira anko amu annam ko munu dara na ko nini jamana ko ba nuye demso nzoro ba pe ko kula dina do kula dina kala ubu na te ambole anna anni ure be nyuron ka sisa actuellement en pleuro montana ambe se ka fo dara ni abeta ko mo kemé aniko anta e peke munye kata demso mbe e san segina kata bra ko santane saba ya fa nanyo uruta nuye san saba kambolo ko sana nuye ko anani nuye a dusu ka tanga ka muraja ube bo ube se kata kalang madrasa ke wala beta mecho kala wala avec a chogo bolu chuko ni alhamdulillah amunum ba ko no bara amano me a bara ay serie de ñininga ay mu koy confiance de fara ñininga tukuy
3: asan ida sera ameriki jamana deun do mani ulu tumba ubulu au ka kalan soyna anya senegal jamana na ko sa ina fana ameriki deun do tumbe interna do kono kurane kalan yoro do la senegal crefe dakar crefe dugu do la ulu bora ka kajira ka foko ni motoro wala ubeda u kan o yoro ina nun ko sugu nun be soro chugo jume demse munu be ta kurane kalan ke ni motoro wala beda u kan
4: ko yere ba do on yere o manga me na ka foko interna do be senegal tuwa jalo pamplan na ni au interna ni au nya me ko amerikan drone de bena amerikan drone de u drone de be kalaena har ma de ni be baramu na ko ko ki ala de dina la ka dimsu nu hakke pananta ga pa sam pan play room dana wallahi amerikan dimsu bambule ha france dimsu bambule na akera gabon akera gambia akera mauritanie dimsu akera so pan plan ute badu ute fado ube onde droit

0: Min fana mara man nɔgɔ. A bɛ a ka ca a ka ca. N'i ye denmisɛn bi n'i ye denmisɛn kɛmɛ ta i bɛ taa sɔrɔ denmisɛn seegin denmisɛn bi seegin nin bɛɛ u maraka gɛlɛ u bolo don u b'u na di internat na. Donc internat ni mɔgɔ minnu b'a kɛ ɲɛ mun na a tɛ o ɲɛ la. Denmisɛn fana tɛ se ka k'i kɛmɛ kɛmɛ den tɛ se ka k'i bolo i b'a fɔ ko den min fana tɛ bagabaga wala i t'a fɔ sigi wala i tɛ na kuma kan o fana tɛ se ka kɛ parce que denmisɛnw tɛ kelen ye denmisɛn fana ye denmisɛn de ye n'i y'a bila a yɛrɛ ma. A bɛ k'a yɛrɛ jogi wala a bɛ se ka fɛn de kɛ fɛn mun a yɛrɛ ala nafa t'a la anw minnu b'u kɔnɔ anw kalannen don u ka mɔgɔ responsable ta mɔgɔ minnu kalanna u bɛ diɲɛ dɔn u bɛ hadamadenya dɔn u bɛ denmisɛn hakɛ fana dɔn denmisɛn ko saba fo ko naani bɛ na il faut que o ka k'a kan dɛ koloci ka k'a kan a ka dumuni kɛ ka fa n'a banana a ka furakɛ a ka kalan o de y'a nati.
1: O famuna Alassane Koulibaly ika jabi jera Nadege ni Alassane ya fochoko mina ni wati na kuma chama mbifo interna uko kan amana ke franse kan kala yoro yewa walma amana seg amana ke kurani kala yoro yewa ko chama mbifo o jalakili kan mbifo kafoko ni matoro wale beke yena yala etume interna la ya fochoko mina wasuri bunyona au tume bolo choko mina yala e nundu ye ya adu ye auka interna ni kono wa
2: awa ni koni kodo chama kera mi mani dusu mine. Parce que ni ye jama faralen ɲɔgɔn kan hakilina ka ca mɔgɔw ka kɛcogo tɛ kelen ye mɔgɔw ka faamuyali cogo tɛ kelen ye donc o bɛ na ni bɛnbaliya misɛnmanin caman ye et puis ne tun bɛ musomaninw ka kote la muso kɔni ka ca yɔrɔ o yɔrɔ an bɛ jamana caman denmisɛnninw de jamana caman ekɔlidenw de tun don mali an bɔra région caman na ka taga gabonɛw tun bɛ yen tchadiyɛnw togolɛw tun bɛ yen nɔ burkinabew tun bɛ yen nɔ ivoiriɛnw tun bɛ yen bon an tun ka ca. Donc bɛɛ n'i ka hakilina nana donc waati dɔ la ni problème misɛnninw nana musomaninw ni ɲɔgɔn cɛ n'i mana se responsable ma jateminɛ kɛra k'a fɔ ne yɛrɛ ye jateminɛ k'a fɔ a gestion tɛ kelen ye dɔw bɛ jalaki k'a sɔrɔ u man ka jalaki jo bɛ di dɔw ma k'a sɔrɔ jo man ka d'u ma donc o disparité ani o injustice fitinin tun bɛ yen an kɔni comme an tun ka kɔrɔ an tun bɛ université niveau la donc souvent aumônier tun b'an bolo à qui an bɛ taa ɲɛfɔ a ye ni ko ni ni ko de bɛ yen nɔ a gestion a ma kɛ a kɛcogo la a ma kɛ a kɛcogo la an kɔni tɛ denmisɛnninw ye bilen n'an ye ko kɛ n'an ma ɲɛ bɛɛ bɛ sigi ka fɔ donc n'i ko dɔ jo b'a la dɔ jo t'a la jama na i m'a ye a bɛ dɔ frustré a bɛ na ni fɛn misɛnmisɛnnin caman ye donc o tun ye o problème fɔlɔ ye filanan o ye n ye jateminɛ min kɛ n'i bɛ taa internat la ni hakili dafalen ma ta i ka mindset yɛrɛ f'a ka élever ka ɲɛ n'i ma taga a bɛ kɛ ala fɛ i bɛ taa tiɲɛni sira fɛ parce que bɛɛ nakun tɛ kalan ye et puis n'i kɔrɔbayara mɔgɔ o mɔgɔ i bɛ 18 ans sanfɛ k'a fɔ i bɛ mara i n'a fɔ denmisɛnnin fitinin o ka gɛlɛn mɔpɛriw ma o ka gɛlɛn masɛriw ma hali o ka gɛlɛn denmansaw ma n kɔni ka hakili la o ye parce que jama suguya ka ca. Pays souya kacha, l'amour souya kacha, famille souya kacha, donc au teta ou quoi.
1: Nadez,
2: encore ni, à la kera sababi en ma, en sera katina, moussaka kalanga nyumana, interna, à kera en ma sababu nyumai.
1: Qui a kera ouye sababu nyumai, Alassane Koulibaly, yada e fanan fe bibina, Alassane, interna bibina, anafaye mouye et demsionka.
0: Yo, salifo, demsion fanan kado interna na, ko kaman de bena. A bɛ bangebagaw ninnu u bɛ denmisɛnw hakili diya denmisɛnw bɛ mara mara cogo la u bɛ mara diinɛ cogo la u bɛ mara komi u yɛrɛ b'a fɛ cogo min denmisɛn b'a dɔn k'a fɔ nin ka ɲi nin man ɲi a b'a dɔn a bɛ formation dɔ sɔrɔ parce que komi n balimamuso y'a fɔ cogo min anw fɛ yan ni 21h sera denmisɛn bɛɛ bɛ da de an bɛ lampaw faga i bɛ da anw minnu b'u kɔlɔsi an bɛ dɔ de f'u bɛɛ ka sunɔgɔ an bɛ sɔrɔ ka da ni 4h sera an b'u la wuli u bɛ sali ji ta. U bɛ kalan olu kalanna fo ni salabu sera an bɛ sali après u bɛ donni sinɔgɔ fo 8h30 wala 9h u bɛ wuli tuguni u bɛ daraka dun u bɛ continue ka kalan fo 12h30 donc o formation ni debi min o deli la n'a ni o sege nin deli la n'a taara hari ekɔli la denmisɛnw bɛ farisan sɔrɔ yɔrɔ mun ale bolo o tɛ foyi ye ale bolo parce que a ye kura sɔrɔ dɛ a ye teya sɔrɔ a y'a dɔn k'a fɔ yan vraiment an tun bɛ yɔrɔ mun o ka gɛlɛn ni yan ye n'a taara mɛtiye kalan yɔrɔ la a diri ni ani denmisɛn tɔw tɛ kelen ye parce que ale bɛ alhami dɔ de b'a a la a ka sɔrɔ o tɛ ale formation dɔ sɔrɔ a hakili min bonyana ka se yɔrɔ dɔ la ka sɔrɔ a ye minnu sɔrɔ u ma o sɔrɔ.
1: Alassane Koulibaly i ni ce kosɛbɛ i ka jaabi diyara n ye i ni ce i sɔnna n kan ka wele jaabi. Nadege Douyon e fana ni ce kosɛbɛ i sɔnna n kan ka wele jaabi.
2: Ɔkɛ aw fana ni ce a diyara n ye.
0: A diyara n ye.
1: kalanso sera ka jamu ka lamɛbagaw aw ni ce kosɛbɛ aw ka tuma o tuma lamɛnli la ni yɔrɔ dɔ bɛna dansigi aw ka jamukan ɲi na a be se ka jamukan ni lasɔrɔ kokura an ka bololo sira fɛ ma tomi rfi tomi fr an bena ɲɔgɔn sɔrɔ dɔgɔkun wɛrɛ ni babu wɛrɛ ye aw kan bɛ
3: Alunimura altulube irifidela nege kanyeta animulumla usera bamako ani Senegal.
4: Bintu Sise.
3: Kiriko kuma anga kene nyinda kuna malila sankilin kaso kaloworo be jurudon ala ani alamandi sefawari million fla de la nyinina akuna funidila shahana takiyo kama aka kiti tumbesena bis romadanyina bamko kiti sola o mimbe bololo kan wali jugu kele ambena baba watara kanye folu soro dakuna ais jamana utako bi chad fananyi ala tige kabo dinye kiti soba CPI la jamana nyinye CPI jalaki fankilin baraula uka jateminena na CPI kasamuga ani nani baraula amena nyefuli soro soni akongo jeni ubeka wadi wara ka tafe europe jamana do kono iko franci ani espagne o strategela franci kono ko ministeri Laurent Nunez ko okongo jeni boyoro ba satan ani sabanyo honde jatela ulufe awni wura wa audance ko kurala Yuko ntume kafo unyana chugu mina bakuru baula ko mali jamana na kuno funidila shahana takiyo ka kiti dabola kukura la bi bololo kanko jugu keleli kiti sola bamako ajal kiliendo unkaye dankarike jamana ka danaya ni kiti tegala udoko ya lila bi jigina kiti tegala ye sankiren kaso keli lanyininke anika kaloworo jurudo ala waka sefa wari million flafana almandi sara baba watara inigura
5: In la bintu sise.
3: Bikiti nyi yere temena chukuri.
5: Bintu, ika donkiri ndabora nege kanyeta masurunya de la bamako jamana infaba shana takiu dona kiriso kono anaka lafasabaga u waka duden chama fana tumbeni wasa kuka deme lakura ya ayoro akilenko kakumata kuna funindile nye jala kilika umbela jelen soso minume akunka ominye kaya dankarike jamana ka dana yala ni kritikala udogo yaliye akale mafosi deke wakale tena jala kibin ayirekan oko ula akakuma uko jigina kritikala ya lanyini kaka nyangi san kelen kaso kalila ko kolo woro juru kadu ala waka ka sefa wari million fla ala mandi sara shana takiu ka lafa sabago fana yekumata oko ninka ka labla li drone la nyini ke bintu o luka fola e digna critical o kani la nyini nunte saria bato wa kuye dalilu minu njira e temo go nyefa wa ku mangri we afara o kan ko dalilu nunte dankari 70 ya jamana ka danaya la e fan flow ka kuma ko bintu sise critical o ye e kirin sonzori ka blakatra utikalo kle saba natala o dun yere de e kiri njabi ubenadi yani ochesa shana takiu beto kasola pintu
3: ini chenye folula baba watara malila halisa adama jara alias ben le cerveau fananka kiti tumbe sina biso roma danina o simfe digna kiti tekela ye santan kaso keli la nyini a kama akakiti jabi mankono nindu tenendu nata utkalo kile saba ben le cerveau jala kilindu baka baka li kan ni mankutu tieni kumaula bololo sirafe kiti kokuma halisa nga nyinze nyina ambeta lagine oyoro mina 28 septembre kiti tako flanan tun fanambe sena konakiri nga soko madanyina kiti so nyema ye alanyini colonel bienvenu lamaka labla ajala kilen tundo cheni musoya binkani fakhali wale ona nyokonao nga moko kasarato tun ka lanyini ye santan kaso ka bin cheni ka fanta konde ka wala wala le ka bokonakiri
6: Kiti tela me 28 septembre kiti men tela. Obra la ngini. Ko colonel bienvenu la mayela bla. Kaboka sula. Ko makasili men keni colonel bienvenu la makan. Ko ale le tre kale ya sura singe modi. Ko ale le kamol bla kana 28 septembre gbekenel do. Ko kana tingene nke. Ko dal lusi malabo 28 septembre kiti ni nufe. Men na irala. Ko colonel bienvenu la male kamol lo tingene na 28 septembre gbekenero. Ko ni nkonoma. Ko ate sebla la kasula 28 septembre tingene meido. Colonel bienvenu la matofora Abubakar Sidiki jakite tumbale bulu 28 septembre kiti kun folomal watila kiti nindo sola batol la lafsalal treka la nginindi koka colonel bienvenu la mala kitil kenya yelema ka ke kasara di kalomo yama na e crime contre l'humanité di koka nyangili bakan wo nyangili sumen berad nyolkan na dolie capitaine Moussa Dadis kamaradi aniti eguro kamaradi 28 septembre tiyani ko meido colonel bienvenu la mala lafsalal ni sondiani kana be ablanima Fanta Konde, Conakry, RFI.
3: ameto lagine yemfana kiti tumbe sena ka kenyeni kalande kindia kalande minu nyangila kalo kilemfo kalo woro kasola olu labilala biso komandanyina usorola uka kiti senfe konakri olu tu nyangila yuruku yuruku kodela asan laban kimelu senfe ukele yere tu mbonena bolana bonena sa nina adoko kuntemeni Mamadu Jumaba ka ban kato kasola wa atumbana baka tobe oyoromina fo utarana ye keneya asola chad jamana ye alatike bi tenendo ka bo dinye kiti soba CPI la jamana nyin ko kanko ministri so ko kumala sela de yenin kuna foni chari ko CPI ka bara wi fan klima ye mi sinsine ndum farfina jamana uka kos iko sanina afero be farafina yere bulo ka ku jugu kela u baw nyangi chad yeni latike nyinta dogo ku damado ais jamana utako ngalale shadukure chad marabaha uko uye jatemine ke CPI ka sam mugan aninani barau dekan
4: bintu chad marabaka uka latike mbe uka nimisi wasa balia liira CPI ka barau kan kabi ablala sinkan kase bima inafo afolendo ka jaya toga mina uka lasili sebe inkono kokanko ministri so kumalasila Ibrahim Adam Muhammad ko kulatike intara uka jatimine jandi ko CPI ka samuwa aninani barau kan ako kujabi ubaira kafo ku CPI teka lanyunu ubo asirafe waka klininte aniko ulu malibe akabara ula Ibrahim Adam ko kukiribu inka samba flani mugan woro mekalu kli tani kilin jatimine sebembe o sebentia akafola ko CPI yere ba fo jatimine sebe inkono ko aka sege sege li tani sabala baro damne ni sisanche ko konanton de tumbe farafina jamano kunka inafo Uganda RD Congo Sudan Libi Mali uni anyogona chama oko jatimine sebe inkono ko mugo wulon flade mine linkundu CPI fe minuna woro fana kunye farafina

0: santa soro bibi na wangolo test muti sorla bo adamina wotu ba fera ke me wolumfla kana ke ke me worosa amena ke me woronna asoro bali aloke wola ka amena ke me woronna
1: fono flo mko tun test mu ke fembere ye bi ate bolike madu watara ye san fe kalam faye situmu kadi ale ye kosobe asongo fe ate sekasa
2: Femelo a kone a dominer kadi a tane to yekosobe mais situmu mankenlo ayre malo fen kelemlo aya jatim na kata ke sanji kole parce que ni sanji tin nanati situmu irari bibi na kone wati wati lo amba sanga a yilande madu ame 2100 a meniko kaf sat madu ame boati kelen san la beba nyimi so kono bebe nafa boati kelen ke me woro 2100 a ke me saba ni re a kaf sani so yefu atakana la yilana nyana maka jawabu aka beba so ka nyimi tumu fana ka avantage bayole a yoro na kone avant mankira de avant flera abuna mancha che amada yiku le kasigi
1: maduko ni jigibala ko ni sanana ko dobe boss situmu songola we aka la nyiniye bawo aka fotala situmu nafaka bu haliso wuleye
2: menyalo ni sanyi ko ni adado kunu tanda na chukumu na ni na adado te kas le flat le sawa yanta yere bobo parce que tashi tumu tafunya oyo wangolo fanfe nyangolo ko nu fanfe olu talo sera me ni yan sanyi ko nana ora nyalo ko ni ala sona Si tu bati na la sona bidi keme fla ou keme fla nbi dura.
1: Sanjim sendo jukoro jadega kambe boliboli la ka kamna ulado. Sigatala situmu kadi aleye kateme fembe kan. Asongo gelea koso atese ka 600 abe miri koni alaye sanji ko noya abe nafisa oluma.
3: Situmu kadaye etuni ayi la ga na jara ga yere areni nyu lo kadi. Ne fla na koni kom si sa sanji e ko sa atwa na dono sna situmu kon tunte. Abo sna kura boti tu wa kere ne me si sa kon a kon bijigra. Boti ke me woro. Kelen duru sa wa muwa. Yoro do fana be nani so sa wa muwa. Oya yi ani e meni asan yi yere ma koni ale kan wa fisa.
1: Situmu kene songo gele akoson minu ba yiran ka fere olu torolendo oni sanikela otinyo famut machama Fatuma tabambara ko ni watila ka situmu yiran ka fere fo ikamuyo
4: wala situmu ti yiran nyaaye asoro ko manoko nimi asoro kana oba songo la kan ko lutara masoro don transport songo be bu ba kan adama kake ko mna ere tanga jamana nale ambassa na bibi na keme woro do ba fo keme woro biduru ti soro la ama firi nani mwa na teme na keme woro ere kan ba firi saba mwa denkele duru nani mwa na ka gele ka teme na 4000 ko na ba firi saba mwa do ere bi songo ni muso na la ni aboka do ba fo ka ka do kasara anu ka kota ti soro la le
1: situmu jago ke la minu beta san kongo konona la odo bi kilometre keme ni binani walma bioro ke ofana yedo fara situmu ko gele aka
5: Jene babaro ka nyefolu de tundo situmu songo geleya kuka ka Burkina Faso jamana na sisan amena hakilina de lame au ye ulumino fo bi kuma be au bulo keneka ka kenyeni Senegal jamana kuntigi Bassirou Diomaye Faye ka politique kura ton kura asiglie maymuna sanugo ye uludo tomo ufle
6: Bassirou Diomaye Faye aka Ousmane Kokari Ousmane koni tongo ona la farla ga sinale ken ka ke Senegal preyana le nyeto la tuni ni obane ko indamle na Ousmane songo ku me fanga ira le blab peu ka Bassirou Diomaye Faye toy abaka parake asawuma hakilina be Ousmane songo rani Bassirou Diomaye Faye de be uteta fangle o hakilina o tekle Ousmane songo hakilina ani Francisca tabulu te be Bassirou Diomaye Faye tabulu ni Francisca tabulu le a tonya na abetene ni bi ka barala Boma fe ki ka baranya ka mi buru ibi tuwa tuwa ke ka yoro jena ki yoro ma jena tigila iba kiti
7: ne ala stano le di ka banka antiga fo Bassirou Diomaye Faye antuma Bassirou lokunu mogoro li nga bi anara yodi Ousmane Sonko ka kanka lo fayra ka si fo ka deli la se Bassirou ma parce anna kuma kuma fo ma foro ayya fa obero ta bo me Ousmane Sonko la otise jamana marala mo ibra ki ka bo ko ma igalo san lulu men ta mesaye ni ka bo 2020 de ma kana bla ler menon kuma kreni wole tre jama besona meme ra bo so la fo abale français abale américain abale chinois abale iris ni kun ka aba fo tun ko ko atu babu jamana do ma yidi jama soro ba yam la bo ko ma
8: politique mo ka kele o tu balika dia o ka dia fana tu balika kele bo anya bo de la Senegal bi donc ni mo fla ko ni be ko kele nje gaudi donc na ma ka foku kreta bi o te bala mo la sabu politique tu ko ay o te afrique politique kele ni politique be tani partout di jense jense na ka ga parti chamoy bo ni demokrati fana je tim na puma yero koroy o ko beje fanga o koroy ku parti ka chaya parti se ka chaya wati be fana donc ni ma fulo de kera Sénégal bi bo mi ñi sadir ka mo fulanu sanga ñoko ma ni yoyé bo ané a jété mina ma bi duru duru rabema u bé félé no Sénégal jamana dum fé hal na yasuru ko Ousmane Sonko bé ga papier u féré bo mo do yéré bé ka jété u fala ko bé ni ka ci mo million ki dema o jété dium ba woti ko bulu ku na fon sodo ya fo bo comme ni e votu jété miné carte ti konté volontanté ka fo ko Real li carte chaman féré supporter chaman yata o korale ko Real li premier bon politique do tchoya quoi
9: nim parti kura inde ko ni mai sakano ko kuma chama tende boloka fo in parti ka basiru jo mai fai ko ni commenter chama ke parti na yo baratun kan ko to wakati bolodro isemi mfakali esini binya kala sumantoma e 2027 na che kalo damadama de tora ani 2029 che san filani kalo damadama de tora atun kan ko to wakati bolodro yo bari moko kan ka don fana basiru jo mai fai doni de ba ku minka girinde gansama haujate
5: sisa amina kene nyinkunche ni kalansu siraka jemukanyi oyetalike ni mantoro waleula akurana klande ndoka asalif saganogo ka jemukan korolendo ambe sigi ominka ne bafonyana ka awkambe sininyi wakati kelena musa chamde tegetu menenge jurula awunche
10: awbina jemukami lame oye korolenyi kalansu siraka
11: salif sahanoko
12: elfi maneka la mebaho kalanso sira jemukan kanu baho amuni balemene watina au ka dukono au ka foro sugula wali ma au ka barada wala foli krenkreni be au bela jirenye bi au ka jemukan bawo bena talike internet de kan uluyi sewuye minun jole be kalanso kuno wala sakalande kashi oroina kosaina akumo be kachaya misali la senegal jamana na jalekili kan bora kanyisi internet doma ko nimatoro wala ukira demsi undoka dakar krefe dugu dola yala internet wire dabora munde kama anafa na kululu bisikiki munde kalande unka ambina baroki odeka anye wele sama na des duyurma mali jamana na ale internet ke a tumbe kala wati mina anifana alasan kulibali ale internet do nyimo ye dakar dugu kono au bismillah au kakala so sira jimu kan kenekan ankam ko lel fla bambulo ne ke jurula alasan kulibali i bismillah ini antuma
13: salut sohano wo ambi po ambi waldi mando
12: ini che ko sebe alasan kulibali na des duyon ifana ini antuma
14: si
12: anta blaka suma anka kene ko sebe na des yala muna e ala tige ka don interna la ima takase yinke e ka du anika kan suche
14: ai wa ne ko ni ne ka interna subandili bora e ni ke chwa ere fe parce que ni ko ra baira do ni ko te dim sene tuguni ne ka interna kera nga université niveau de là en fait kala donc nya subandi me fait ka gere école sola parce que nebe bo région en metaka kalanke e Bamako ou capitalier et puis il mana loger quartier la ni quartier mi kaja école sola donc erko ni wati ko de kalana pour que nga se ka concentrer ka nye ka gere nga école sola au delà ne ani ni massa o fait ni ni baki seron interambe fait ka to université internala no ye université catholique ne ka interna ku interna katoliku ka ekol so laiki interna de kundu
12: o famuna na des yo la tigeta yala itume interna ni kono akutume balo yoro na chugoji
14: bon anga balo chugo fla kumbe balo chugo folo okunye kantine kantine be no ibise ki abone kantine na ibika kle dumuni sabasorala ou bien walima ibi yereta uye kiwizini sene joka bla ni mwom mi feka tobili ke yere donc comme c'était niveau université donc on est anku nga koro donc demseni yakunte anda tumuni donc anku mbeseka anyereta tobili la donc ne aflabe tante nye abonnement kantine tante nye kiwizini yereta sene tante nanga kuru jigina amena ambanga tobili ke rapidima amba dum ame sorokata kuru le kofe
12: ofa muna na dezi alasan kulubali efanambe ya ambulo nek jurla ibe Dakar ibe internat do nyimo ko yebe ko kolosi demso mena kurane kalanke o yoroina yala alasan aw ka internat ni ko be tableau djumen kan demso munu babulo ina abu maratu djumen
13: internat ni san polo ane presque demse e biduru ane wolongulata ane atlanke be bora en faveur du gouvernement de touré mais ala hinna wono ane dawara donc oko antara ko san du nyoro ale rewe tumbe dole asar du bela demso mbe dumunike ka fa ubeko kaje yoro delendo après au kono ane papi onyini po dara ni eta ya rukuni za au ko de sa demison européenne dobe bo amerique dobe bo france dobe bo gambia dobe bo sous raison na ko gabon nu munu be immigré munu be c'est à dire anko annam ko munu dara na ko ni jamana ko ba nu e demison zoro ba pe ko kula dina do kula dina kala ko buna tambule anna anni ure be nyokon ka sisa actuellement fleuro montana ambeseka fo dara ni abeta fo mukeme aniku. Aunta epeke mune kata demse mumbe san segi na kata bila fo santa ni saba. Iya fa nanyo uluta uluye san saba kambolo fo sana uluye kwanza ni uluye adusu kata ngaka muraja ubebu ubeseka ta kalang. Ni madrasa uke wala beta meche ukala wala abe achogo bolo chuko ni alhamdulillah amunu mba kono bara amano me abara ay serie de nyinga ay mugo y confiance de fara nyinga tukuni
12: asan ida sera ameriki jamana deung do mani ulu tumba ubulo awka kalan soina anya y senegal jamana na kosa ina fana ameriki deung do tumbe enderna do kono kurane kalan euro do la senegal krefe dakar krefe dugu do la ulu bora ka kajira ka foko nimotoro wale ubeda ukan o yore ina nyon kosugu nube sero chuko jume demse munu mbe ta kurane kalan ke nimotoro wale beda ukan
13: kuyere bado anyere o manga mea na ka foko enderna do be senegal tuwa wajalo fanfela nina ni au enderna ni au nyame chukumko amerikyo ndron debe na amerikyo ndron ndron de u deun ndron debe kala ena harma de nibe baramu na ifoko iki ala de jina laika dimsu nunu hake panantaga pa saun panantle yoro mdana wallahi amerikyo ndimsu mbambole ya kansi dimsu mbambole na akera gabon akera gambia akera muritani dimsu akera so fanfela nu ute bado ute fado ube aonde doya dimsu mfana maraman nuko e abe akacha akacha ni dem sen bi ni dem sen kemeta ibeta sur dem sen segi dem sen bi segi ni be u pan u ba u maraka gelu bolodo buna du buna de internal donc internal ni mo munum bar de ni munna ate o niela dem sen fanante se kati keme dem te se kati boleba ko ko dem fanante baraba wala ta fo sigi wala te na kuma kan u fanante se kati so dem sen te kene dem sen fanante dem sen de ni a bila yerema abeka ire jogi wala abeka pende ke pimu ire ala na patala amunu mbukono am kala neno ukamu responsable ta mbo munu kala no be dinye do be hanama de nyado be dimse hakke fanando dimse ko sama fu kona ni be na ifuko o kakaka de ko tika kaka aka duni ke kafa na banana aka furake aka kala uliya nati
12: ofamuna Alassane Coulibaly ka jabi jera nadege ni Alassane ya fochu gomina ni watina kuma chama mbifo interna uko kan amana ke France kan kala yoro yewa walma amana sek amana ke Quran kala yoro yewa ko chama mbifo o jalaki kan mbifo ka foko ni motoro wale beke yena yala etme interna la ya fochu gomina wasuri bunyana out mbi bolo chugo mina yala e nundo ye ya aduye au ka interna ni kono wa
14: awoni ko ni kodo chama kera mi mane dusu mine parce que ni jama farale ñokon kan hakina kacha moko ka kacha ko te kelenye moko ka famiel ko te kelenye donc obena ni dembalia misamani chamae et puis ne ko me musomanu nga kote la musoko ni kacha yoro yoro ambe jamana chama demsen mu de a jamana chama école de ndukundu mali ambora région chama na kataka gabone ko mbé chadien togolé ko mbé no burkina be ko mbé no ivoirien ko mbé bo an ko cha donc beni ka hakinga nana donc wati dola ni problème senu nana musman nu yoronte ni mana se responsable ma jatemine kera ka fonere jatemine ka fo a gestion te kilini do be jalaki ka so manga jalaki jobe di do ma ka so jo manga duma donc o disparité ani o injustice fitini kumbe amoni comme an kuma koro an kuma université niveau là donc souvent o monye kumbambolo a ki ameta nyefoi a Nikoni ni ko de beno a gestion amake akechugula amake akechugula angoni te demse ni bi nanye ko ke na manye bere sigi ta fo donc ni ko dojo bala dojo ta la jamana imai abe do frustré abe nani sem chamai donc o kunye e o problème follow it flana oye ni jatemine mi ni bita internal la ni hakli dafale mata ika mindset ire faka eleve kanye ni matara abeke ala fe ibeta tieni sera fe parce que ben na kunte kala et puis ni korobara mogo mogo be 18 ans sans fe ka fo ibe mara ina fo demsen fitini oka gele moperuma oka gele maserum halo oka gele de masauma ni woni ka hakila oye parce que jama suya kacha Peyi suya kacha, lamo suya kacha, familia suya kacha, donc oteta uko.
12: Na des...
14: Donc anko ni, ala kera sababi ama, ansera kati na nyuma soka kalange nyumana, interna, akera ama sababu nyumai.
12: Kwa akera auye sababu nyumaye, Alassane Coulibaly, yala efanafe bibi na Alassane, interna bibi na nafaye muye demsi unka.
13: Yo, salifo, demsi unka na kado interna na ku, chaman dibe na. Abi bangi baunu ni demso no hakil dia demso be mara mara chokola ube mara dine chokola ube mara kumi uire bafe chokumu demsem bado kafu ninka ni nimani abado abi formation do soro parce que comme mbalmo muso ya fu tigo mo on paya ni 21 heures sera demsem debi dabi ambe lampo fa ibe da amun bu kulosi ambe dore fu be ka sino ambe soro kada ni 4 heures sera ambura wuli ube sal jita ube kala unu kala na fu ni salabu sera ambe sali apre ube doni sino o 8h30 wala 9h ube wuli ube draka du ube kontine ka kala fu 8h30 donc o formation ni debi mi o della nani o segeni della na tarhar ekola demso mbe farisa sororo mu ale bulu otifuya ale bulu parce que ay kura tro de ay tiatro ay adu kavoya vraiment tu meromu o ka gleni yani na tara metti kala nyoro da adini ani demso tu te kala nyoro parce que ale ba alhamdu lillah ala akatro o ta ale formation do soro akir ni bunena ka sayro do la kasro ay tu ni soro o to uma o soro
12: alasan kulubali ini che kosobi ikajabi jarani ini che isonan kanka wile jabi na deze du yon efana ni che kosobi isonan kanka wile jabi
15: te afane ni che ajarani
13: adiaran
12: kalanso siraka jamuka lami bakaw aw ni che kosobi awka tumo tumo lamilila ni yorda bena dansigi awka jamuka ina apsaka jamuka ni lasro kokura anka bololo sirafe ma tomi RFI tomi FR amena nyoko sor doko kongre ni babu re awkambi
10: abora ka jim
5: ra altulube irifidela nege kanyeta ani mulumla osera bamako ani senegal
16: bintu sise
5: kiriko kuma anga kenenye ndakuna malila sankelen kaso kalo woro be jurudon ala ani alamandi sefawari million fla de la nyinina akuna funidila shahana takiyo kama aka kiti tumbese na bis romadanyina bamko kiti sola o mimbe bololokan wole jugu kele ambena baba wataraka nyefolu soro dakuna es jamana utako bi chad fananye ala tige kabo dinye kiti soba sepeyi la jamana nyinye sepeyi jalaki fankilin baraula uka jateminen na CPI kasam mugan ani nani baraula amena nye police soro soni akongo joni ubeka wadi wara ka tafe europe jamana do kono iko franci ani espagne o strategela franci kono ko ministeri laurent nunez ko akongo joni boyoro ba satan ani sabanyo ronde jatela ulufe ani wura wa audance ko kurala ikontu meka fo nyana chogomina bakuru bawla ko mali jamana na kuno funidila shahana takiyo ka kiti dabola kokura labi bololo kanko jugu keleli kiti sola bamako ajal kelendo kaye dankarike jamana ka danaya ni kiti tegala udoko yalila bi jigina kiti tegala ye sankiren kaso keli lanyininke anika kalo woro jurudo ala waka sefa wari million flafana almandi sara baba watara inigura
17: in la bintu sise
5: bi kiti nyere temena chogori
17: bintu ika don kirin dabora nege kanyeta masurunya de la bamako jamana infaba shana takiu dona kiriso kono anaka la fasa bagau aka dudin chama fana tumben wasa ku ka deme la kuraya ayoro akelen ko kakumata kuna funin dilay nye jala kilikan bela jelen soso minu me akunka o minye kai dankarike jamana ka dana yala ni critical o do yaliye akale ma fosi de ke wakale tena jala ki bin ayere kan o koula aka kuma uko jigina critical ya la nyini kaka nyangi san kelen kaso kalila ko kolo woro juru kadun ala wakaka sefa wari million fla ala mandi sara shana takiu ka lafasa bago fana yekumata oko ninka ka labla lidron de la nyini ke bintu o luka fola e jigina critical ukani la nyini nununte saria bato wakuye dalilu minu njira e temoro nyefa wakuma green we afara uka nko dalilu nununte dankari 70 ya jamana ka danaya la fanfla uka kumako bintu sise critical uye kiri nsonzori ka blakatra utikalo kile sabah natala o don yere de e kiri njabi ube nadi yani o chesa shana taki ube toka sola pintu
5: inisite nye foli ula baba watara malila halisa adama jara alias ben le servo fananka kiti tumbe sena biso kama danyina o senfe jigina kiti tekela ye santan kaso keli lanyini a kama akakiti Didi Jabi mankoro nendo tenendo nata utkalo kile saba ben le cerveau jala kile ndo baka baka li kan ni mankutu tieni kumaula bololo sirafe ekitiko kuma halisa nga nyinze ina ambeta lagine oyromina 28 septembre kiti tako flanan tun fanambe sena konakiri nga sokomadanyina kiti so nyamaye alanyini colonel bienvenu lamaka labila ajala kile ntundo cheni musoya binkani fakhali wale onanyo khonao nga moko kasarato tunka la nini ye santan kaso ka bincheni ka afanta konde ka wala wala le ka bokona kiri
16: kiti tela me 28 septembre kiti men tela obra la nini ko colonel bienvenu la mayela bla ka boka sola koma kaslimen keni colonel bienvenu la makan kwale le tre kale ya sura singe modi kwale le kamol bla kana 28 septembre gbekeneldo ko kana tingenen ke Kwa dalusi malabo 28 septembre kiti ni nufe, mena irala, kwa colonel bienvenu la maleka mollo tingeni na 28 septembre kwe kenero. Kwa ni nkonoma, kwa ate sebla la kasola 28 septembre tingeni meido. Colonel bienvenu la matofora Abubakar Sidiki jakite tumbale bulu, 28 septembre kiti kumfolo maluati la. Kiti ni ndo, sola batol la lafsalal treka la nginindi, kwa ka colonel bienvenu la mala kiti li Kenya yelema, kake kasaradi kalomo yama, na e crime contre l'humanité di, kwa ka nyangili bakan, Wanyangili sume mbera dunyolukang, nadolie Kapiteni Musa Dadis Kamaradi, aniti yeguro Kamaradi, 28 September tinyani nkumeido. Colonel bienvenu la malala fsalal nisondiane, kanabe abilani ma, Fanta Konde, Konakri, RFI.
5: Ameto lagine yemfana kiti tumbe sena ka kenyeni kalande kindia kalande minu nyangila kalu kilinfo kalu woro kasola olu labilala biso koma danyina usorola uka kiti senfe konakiri olu tu nyangila yuruku yuruku koudela asan laban kimelu senfe ukelen yere tumbonena bolana bonena sa nina doko kuntemene Mamadu Jumaba ka ban kato kasola wa atumbana baka tobe oyoromina fo utarana yi keneya asola chad jamana yi alatike bi tenendo ka bo dinye kiti soba CPI la jamana nyin ko kanko ministri so ko kuma la sela de yin kuna foni chari ko CPI ka baraw yi fan klima yi mi sinsine ndum farfina jamana uka kos iko sanina afero be farafina yere bulo ka ku jugu kela u baw nyangi chad yeni latike nyinta dogo ku damado es jamana utako ngalalesha kure chad marabaha uko uye jateminenke CPI ka sam mugan aninani baraudekan
18: bintu chad marabaka uka latike mbe uka nimisi wasa baliari ira CPI ka baraukan kabi ablala sinkan kase bima inafo afolendo kajea toga mina uka lasili sebe inkono kokanko ministri sok malasila Ibrahim Adam Muhammad koko latike intara uka jatimine jandiko CPI ka sam mugan aninani baraukan ako kujabi ubaira kafo ku CPI teka la nyunu bo asirafe waka klininte aniko ulu malibe akabara ula Ibrahim Adam ko kukiribu inka samba flani mugan woro mekalu klitani kilin jatimine sebembe o sebentia akafola ko CPI yere bafo jatimine seben kono ko akasege segeli tani sabala baro damneni sisanche ko kononton de tumbe farafina jamano kunka inafo Uganda RD Congo Sudan Libi Mali uni anyogona chama oko jatimine seben kilin kono ko mugo wulon flade mine linkundu CPI fe minuna woro fana kunye farafina mugo yi chad marabaka uko kute ko jugu kela o jugu yala nga kulu fe ko farafina koni bese sisanka kakiru ayerei. Ukama uyanyi ni farafina tomba fe, aka guinga kiribu mbara utilia. Wala sa kiri kleni njele anetelima kasabati farafina ga yere ya kama. Kakonchadnye farafina jamana chama wara ufina yesika dun CPI ka bara ula inafo ayasi jamana u juenkalo temene. Wa farajela jamana do ufana kundila ka nila njini kele nke kateme udwai Filipina ani Ongri nga bintu kakenye ni CPI sari ya uye bolibi wale ya sankele nikono.
5: Lala shadukure ka nyefoliu. Chad tasuma kasara do wulila kuran chekeda do la kunu akokela fasha un jamina jamana fabala atasumaye kasara chaman de keyi yani atafakhala support pompio kana halisa kasara nyin kun jonjon mandon wa aye kuran tinye tige jamina ki chaman farankono
19: RFI
5: Nigeria nyana minifeu keli chekeda ye tigeda drokton chaman kan dogu kunkilin ronkono osorola lakana tigila moko ka wilika jo simfe nyana minifeu keli hokumu kono maimuna zerbu ni minelu kela Nigeria pankurunjigi yoro ani por dowdela
10: Mnali folo kera Lagos pankuru jigisole la, nyana minifeng kokain frakise ani cannabis. O aket meta jo, naira miliar tan la, kren kren la sefa wari miliar nani, ni milion kemeniko. Nyana minifeng tumbika bo enda jamana likan, watimi, tiga dara akan, pankuru jigiso nyoro. Kuna fonya wula, ani mnalu serakake, an nigeria lakana tila mwoka bara nyonya lesrafe, misali la, nyana minifeng kele li chakeda, ni duanyo ni nyonche. Nga pankuru so dronte, ani nyana minifeng mwenena yoro mina, tiga dara kana bisa kilo bafla ni kemè sabani kwa fana la apapa por yoro Lagos. Ofana tundogo lembe kontener doli kono moblu tunfalimbe umina. Jamana ndrogi keleli chake daka jatula, nyina sanka lo sabafu follow la, tika dara nyina minife ake minka Nigeria, akachani kilo ba biulon flani koi, ukama jamana nkokoji korosli chake dayi aka joro ira, kayuko Nigeria kurun joro poru kelimbe sisa, drogu temeli yoro jonjon doye afiribago fe, ka lataka koka. Nigeria mnaboka fola, walen lu mimbi seku ka jamana toko lachen, anika chake da ba ubali kana Nigeria kono.
5: Ametu Nigeria halisa oyoromina kano marala mko bisaba nyokon bonena unina che marfa tigufe Amnesty International diye ni laselike bitenendo nyina uko okera soufe de ka okera sa soufe vil senekela ni baga marala ude che kaduna maranyina. Kungo jini ubeka tanye halisa Europe jamana una inafo Espagne ani Fransi bi Fransi jamana kunchigi Emmanuel Macron yela jere kren kreni doke ni ministri uye fera usigili koka o hukum kono osinfe jamana kono ko ministri Laurent Nunesco kungo jini boyoro ba sabtan ani saba ninko de jatela ulufe kasara nyi bonyali koson Europe tomba ye dofara akar demenka Salif Saranogo.
12: Tasuma faka pankuru Canadair Koronto, ani helikopter fila, Europe tumba bena ode bila kata jiron, Fransi urudugu na klibi yan fanfe, sini tarata, tonne nye mwodo aja labib koten. Aba dakan, ko wati korolendo Fransi kachileon, ani uta ubolo kenekan. Fransi jamana kuntigi Emmanuel Macron mentu nye lajere kerengenindo sigi biso roma, akangan kata ulada ina jiron marala, walasa ka tasuma faka la ulaje, ani kakumonyonyo ki eni mere uye. Oyoro ina, zandarmu ye tasuma faka mobili tande labo, kubla tasuma yunko. Uni jamana kuntigi Emmanuel Macron ka lajere ko, Fransi konoko milisiri Laurent Nunesco. Dobora tasuma ni fanga la jiron marala, nga ako ama banfolo. Tasuma ni hektar babina ndejini. Du kemen fila alibina ndejini na folo, tasuma fangala bishegi anisegi ulu jokina. Fransi kono ko minisiri ninko, kongo tasuma olima tasuma boyoro ba tan anisabaniko, ode jatera Fransi kabini juenkalo damina ina. Kono ko minisiri ko, kongo tasuma olima tasuma boyoro ba tan anisabaniko, ode jatera Fransi kabini juenkalo damina ina. Aba dakan, ko okira sababu yika hektar ba kemen anitani woro ni kurjini. Uka dugu koloka. Kabine juye kalo tletan ani waron, mwoko keme ani bi waron ni fla, uli de minara sika bimino na kuu nobe tasuma duni ina. Fransi marabaka jekule nye mwoko erekoten.
5: O tasuma jini kola, kungo tasuma nye fana dobe Espany fana, marabaka utumbeka laben kwa mwoko minu diago yara kuhusigi yoro blaka lasigi. Nga, wakati jate mine chakeda ye laso minike, kwa dobe fara finchini ka arabadun, obesuko obeson ka tusena, fokarido nata ko obeson fana ka dofara tasuma nyinka ka tafe. Ebola bana teka kosigi kalisa RD Kongo jate labon na moho ba saba nyokon bana nyinye olu demine ba kilini nko fatura ako senfe RD Kongo marabaka uka nyefoli ula kunu dinye kene yako ton ubeka fere ula tige wasa ka bolo chifura soro ebola siyakura bundi buguyo nyinka auniche lamelila nimedansigi anga kuna funidi kene nyifan folola fanflana obenye kana. Sangatan fla dala nege kanyeta ani ngulo mlaka bobu jula so Burkina Faso jamanana.
19: Bintu Sise.
5: Nata ula amena wahaklina ulame yani doni awye uluminufobi kumabe awbulu keneka. Ambe soroka kene nyunkunche ni kalanso siraka jimukanyi ngaini nibeche sigida nyeta khadu.
19: Sigida nyeta.
5: Chitumu songo beka geleya ka tafe Burkina Faso san usan jwe kalo chamanchela a tomati poti tun songo tunte a teme a keme flakan walima keme flani biduru nganyina abedo akadogo do abedogo kun sabanyo kombo Chitumu poti be fere keme woro walima keme wurum vladela do ko fola sanjentanya de yo sababu ye ambe ni la seli la soro
1: Bakan boloma kote ni sarfalo franchela mrobe girina ulafe baby telia kakaso magi stradala tabali dokan lemrukumuni nanso su colombla lembe ambe sita jansanu ka ferelike rola ni wati ula gali situmu le tumbe soro o tabaluka gabi situmu te soro la o ye sita jansanu wajibia ka fenwere jagoke
0: situmu te soro la san wolo am lemru ferila ani kolon Ah, voilà la quoi, l'air n'y en a mis cette mouffire là. Mais si ça en cette mouffire sort là, sans y couler à qu'elle va faire la malo. Qu'on vole là, m'tara ou à santa soro. Bibi n'a ou à moulotte cette mouffire sort là. Bon, à dame n'a ou tu vas faire à que me volum fla. Qu'en a qu'elle me vorosa. Amena que me voronna. À soro bali à l'oke, ou là que amena que me voronna.
1: Follow, follow. Mou tout est cette mouffire fembreye. Bi a te bolike. Madu wataraye sanfe kalamfaye situmu kadi aleye kosobe asongo fe atesekasa
2: Femelo akone adumini rekadi abutane toye kosobe me situmu mankenlo ayere malo fenkelemlo aya jatim na katake sanji kole parce que ni sanji tinanati situmu irari bibi na kone wati wati lo amasa ayilande madu ame 2100 ameni ko kafsat madu ame boati kelensa la beba nyimi sokono bebe nafa boati kelen keme woro demi keme saba akeme saba ni re akafsa ni sugo yifu atakana la yilana nyana maka jawabu aka beba solo ka nyimi tumu fana ka avantage bayole abi yoro na kone avant mankira de avant flera abuna mancha che amada yiku ni kasiki
1: madu koni jigibala koni sanana ko dobe boss situmu songola we aka lanyini ye bawo aka fotala situmu nafaka bu haliso wuleye
2: benyalo ni sanyi koni adadun kunu ta nana chukumna ni na adadun te ka tle flat le sawa yanta rebo bo parce que ta situmu ta funya oyo wangolo fanfe nyangolo wonu fanfe olu ta lu sera mais ni yan sanyi koni nana ora nyalo koni ala sona Si tu bati na la sona bidi keme fla ou keme fla nbi dura.
1: Sanjim sendo jukoro jadega kambe boliboli la ka kamna ulado. Sigatala situmu kadi aleye kateme fembe kan. Asongo gele ya koso atese ka 600 abe miri koni alaye sanji ko noya abe na fisa oluna.
3: Situmu kada ye. Edu ni ayi ra ga na jara ga yere ara ni nyu no kadi. Ne fla na koni kom 600 sanji ya kuma sa atwa na dono sna situmu kon tunte. Abo sma kura. Boti tu wa kere ne me sisa kon a kon bijigra. Boti ke me woro. Kelen duru sa wa muwa. Yoro do fana be nani so sa wa muwa. Oya yi ani me ni asan yi yere ma koni ale kan wa fisa.
1: Situmu kene songo gelea koson minu ba yiranka fere olu torolendo oni sanikela otenyo kon famut machama Fatumata Bambara koni watila ka situmu yiranka fere fo ikamuyu
4: wala situmu ti yiran nyaay asoro ko manoko nimi asoro kana oba songo la kan ko lutara masoro don transport songo be bu ba kan adama kake ko mna ere tanga jamana nale ambassa na bibi na keme woro do ba fo keme woro biduru ti soro la ma firi nani mwa na teme na keme woro ere kan ba firi saba mwa denke len duru nani mwa na ka gele ka teme na 104000 kon amba firi saba mwa do ere bi songo ni muso na na ya boka di ba fo ka ka do kasara anu ka ko ta ti soro la le
1: situmu jago ke la minu beta san kongo konona la odo bi kilometre keme ni binani walma bioro ke o fana ye do fara situmu ko gele aka
5: Jene babaro ka nyefolu de tundo Chitumu songo geleya kuka ka Burkina Faso jamana na. Sisa amena wakilina ude lame au ye uluminu fobi kuma be au bulo keneka kakenye ni Senegal jamana kuntigi basiru jamai faika politiki kura tonkura asigiliye maimuna sanugo ye uludo otomo uflay.
6: Basiri Juma Fai aka Usman Kokari. Usman koni tongo kona la farlaga. Sinale ken kake Senegal periana le nyeto la tuni. Ni obane. Ko indamle na Usman songo kumbe fanga ira le bla peu ka Basiri Juma Fai toy abaka parake asawoma. Hakilina be Usman songo lani Basiri Juma Fai tebe utita fangle o hakilina utekle. Usman songo hakilina ani Francisca tabulu tebe. Basiri Juma Fai tabulu ni Francisca tabulu le. Ai tuni na abetene ni bika barala. Mungu mafe kika baranya kami buru. Ibi tuwa tuwa keka yoro jena. Kiyoro majena tigila iba kiti.
7: Ni ala tano le di ka banka antega fo basiru du malfaye antuma basiru lo kunu mo holo li ngabi an ra yodi Usman Sanko ka kan kalo fayra ka si fro ka deli la se basiru ma passe anna kuma kuma fo ma foro ayya fa obero ta bulu me Usman Sanko la otise jamana marala mo ibra ki aka bo kro ma igalo san lulu men ta mensaye ni ka bo 2020 de ma kana bla ayen lere menon kuma kreni wole tre jama besona membra bo so rafo abale français abale américain abale chinois abale iris ni kun ka aba fo tun ko kwatu babu jamana do ma yidi jamasro ba yam labo koro ma
8: politique mo ka kele o tu balika dia o ka dia fana tu balika kele bo anya bo de la senegal bi donc ni mo fla ko ni be ko kele nje gaudi donc na ma ka foku kreta bi o te bala mola sabu politique to ga we o te afrique politique kele bien politique bebe tani partout di jense jense na ka ga parti chamoy bo ni demokrati fana je te ni puma yero koro we o ko beje fanga o koro ku parti ka chaya parti bi se ka chaya wati be fana donc ni ma flo de création galibi bo minye sadre ga mo fla no sanga no ma ni yoyé bo ané a jété mina ma bidurduru da bema o bé félé no sénégal jamana dum fé hal na yasro ko Ousmane Sonko bé ga papier o féré bo mo do yéré bé ka jété o fala ko bé ni ka sim mo million kilima o jété dimbo woti ko bulu kuna fon so do ya fo bon comme ni e votu jété miné carte ti conti volontanté ka foko réal li carte chaman féré supporter chaman yata o korale ko réal li premier bon politique do tchoua quoi
9: nim parti kura inde ko ni maisa kan ko kuma chama tende boloka fo in parti kan basiru jo mai fai ko ni commentaire chama ke parti na yo baratun kan ko to wakati bolodro ise mi fakali esini e binya kala sumantoma e 2027 na che kalo damadama de tora ani 2029 che san filani kalo damadama de tora atun kan ko to wakati in bolodro yo bari mugo kan ka don fana basiru jo mai fai doni de ba ku minka girinde gansama haujate
5: Sisa, amina kene nyinkunche ni kalansu siraka jemukanyi oyetalike ni mantoro wale ula kurana klande ndoka salif sakanogo ka jemukan korolendo ambe sigi uminka neba faunyana ka awuka ambe sini nyo wakati kilina Musa Chamde tege tumenege juru ula auniche
10: awubina jemukami lame oye korolenyi
11: kalansu siraka salif sahanoko
12: erefi maneka la mebaho kalanso sira jemukan kanu baho amuni balemeni watina au ka du kono au ka foro sugula wali ma au ka bara dawla foli krenkreni be au bela jirenye bi au ka jemukan baho bena talike internet de kan uluyi sewuye minun jole be kalanso kono wala sa kalandeun kashi oyoroina kosaina akumo be kachaya misali la senegal jamana na jalikilikan bora kanyisi internet doma ko nimatoro wala ukira demsi undoka dakar kerefe dugu dola yala internet yere dabora munde kama anafa na kululo bisikiki munde kalandeun ka ambina baroke odeka anye wele sama na des du yorma mali jamana na ale internet ke a tumbe kala wati mina anifana alasan kulibali ale internet do nyimoye dakar du kono au bismillah au kakala so sira jimu kan kenekan ankam ko le fla bambulo ne ke jurula alasan kulibali I bismillah in yantuma
13: salut sohanwo ambi fo ambi waldi mando
12: eli che cosa ve alasan kulibali na des du yon ifana in yantuma
14: c'est
12: anta blaka suma anka kene cosa ve na des yala muna e ala tige ka don internala ima takasigin ke ikadu anika kan suci
14: ai wane ko ni ne ka internal subandili bora e ni ke chwa rf parce que ni ko ra baira do ni ko te dim sene tuguni ne ka interna kera nga université niveau de là en fait là donc nya subandi me fait ka gere école sola parce que nebe bo région en metaka kalanke et Bamako ou est capitalier et puis il m'en a logé quartier là ni quartier mi kaja école sola donc erko ni wati ko de kalana pour que nga se ka concentrer ka nye ka gere nga école sola au delà ne ani ni massa au fait ni baki seron interambe fait ka to université internala no ye université catholique ne ka interna ku interna katolikuka ekol so laiki interna de kundu
12: o famuna na des yola tigeta yala itume interna ni kono akutume balo yoro na chogoji
14: bon anga balo chogo fla kumbe balo chogo folo okunye kantine kantine be no ibise ki abone kantine na ibika kle dumuni sabasorala ou bien walima ibi yereta ouye kiwizini fene joka bla ni mwom mi feka tobili ke yere donc comme c'était niveau université donc on est en kunga koro donc demseni ya kunte en atouni donc en kumbese ka angereta tobila donc ne aflabe tante ni abonnement cantine tante ni cuisine ni reta fene tante nanga kuru jigina amena ambanga tobilike rapidement amba dum amisorokata kuru le kofe
12: o famuna na des alassane koulibaly e fanambe ya ambulo ne djurlebe dakar ibe internat do nyimro yebe ko kolosi demsombena kurane kalanke o yoroina yala alassane awka internat ni ko be tableau djumen kan demse munu babulo ina abu maratu djumen
13: internani sampolo anye presque demsin e biduru ani wolongulata anya atlanté be bora en faveur du gouvernement de touré mais ala hinnou ani jawara donc oko antara fo sa ndou ñoko ale rewet be dore a sar du bela demson be dumulinge ka fa ou be ko ka dé yoro delendo après oko no anye papi o ñini fo dara ni eta ya rokuni sa ak au cours de sa demission yore bena dobe bo Amérique dobe bo France dobe bo Gambia dobe bo sous raison na ko Gabon nu munu be immigré munu be c'est-à-dire anam ko munu dara na ko ni jamana ko ba nu ye demission zoro ba pe ko kula dina do kula dina kala ko bu na tambule na ani uri be nyoron ka ci sa actuellement playero montana ambe se ka fo dara ni abeta ko mokeme ani ko on taye peke munye kata demse mumbe e san segina kata bila ko santane saba ya fam nanyo uruta nuye san saba kambulo ko sana nuye qur'an ni nuye adusu kata nga ka muraja ube bu ube se kata kalan madrasa ke wala beta mete kala wala avec a chogo bonu chuko ni alhamdulillah amunu ba ko no bara amano me a bara ay serie de ñininga ay mu koy confiance de franñininga tukuni
12: Asan ida sera Ameriki jamana deun do mani ulu tumba ubulu awka klan soyna anya Senegal jamana na kosay na fana Ameriki deun do tumbe internado kono kurane klan yoro do la Senegal crefe Dakar crefe dugu do la ulu boraka ka jira ka foko nimotoro wala ubeda ukan o yoreina nun ko sugunu be soro chogo jume demse munun be ta kurane klan ke nimotoro wala beda ukan
13: ko yere ba do onyere o manga me na ka foko internado be Senegal tuwa jalo kan klan na ni au internet ni au nyame ko American drone de bena American drone de u donde no be kala na arma de ni be baram na ko ko ki ala de dina laika dem sunu hakke pananta ga pa sam pran play room dana wallahi American dem sunu bambule ha quand si dem sunu bambule na akera gabon akera gambia akera mauritanie dem sunu akera so pan pran ute badu ute fado u be onde do ha dem sunu fana maraman no e abe akacha akacha ni dem sen bi ni dem sen kemeta ibeta sur dem sen segi ni dem sen bi segi ni be u pan u ba u maraka gelu bolodo buna do buna de internet donc internet ni mo munum bar de ni munna ate o niela dem sen fanante se kati keme dem te se kati bole ba ko dem fanante baraba wala ta fo sigi wala te na kuma kan u fanante se kati so dem sen te kene dem sen fanante dem sen de ni a bila yerema abe kan yere jogi wala be saka fende ke fimu ayre ala na patala an munu bu kono an kala ne no u ka mo responsable ta bu munu kala no be dinye do u be hanama de nyaato u be dimse hakke fanando dimse ko sama fu ko nani be na ifu ko ka ka ka de ko tika ka ka aka duni ke kafa na banana aka furake aka kala udiya nati
12: o famuna Alassane Koulibaly ka jabi jira na deje ni Alassane ya fo chugomi na ni watina kuma chama mbi fo internet ko kan amana ke français kan kala yoro yewa walma amana sek amana ke qur'an kala yoro yewa ko chama mbi fo o jalagri kan mbi fo ka foko ni motoro wale beke yena yala etme internet la ya fo chugomi na wasuri bunyana out mbi bolo chugomi na yala e nunu do ye ya adu ye au ka internet ni kono wa
14: ah awoni ko ni kodo chama kera mi mane dusu mine parce que ni jama farale ñokon kan hakina kacha moko ka kacha ko te kelenye moko ka famiel ko te kelenye donc obena ni dembalia misamani chamae et puis ne ko me musomanu nga côté là musoko ni kacha yoro yoro ambe jamana chama demsen mu de a jamana chama école de ndukundu mali ambora région chama na kataka gabone ko mbé chadien togolé ko mbé no burkina be ko mbé no ivoirien ko mbé bo an ko cha donc beni ka hakinga nana donc wati dola ni problème senu nana musman nu yoronte ni mana se responsable ma jatemine kera ka fonere jatemine ka fo a gestion te kilini do be jalaki ka so manga jalaki jobe di do ma ka so jo manga duma donc o disparité ani o injustice fitini kumbe amoni comme an kunga koro an kumbe université niveau la donc souvent o monye kumbambolo a ki ameta nyefoi a ni koni ni ko de beno a gestion a make a kechugula amake atechukula ango nite demisi nibi nanye koke na manye bere sigika fo donk niko dojo bala dojo tala jamana imaye abe do frustre abe nani semisemisenu chamaye donk okunye o problem follow ye flana oye nye jate mine mike nibita interna la ni hakli dafale mata ika mindset yere faka eleve kanye ni matara abe ke alafe ibeta tieni sirafe paske ben na kunte kalaye epi ni korobara mwo mwo ibe 18 ans sanfe kafo ibe mara inafo demise ni fitini uka gele moperuma uka gele maseruma halu uka gele demasauma inuwa ni kahakini la oye paske jama suwe ya kacha peyi suwe ya kacha lamo suwe ya kacha familia suwe ya kacha donk oteta uko donk anko ni ala kera sababu ama ansera kati na nyuma soka kalange nyuma na interna akera ama sababu nyuma ye
12: kwa akera au ye sababu nyuma ye alasan kulibali ya la efa nafe bibi na alasan interna bibi na nafaye muye edemsi unka
13: yo salifo demsun fana kado internal na ko chairman de bena abi bangi bawu demsun no hakil dia demsun be mara mara chokola ube mara dine chokola ube mara komi uire ba pe chokum demsem bado ka ko ninka ni nimani abado abi formation do soro parce que komi mbalmo mzo ya fo chokum on paya ni 21 heures sera demsem de bi dadi ambe lampo fa ibe da amun bu kolosi ambe dore fu be ka sino ambe soro kada ni katere sera ambula wuli ube sal jita ube kala unu kala na ko ni salabu sera ambe sali apre ube doni sino o 8h30 wala 9h ube wuli ube draka du ube kontine ka kala ko 8h30 donc o formation ni debi mi o della nani o sege ni della na tarhar ekola demzo mbe parisan soro yoromu ale bulu otifuya ale bulu parce que ay kura soro de ay tia soro ayado kavo ya bre mantu me yoromu oka gilemi yani na tara meche kala nyoroba adri ni ani demzo ntu te kala nyoroba parce que ale ba abhamidu ole bala ala akasro ota ale formation dozo soro akakiri ni mbunyana kasa yoro dola kasro ay tunu soro uto uma osoro
12: alasan kulubali ini che kosobi ikajabi jaranyi ini che iso nankanka wile jabi na deze duyon efana ni che kosobi iso nankanka wile jabi
14: ke afane ni che ajaranye
13: adiaran
12: kalanso siraka jamuka lami bakaw awni cheko sobe awka tumotumo lamilila ni yoro dabena dansigi awka jamuka ina abseka jamuka ni lasro kokura anka bololo sirafe ma tomi erefi tomi fr amena nyoko sor doko kongre ni babu re awkambe
19: abora ka jim
5: Alunimura altulube irifidela nege kanyeta animulumla usera Bamako ani Senegal.
20: Bintu Sise.
5: Kiriko kuma anga kene nyinda kuna malila sankilin kaso kalo woro be jurudon ala ani alamandi sefawari million fla de la nyinina kuna funidila shahana takiyo kama aka kiti tumbese na bis romadanyina bamko kiti sola o mimbe bololokan wale jugu kele ambena baba wataraka nyefoli usoro dakuna ais jamana utako bi chad fananyi alatige kabo dinye kiti soba sepeyi la jamana nyinye sepeyi jalaki fankilin baraula uka jateminen na CPI kasam mugan ani nani baraula amena nyefoli soro soni akongo joni ubeka wadi wara ka tafe europe jamana do kono iko franci ani espagne osiratagela franci kono ko ministeri Laurent Nunez ko okongo joni boyoro ba satan ani sabanyo honde jatela ulufe awni wura wa audance ko kurala ikontu meka fo nyana chugumina bakuru baula ko mali jamana na kuno funijila shahana takiyo ka kiti dabola kokura labi bololo kan ko jugu keleli kiti sola bamako ajal kelendo ka ye dankarike jamana ka danaya ni kiti tegala wdo khoyalila bi jigina kiti tegala ye sankiren kaso keli lanyininke anika kalo woro jurudo ala waka sefa wari million flafana almandi sara baba watara inigura
21: in la bintu sise
5: bi kiti nyere temena chogori
21: bintu ika donkiri ndabora nege kanyeta masurunya de la bamako jamana infaba shana takiu dona kiriso kono anaka la fasabaga waka dudin chama fana tumben wasa ku ka deme la kuraya ayoro akelen ko kakumata kuna funi ndile nye jala kilika umbela jelen soso minu me akunka o minye kai dankarike jamana ka dana yala ni kritikala odoro yaliye akale mafosi deke wakale tena jala kibin ayere kan okoula akakuma uko jigina kritikala yala laɲini k'a ka ɲangi san kelen kaso kɛli la ko kalo wɔɔrɔ juru ka don a la wa k'a ka sefa wari miliyɔn fila alamandi sara. Shana Takiw ka lafasabagaw fana ye kuma ta o kɔ ni k'a ka labilali dɔrɔn de laɲini kɛ bintu olu ka fɔ la jiginna kiritikɛlaw ka ni laɲini nunu tɛ sariya bato wa k'u ye dalilu minnu jira tɛ mɔgɔw ɲɛfa wa k'u man girin. U y'a fara o kan ko dalilu nunu tɛ dankari sɛbɛntiya jamana ka dannaya la. Fan filaw ka kuma kɔ Bintu Sise kiritigɛlaw ye kiri in sonsori k'a bila ka taga utikalo tile saba nata la o don yɛrɛ de kiri in jaabiw bena di. Yani o cɛ sa Shana Takiw be to kaso la Bintu.
5: Inisike ɲɛfɔliw la Baba Watara Mali la halisa Adama Jara alias Ben Le Cerveau fana ka kiti tun be senna bi sɔgɔma daɲina o senfɛ jiginna kiritigɛla ye san tan kaso kɛli laɲini a kama a ka kiti jaabi mankɔrɔnin don tɛnɛn don nata utikalo tile saba. Ben Le Cerveau jalakilen don bagabagalikanw ni mankutu tiɲɛni kumaw la bɔlɔlɔ sira fɛ. Kitiko kuma halisa an ka ɲinze ɲina an bɛ taa Laginɛ o yɔrɔ min na 28 septembre kiti tako filanan tun fana bɛ senna Konakiri nka sɔgɔmada ɲina kitiso ɲɛma ye a laɲini kolonɛl Bienvenu Lama ka labila a jalakilen tun don cɛ ni musoya binkani fagaliwale o n'a ɲɔgɔnnaw nka mɔgɔw kasarataw tun ka laɲini ye san tan kaso ka bin cɛ nin kan. Afanta Konde ka walawalali ka bɔ Konakiri.
16: Kiti tɛla mɛn ye 28 septembre kiti mɛn tɛla o bara laɲini ko kolonɛl Bienvenu Lama ye labila ka bɔ kaso la ko makasili mɛn kɛ ni kolonɛl Bienvenu Lama kan ko ale le tɛrɛ kale y'a sɔrasi ɲɛmɔɔ di ko ale le ka mɔlu bila ka na 28 septembre gwɛkɛnɛl dɔ ko kana tiŋɛnin kɛ ko dalilu sima labɔ 28 septembre kiti ninu fɛ mɛn n'a yirala ko kolonɛl Bienvenu Lama le ka mɔlu lɔ tiŋɛni na 28 septembre gwɛkɛnɛro ko nin kɔnɔma ko a tɛ se bilala kaso la 28 septembre tiŋɛni mɛn dɔ. Kolonɛl Bienvenu Lama tɔ fɔra Abubakar Sidiki Jakite tunba le bolo 28 septembre kiti kun fɔlɔmal waati la. Kiti nin dɔ solabatɔl la lafsalal tɛrɛ ka laɲini de ko ka kolonɛl Bienvenu Lama la kitil kɛɲa yɛlɛma k'a kɛ ka sara de ka lɔ mɔya ma n'a ye krim kɔntre l'umanité di ko ka ɲangili b'a kan o ɲangili su mɛn beera duɲɔlu kan n'a dɔli ye kapitɛni Musa Dadis Kamara di ani tiyegboro Kamara di 28 septembre tiɲɛnin ko mɛn dɔ. Kolonɛl Bienvenu Lama la lafsalal nisɔndiyani ka na bɛn a bila nin ma. Fanta Konde, Konakri, RFI.
5: Ameto Lagine yen fana kiti tun bɛ senna ka kɛɲɛ ni kalanden kindiya kalanden minnu ɲangila kalo kelen fɔ kalo wɔɔrɔ kaso la olu labilala bi sɔgɔma daɲina o sɔrɔla u ka kiti senfɛ Konakiri. Olu tun ɲangila yurukuyuruku kow de la san laban kimɛliw senfɛ u kɛlen yɛrɛ tun bɔnɛna bɔnɛna sa a ni na dɔgɔkun tɛmɛnen Mamadu Jumaba ka ban k'a to a kaso la wa a tun banabagatɔ bɛ o yɔrɔ min na fo u tara n'a ye kɛnɛya so la. Chad jamana ye a latigɛ bi tɛnɛndon ka bɔ diɲɛ kitisoba CPI la jamana nin kɔkanko minisiriso ka kumalasela de ye nin kunnafoni cari ko CPI ka baaraw ye fan kelenma ye min sinsinnen don farafina jamanaw kan i kosa ɲina fɛɛrɛw be farafina yɛrɛ bolo ka ko jugu kɛlaw baw ɲangi. Chad ye nin latigɛ ɲi ta dɔgɔkun damadɔ AES jamanaw ta kɔ ngalala Shadukure Chad marabakaw ko u ye jateminɛ kɛ CPI ka san 24 baaraw de kan.
18: Bintu Chad marabagaw ka latigɛ in bɛ u ka nimisi wasa baliya de yira CPI ka baaraw kan kabi a bilala sen kan ka se bi ma i n'a fɔ a fɔlen do k'a jɛya toga min na u ka laseli sɛbɛn kɔnɔ ko kanko minisiriso kuma lasela Ibrahima Adam Muhammad ko latigɛ in tara u ka jateminɛ jan de kɔ CPI ka san 24 baaraw kan a ko ko jaabiw b'a yira k'a fɔ ko CPI tɛ ka laɲiniw bɔ a sira fɛ wa k'a tilennen tɛ ani ko wolomali bɛ a ka baaraw la. Ibrahima Adam ko kiribo in ka san 2026 mɛ kalo tile 11 jateminɛ sɛbɛn bɛ o sɛbɛntiya a ka fɔ la ko CPI yɛrɛ b'a fɔ jateminɛ sɛbɛn kɔnɔ ko a ka sɛgɛsɛgɛli 13 la baaraw daminɛ ni sisan cɛ ko 9 de tun bɛ farafina jamanaw kun kan i n'a fɔ Uganda, RD Congo, Sudan, Libi, Mali u ni a ɲɔgɔnna caman. O kɔ jateminɛ sɛbɛn kelen kɔnɔ ko mɔgɔ 7 de minɛlen kun don CPI fɛ minnu na 6 fana kun ye farafina mɔgɔw ye. Chad marabagaw ko k'u tɛ kojugukɛlaw juguya la nga k'olu fɛ ko farafina kɔni bɛ se sisan ka kiriw kɛ ayreyi. Ukama uyanyini farafina tomba fe aka gwinga kiribun barautilia. Wala sa kiri kleni njele aneteleman kasabati farafina ga yereya kama. Kakon chadnye farafina jamana chama wara ufina yesika dun sepeika baraula inafo ayasi jamana u juen kalo temene. Wa farajela jamana do ufana kundila ka nila nyini kele nke kateme. Udoi Filipina ani Ongri nga bintu kakenye ni sepeyi sarya uye bolibe wale ya sankele nikono.
5: Lala shadukure ka nyefoliu. Chad tasuma kasarado ulila kuran chekeda dola kunu akoke la fasha un jamina jamana fabala tasuma ye kasara chama ndekeyi yani atafakala usapot pompi okana halisa kasara nyinkun jonjon mandon wa aye kuran tinye tige jamina ki chama farankono.
19: RFI
5: Nigeria nyanamini fe onkele li chekeda ye tigeda drokton chamanka dogu kinkili nyokon kono osorola lakana tigila mwoko uka wilika jow simfe nyanamini fe onkele li hokumu kono maimuna zerbo ni imine li ukela Nigeria pankuru njigiyoro ani por doudela
10: mnali follow kera Lagos pankuru jigisole la nyanamini fe onkoka yin frakise ani cannabis uwa ketu mitajo naira miliar tanla kren kren la sefa wari miliar nani ni milion kemeniko nyanamini fe ntumbika bo enda jamanalika watimi tiga dara akan pankuru jigiso nyoro kuna fonia ula ani mnali usiraka ke ani shiria lakana tigila mwoka bara nyonya le srafe misali la nyanamini fe onkele li chakeda ni duanyo ni nyonche nga pankuru so dronte ani nyanamini fe onmane na yoro mina tiga dara kana bisa kilo bafla ni keme sabani kwa fana la apapa por yoro Lagos. Ofana tundogo lembe kontener doli kono moblu tunfalimbe umina. Jamanan drogi kele li chake daka jatula nyina sanka lo sabafolo ula tika

0: Nega ka ɲɛ wolonfila tɛmɛna ni sanga tan ani fila ye Mande.
1: Maïmouna Zerbo.
0: Nataw la bi mɔgɔ weleni kɛnɛ kan Isufa Zerbo ye kuma di dugukolon ani lamini lɔnbaga Bambo Keita ma kungo jɛni kasaraw ko kan o minnu dɔw bɛ se na farajɛla jamana dɔw kɔnɔ i n'a fɔ Faransi. A ji ka tiɲɛnu a samiya waati bi lasiliba bi tali kɛ o babu le kan kɛrɛnkɛrɛnya la Konakiri. Lasiliba kɔrɔlen don an bɛna segin k'o min lamɛn kokura kunnafoni gafew kɔnɔko sa o kilana an ye Sarata Kamara le fɛ a yɛrɛ bɛna an ye nin waati kumaso kɔnɔ. Sarata ni sɔgɔma.
2: I sɔgɔma Mayi lamɛnbaw bɛɛ ladalen ni sɔgɔma.
0: Babu tali kɛ mun le kan bi Sarata?
2: Mayika de y'a latigɛ kunun ka bɔ CPI la duniɲa kitisoba kunnafoni disɛbɛw bɛ ka kuma o de kan.
0: Yann'o cɛ sisan sisan farigolo ɲɛnajɛ. Sarata Kamara farigolo ɲɛnajɛ kunnafoniw la Burkina Faso ye ɲɔngiri Côte d'Ivoire kɔrɔ kunun musow ka kan kɛnɛ kan.
2: Kelu naani ani kelen Côte d'Ivoire tolantana musow y'u si ɲɔgɔn Burkina Faso taw bugɔ o de la musow ka kan kɛnɛ kan Marok kunun nin tun ye u ka bɔli fɔlɔ de ye groupe B kɔnɔ. Groupe kelen in kɔnɔ Tanzanie fana ye Afrique du Sud ki kelu fila ni kelen bɔli fɔlɔ in kɔ Côte d'Ivoire de ye groupe B ɲɛmaya la fɔlɔ u kɛlen kɔ ka Burkina Faso gosi. Sina Nyambele Côte d'Ivoire ka se baya soron yere make gelaya kono
3: San tan fila kofe Côte d'Ivoire do nani ma kambaye ni Coupe d'Afrique keneka u yendo lan kuru kabisa binan duru folola Burkina Faso nyakoro telu folo obedo ngoy penalty la Rebecca Elofe Ines Kunabi Flado Katugala San tan nani na ani sangamuka ani flanana saba ani fu segena fien bobeke oka o kofe sira withdraw gobi nan katola ivoirien nu kanuna ni nani nanye Adama Kongo bi Burkina Faso ka tchelu kelen do Côte d'Ivoire ka nani Burkina Faso ka kelen jalatike barabe flefio ka kuluben do lantokelena Tanzanie balina koke Afrique du Sud la aka boku folola tchelu fola obedo sanga bisaba ani wolo flanana jana msewa fe nga Sud-Africain mba jibo yani angata segena fien bola mban sabula kele ani kele o kofe degi karamoko ka ladili kambi nobo fafla befe nga abeto Tanzanie tala Ubambabi sebagaya flani kelendi Tanzania numa. Kulubela Côte d'Ivoire bi nyemaya la kurusaba babolo joro flana obe Tanzania bolo kurusaba Afrique du Sud ni Burkina Faso bada tugu.
2: Group B ko group C fana bena dum so ka kan kene kambi nyohon kumbe flami nu bolo dale Egypt ni Zambita ani Nigeria oni fana bena ye kene kan maimuna
0: chaw ka to la tanka sarata ami sigi coupe du monde temenu ka États-Unis
2: nyohon kumbe ba intamina nga ngina teke ko do ko iko Cap Vert to lantana Sydney Lopez Cabral ye kelmindo 16e de finale kene kan o kelu de bora kunu ka sugandi iko nyina coupe du monde kelunga Uni Lionel Messi ka Argentine de tumbe nyorona wati mina Sidney Lopez Cabralier ni mbunyana mabayindon ka tonyoron bela sewa ayere ka fola kunu ko wati mina ayakun korota kaye kaye ni nkelu nyuma suindon kayere ayayere nginika ko yala mbora tanka muneke kama seyere kala akola nga uvena tamayuna Argentine labanda ko ki 16e de final la
0: asa vwa kera banda ko ya bulu strata
2: kera e
0: fansika de kera mo kura Toro bisonka la Côte d'Ivoire talata.
2: Coupe du monde ko Didier Deschamps ka bala kunkera ale mintara ni akatolanta na uye fo Coupe du monde demi-finale la. O masse fananka lo yoro sabanan soron. An robla de toro ka kanka la se bi telefe France tolanta ko kakeda nyema Philippe Diallo fe wa nyeu be jolindo Zinedine Zidane de la iko Didier Deschamps no robla maimuna.
0: Inchi info la strata kamara. Fransi kono kungo tasuma ye hektar ba bina ni flajeni wa ufamba bi jironda marakono jamana nuruduguni ni akoronya fanfe mabwa kafola mwo ba keme fla ni muga jagwira kukasi robla du keme fla ni bina ni fana janina o nyongontuma delika ke Fransi ani tasuma sugu fana bi Espany Canada ani farafina koko dugunya fan jamana dokono inafo Algeri Tunisi ani Maroka wati kalea leye ni tasuma osababuye ani ujuguyali ufana na ye wati yelema kololo dowye na bise dien fan bemo frafina golofin jamana wala wati kalaya akebise fo degre biduru matmando na soro ko kungu jenu fanabike nga danfra balebi oni a europe tawtie andu kolon ani lamini lombaga bambo kita ka fola halirale Isufa Zerbo ka bi mo wleni ankuka masala soro
4: Bambo Keita ini yankuma
5: awa ni yankuma
4: kabit le damani sisan kongo bika jeni fransi aye

0: kɛnɛ hectare 44 fila jeni ka ban tasuma bɛ deli ka don jamana in kɔnɔ nka ni ɲɔgɔn ma deli ka ye mun kama nin se in na ta ka jugu ten.
1: Nin ka jugu n'i y'a jateminɛ waati yɛlɛma bɛ ka caya nin waati in bizarrement température n'i y'o jateminɛ yɔrɔ caman a bɛ yɛlɛ 40 sanfɛ min tɛ degunna ko ye donc o de bɛ na ni sababu ninnu caman ye mois de juillet faransi ninnu fo ka na se farafinna bolo yɔrɔ dɔw ma fo Algérie i n'a fɔ Tunisie i n'a fɔ Maroc funtɛni bɛ yɛlɛ yen kosɛbɛ kosɛbɛ kosɛbɛ donc o de bɛ kɛ a caman sababu.
0: Se bi Faransi ye Espagne fana nga olu fɔrɔ desera fɔ ka wele bila Europe tɔnba ka dɛmɛ ma. O bɛ se ka faamu cogo di ko jamanaw bɛ dɛsɛ tasumaw kɔrɔ?
1: Bon a faamuli a ka nɔgɔ komi a ka gɛlɛ parce que n'i y'a jateminɛ a bɛ san dama dama bɔ waati yɛlɛma kuma bɛ fɔ mɛ dɔw dara la dɔw man da la bon n'i y'a jateminɛ min man da la o de ka ca et puis se bɛ jamana min dɔ ye b'a miiri ni waati yɛlɛma nana kɔlɔlɔ bɛ se fan wɛrɛ de a tɛ se olu ma ani tasuma bɛ ka na ni rythme min ye a teliyara u ma kosɛbɛ parce que fɔlɔ la i b'a ye hectare dama dama bɛ jeni mɛ n'a fɔra hectare bayirika ka taa jeni bon u tun sigilen tɛ n'a ye fo ka welewele da kɛ jamana wɛrɛw ye ani tɔn wɛrɛw ye olu ka se ka na boloma dɛmɛ parce que mɔgɔ yirika yirika ou bien ba yirika o n'a fɔ un coup k'i wolo déplacer a ma nɔgɔ ka bɔ yɔrɔ dɔ mɔgɔkɔrɔba b'a la lujuratɔ b'a la denmisɛnninw b'a la olu tali ka bɔ yɔrɔ dɔ ka taa n'u yɔrɔ dɔ a ma nɔgɔ tagalen ɲɛfɛ ne yɛrɛ ka jateminɛ la a bɛ se ka tɛmɛ ka tɛmɛ nin bɛɛ kan parce que n'i y'a ye jamana kelen jamana fila de maga kɛ olu la bon n'a sera jamana saba naani ma ɲɔgɔn fɛ i bɛ welewele da kɛ mɔgɔ minnu na minnu kan ka n'i dɛmɛ i bɛ taa sɔrɔ olu yɛrɛ degunnen don donc olu ma se k'u yɛrɛ ka degun furakɛ u tɛ se ka na e dɛmɛ k'i ta furakɛ donc ni degun cayara mɔgɔ kelen fanga tɛ se a kɔrɔ.
0: Kanada fana kɔngɔ tasuma bɛ yen farafinna kɔrɔnyanfan fɛ Algérie Tunisie ani Maroc fana tasuma bɛ yen mun bɛ na ni o tasumaw ye waati kalaya dɔrɔn de wa walima fɛn wɛrɛ b'a sen kɔrɔ.
1: Anw ka jateminɛ la an b'a kɛ waati yɛlɛma ko de Faransi Espagne fo ka na se Tunisie Maroc Algérie géographiquement u man jan ɲɔgɔn na kosɛbɛ. Température fana na i bɛ taa sɔrɔ température ni ɲɔgɔn cɛ yɛlɛma bɛrɛ t'u ni ɲɔgɔn cɛ donc ce qui fait que a ka surun olu la bon hali Canada santo an b'a ye fo ka taa se Amérique jamana ninnu ma i n'a fɔ ouragan ni fɛnw waati yɛlɛma bɛ na ni kɔlɔlɔ wɛrɛw ye dɔw bɛ kɛ fiɲɛti ye dɔw bɛ kɛ tasumako ye dɔw bɛ kɛ kɔlɔlɔ wɛrɛw ye mais an tun tɛ k'a miiri k'a fɔ a bɛ se ka b'olu ka yɔrɔ la bon bi an bɛ ka kuma yɔrɔ wɛrɛw de kan.
0: Yɔrɔ kalaya bɛ kɛ cogo di ka na fo ka tasuma wuli a yɛrɛ ma kungo kɔnɔna na.
1: Bon yɔrɔ kalaya bɛ na n'a ye n'a fɔ so jɔcogo fɔlɔ o bɛ se ka kɛ condition dɔ ye yiri minnu fana b'an protéger ani kusi dɔzɔn ninnu an ye tiɲɛni caman k'a la parce que izini caman de sigira minnu bɛ ka kɔlɔlɔw bila i n'a fɔ sisi na gazi wɛrɛw minnu bɛ ka taa atmosphère minnu b'an lakana an ye dankari k'o la kosɛbɛ a filanan fiɲɛ ka kan ka boli cogo min pour que adamadenw ka lafiya olu fana tɛ ka kɛ parce que circulation cayara bolimafɛnw cayara so jɔtaw cayara dɔw yɛrɛ janyana donc fiɲɛ yɛrɛ ka boli ani ɲɔgɔn cɛ yɔrɔ dɔ fana bɛ yen adamaden bɔlɔw b'a la i n'a fɔ dɔw bɛ se k'i tugu ka tasuma bila.
0: Algérie ko mɔgɔ wɔɔrɔ minɛna minnu jalakilen don ko tasuma sababu bɔra olu la tasuma donda yɛrɛ bi taara 1,500 la yɔrɔ dɔw la yɔrɔ dɔw a da ma se u ma a bɛ kɔnti ka kɛ mɔgɔ nɔ ye nka tasuma ninnu wuli cogo yɛrɛ tasuma bɛ se ka wuli cogo di ka sɔrɔ mɔgɔ ma a don.
1: Tasuma wuli cogo ka ca fɛn dɔw de bɛ fara fara ɲɔgɔn kan d'abord funtɛni bɛ yen mais funtɛni kɔfɛ an bɛ yɔrɔ min na gazi kow ka ca donc ni température yɛlɛla ka se fɛn dɔ ma dɔrɔn i b'a ye condition bɛɛ faralen bɛ ɲɔgɔn kan pour que explosion ka se ka na donc tasuma bɛ se ka wuli a yɛrɛ ma i n'a fɔ hali yɔrɔ dɔ sa kaba pɛrɛn a bɛ se ka k'a sababu ye parce que o y'a sɔrɔ condition faralen bɛ ɲɔgɔn kan il suffit juste que élément kelen ka na dɔrɔn min bɛ se ka kɛ sababu ye k'a tɔ ɲagalu gazi dɔw bɛ yen i n'a fɔ an bɛ minnu wele ko radon a bɛ se ka kɛ sababu olu bɛ disperser mais tant que concentration bonyana a bɛ fara ɲɔgɔn kan se hakɛ dɔ ma donc n'a sɔrɔ ma dɔrɔn automatiquement a bɛ wuli parce que o y'a sɔrɔ tasuma mago bɛ fɛn fɛn na o bɛ fara ɲɔgɔn kan donc mɔgɔ nɔ b'a la mɔgɔ nɔ t'a la a bɛ se ka wuli n'a ye mais généralement mɔgɔ de bɛ kɛ sababu ye ka fɛn ninnu gɛrɛgɛrɛ ɲɔgɔn na i n'a fɔ hali kulu bɛ yɔrɔ dɔw la sisan kulu funtɛni n'o fana fɛn na sisan i b'a ye fiɲɛ tɛ bɔ donc ni kulu funtɛni yɛlɛla a yɛrɛ ma o fana bɛ se ka kɛ sababu ye ka tasuma wuli a yɛrɛ ma ou bien hali gabakurun ka to ka gosi ɲɔgɔn na cogo dɔ la o bɛ se ka kɛ sababu ye ka tasuma wuli.
0: Farafinna kalaya bɛ yen a ka jugu yɛrɛ a kuntagala ka jan yɛrɛ tuma dɔ fo ka taa tɛmɛ Europe jamana kofɔlen ninnu ta kan mun kama o tasuma sugu tɛ wuli an fɛ yan yɔrɔ la.
1: Funtɛni bɛ se ka wuli Afrique mais pour le moment fɛn fila bɛ Afrique dɛmɛ fɔlɔ soba ninnu ma jɔ ka se hakɛ dɔ ma donc fiɲɛ bolili o ka nɔgɔ farafinna o ye kelen ye filanan bolimafɛnw ma ca Afrique i n'a fɔ Europe bɛ cogo min fo ka taa se izinuw ma parce que izini de bɛ kɛ sababu ye ka n ye min fɔ yan kusi dɔzɔn u b'a détruire nazaraka na an bɛ fɛnw dɔ wele atmosphère pour le moment a tiɲɛ ta a man bon kosɛbɛ farafinna i n'a fɔ tubabu la bɛ cogo min.
0: Tilemana na an bɛ kɔngɔ jɛni fana ye farafinna mun danfara bɛ o ni tubabula ta nin cɛ.
1: Danfara min b'u ni ɲɔgɔn cɛ farafinna ta ninnu pour le moment a caman bɛ o y'an yɛrɛ nɔ ye i n'a fɔ sanu ɲininaw bɛ se ka tasuma dɔn binjalan na i n'a fɔ san bɛ se ka mɛnɛ yɔrɔ dɔ o bɛ se ka kɛ sababu ye ka binjalan fana mɛnɛ o n'a ɲɔgɔnnaw de ka ca farafinna taw la donc o bɛ se ka kɛ différence ye farafinna ni Europe ni ɲɔgɔn cɛ parce que Europe ta la binjalan tɛ caya ye i n'a fɔ a bɛ yan cogo min parce que olu ka espace pour le moment a occupé ka tɛmɛ farafinna ta kan kosɛbɛ yɛrɛ de. ani tasuma wulila binjara na sisan a tɛna se sigida ma parce que i bɛ taa sɔrɔ diferansi dɔ b'u ni ɲɔgɔn cɛ donc tasuma bɛ to o yɔrɔnin min na fiɲɛ bɛ se ka kɛ sababu ye a bɛ sirikile ka sɔrɔ a ma se adamadenw ma donc olu de bɛ kɛ danfaraba ye farafinna ni erɔpu ni ɲɔgɔn cɛ.
0: Waati yɛlɛma fɛn phénomène El Niño yala a fana bɛ se ka kɛ tasuma sugu in don sababu ye wa walima ale kɔlɔlɔ bɛ se ka kɛ juma ye farafinna ma.
1: Ale bɛ kɛ tasuma fɛn sababu dɔ ye o b'a la.
0: Farafinna bɛ se ka mun kɛ El Niño yɛrɛ ɲɛsiranya kosɔn.
1: Mɔgɔ min bɛ kɛlɛ la bɛ min yɛrɛ bɛ nin kɛlɛ de an ye tasuma in a bɛ ka wuli yɔrɔ dɔ a ma se anw ma fɔlɔ mɛ na sababu min na ka wuli la yen farafinna kan ka se k'o sababu de ɲini fɔlɔ k'a dɔn ka sababu wɛrɛ min b'an yɛrɛ fɛ parce que mɔgɔw taabolo tɛ kelen ye donc taabolo min b'an fɛ mun bɛ se ka kɛ sababu ye pour que tasuma in ka se ka wuli anw yɛrɛ fɛ donc n'an y'olu dɔn depuis sisan an bɛ commencer ka tasuma in de ɲɛsigi pour que a kana se ka wuli parce que nin kɛra Espagne a kɛra France mɛ farafinna tɛ ka sigi ka bolo kuru ka bila ɲɔgɔn kan k'a fɔ k'a tɛ s'anw fɛ.
0: Banbo Keita i ni ce.
1: Wa a ni ce.
2: Dugukolo ani lamini lɔnbaga Banbo Keita le tun ye an ka bi mɔgɔ weleni ye a tun ɲiningalen bɛ Isufa Zerbo fɛ ka kɛɲɛ ni a kungo tasuma minnu bɛ sen na nin waatiw la misalila Fransi Espagne ani a ɲɔgɔnna wɛrɛw kɔnɔ. An bi sarata kamara la sɔrɔ kokura sarata kunnafoni sɛbɛnw bi kuma a Chada ka latigɛli kan k'i sen bɔ a diɲɛ kitisoba se peyi la.
3: An kunnafoni bera kunu Chad kunnafoni di sɛbɛn Alvida Info banna lɔnniya ko dantɛli sɛbɛn dɔ de kɔnɔ kunu marabaw y'a lase k'u y'a latigɛ ka bɔ se peyi la ko bawo duniɲa kitisoba in tɛkitigi telen wa k'a ka kiti baara fanba ɲɛsilen don farafin jamanaw de ma. Alvida b'a fara kan ko Chad marabaw ka jateminɛw y'a yira ko kabini sanba fila ni fila CPI ye sɛgɛsɛgɛli tan ani saba minnu kɛ kɔnɔdɔ ɲɛsilen don farafinna dɔrɔn de ma. Chad Info ale b'a nɔlɔniya ko latigɛ in laseli kɔ Chad marabaga gɛnkulu ka kuma lasela Yasim Sherif y'a lakam k'u ka jate la ko CPI kɛra walifaso mara kɛcogo kura de ye farafinna gun kan.
2: A Chad ka latigɛ ni kun wɛrɛ ye kunnafonidisow dakun na.
3: Le Monde Afrique kunnafoni di sɛbɛn k'a fɔ la Donald Trump ka Etats-Unis de y'a laɲini Chad fɛ k'u ka bɔ CPI la. Le Monde ko ko Chad kɔkanko minisiri de yɛrɛ ye nin fɔ Jouet Karo ka a laɲini kɛra Jouet Karo tele mois ani saba de la Jeune Afrique ale bɛ kun wɛrɛ fara kan. Kunnafoni di sɛbɛn ko ko Chad ka CPI bɔli bɛ ka ka sɔrɔ baɲumankɛ tɔn dɔw bɛ ka jalaki ka Chad jalakisa k'a lɔyɔrɔ ye Sudan ka kɛlɛ la Sudan Chad jalakilen don sa k'a bɛ ka dɛmɛ don General Emeti ma o n'a ka FSR kɛlɛkɛ kulun olu minnu ni Sudan kɛlɛkɛ kɛlɛbolo bɛ ɲɔgɔn na wa k'o ye dankari wale de ye adamadenya hakɛw la CPI ka telen ka o ko min kiti.
2: Kunnafoni di sɛbɛn wɛrɛw ko Chada dɔrɔn ma latigɛ ka bɔ CPI kɔnɔ.
3: Burkina ka aujourd'hui au Faso ko fɔlɔ tahali saba Burkina Faso Niger ani Mali olu minnu bɛ AES kɔnɔ o kɔ Venezuela Amérique kɔnɔ o kɔ sisan Chad kunu aujourd'hui ko sikata la jalakili kan caman de bɛ CPI kun kan o dɔw ye k'a ka walew bɛ ɲɛsin golofinw de ma ka caya wa o kɛra kabi waati jan Maimuna.
2: I ni ce ɲɛfɔli la Sarata Kamara.
3: Yɛrɛ ni ce.
2: Ni an selen ye laseliba kɛnɛ kan babu bɛ tali kɛ misalila sanji kasaraw ko kan sanji cɛnu a Konakiri Laginɛ jamana kan jamukan kɔrɔlen lo an bɛ segin ko min lamɛn kokura a labɛnna an ye Fanta Kɔnde le fɛ.
4: Sanji biranna a damina fanka la Laginɛ a gbɛngbɛn Konakiri sanji lanako juguya nin ye kɛra sababu di gi ye tiɲɛni na sela mɔlu ma nana a ma gi rɔya tayale.
5: Ba sanni banna an tɛ sela an lala kasinu an kɔnɔdɔ filɛ ni nin jɔnjɔni an san ye tɛ waati bɛɛ eli y'a la. Ko ji di se don n'i kan ba san bana n'i ka ji natɔ ye fɔsɛni mɛn sen n'an dala ko jijidiya o bɛn ni kɔkun ne ma fankamali bana n'a ka bon lɔ fan bɛɛ kɔ kɔnɔ donk wasila tɛ ji la i dɔ ba ji wasila min na ji di sila ɲina a yɛrɛ ye i donna an bara ya ye ka nafadiya bɔ dabɔlɛnsiya mantiɲɛ i bazɛn na kaa nunu fani ni bɔ ka ɲɔ min na n bolofɛ ni sini duma namatila Amerikɛn gbilin wa lani duma karo saba a ye kɛnɛ ma n'a dam namatila lani sɔrɔ bɔɔrɔ ji bira don bonna n ka n bolo lan kun ka kure.
4: San nanali ba nin ye kɛla sababu di tuma dɔ la. Mɔlu ni borifentili tɛ sila sɔrɔ na o mun fɔ fana a ma jirɔ ma to to sɔnpareya le
6: sɔnpareya sila kelen mɛn k'a la na kondebo yi fanfɛla na
7: sanji ba wara ni ka ji woronworon ye yɔrɔ n nɔya hali mɔgɔ kelen tɛ se i bilala i b'i bila rɔn kɔrɔ aduwe de ji fanka warala le kojuya manbele tɛ se tamina i b'a fɔ ko i di finkɛɲa dɔ ma dɛsɛ tiɲɛninkɛla pɔn o fana ji tɛ ji la directement pɔn mala bɛ a la bɛɛ ɲama ji don tɛ woyola a sila le wale bara pɔn o fana ma sila.
4: Ji tamisila la lagbɛden ani mɔlu la bolola kojuyali dingirali dɔ wolu le kɛra ji la tiɲɛni nin sababu siyamandi Alassane Barye Koti le di, men gyanto nin tinyani nin nye bendo, na e Centre National de Gestion des Catastrophes et des Urgences Environnementales di.
8: Mais qu'est-ce qu'il faut?
5: Koni men ben intebi, jamala konode nye si fadi mendo, unya keni nyamala darubalia le di molbulu. Denkal fani nyamala, bon fana elo la jate botekela. Ole bekela sababudi, samba bana tinyani nyekela. Ole ro momene majiro konakri, tiani ni kunsinal la kasiaya
8: a ce grand risque
4: bolo la ben tanal bolo kabini san wafla ni mwan nanina kana ben tiani sumen nya bemma
8: nous avons une stratégie nationale
5: fredo tanambolo kana ben tiani na damaslala oltani kabini san wafla ni mwan nanila abara like han san wafla ni bisabala bi ana kotida men jantoni tiani ni nya bendo barabon na men jantoni na minun kuna anyola subilason CDAO bulu, hamante Union Africaine bulu, note Météo National bulu, kanabe banda kenyaka, usabula amfana ye kunafule nila jamana kono denma. Kafarana kila denna, mene la jine mrada bisaba nbisabala, kanasi kona klima. Koro nisika keni koji dina tinye ninke, anye kunafule nila jamana kono denma.
8: Nous informons la population.
4: Kona kriso kono fana, bolo la bel tanal bulu tente nindo, sagi la tinye nindi mabe molkan.
5: Anye bara la, Bara ulken denkarabo lidi, anifana kamola lonia, kanaben burfen burnya maslaka, ba wati dola nisan nara, jie warala lislaka, koti ire kalase, kaldi tem dialdo, bon loni diamendo nal kangante kakie, ko bon ulbe di labi, nal kakona krila krosi, slaba kana dia siyama imen bralaka.
4: Samanindo, jie sula la sila mwamenuma, wulial dola kasla famal nge, sanyadi suroni nkuma.
9: Alial kofene, urbanism abita mwol, alilotis manke, alkana lusonki nyaben, fanka maluma, waditil maliena, kana gisla agbidi.
4: Kotida ni nabara nindo, alie mantro dolu surona.
5: Mantro lisia ya mayanka baraldo, ba teknisia nandi, beleya foloma, mokutanya yana, aflana, lonin suromano. Krans lakan, fan yikili bla mol lima menna famuyalu sorona ninkulkan. Hamante kamol makili, dekul brello, ulena demankan.
8: Pour nous appuyer.
4: Wasa ankoro maido, nyinan samani mfanando, mwado lubra bonal niro ka sababu ke sangi nanindi. Nimrake lada di faida lagine.
10: Wala saka RFI manenka ni fulful de lame, awye aka telefon VPN meme. Oko, awbe anga barakele mna soro anga bololo sira korofe. Ma Tomi RFI Tomi FR kan, pu radio kan, ani anga furba baroyoro kan.
11: Aw ni ce tulomajɔ la kunnafoniw be sen ka na nɛgɛ ka ɲɛ a segin RFI manden kan sanfɛ. Masunu kunna Cher Bamba Jofa kan bɛn waati wɛrɛ.

0: Automatiquement avec Willy, parce que Astro, tasuma mako fait na be fara ñonga ba. Donc mo ono bara mo ono tara bisa wulna me. General mo ore ke sababu ye ka fa no gere gere ñonga. Ina fo ale kulu be ro ro la sa. Kulu funtene no fana tana sa. E ba ya pinete bo. Donc ni kulu funtene ye la era ma fana ke sababu ye ka tasuma wula ye mo ga ni ga ba kulu nga to ka gosi ñonga na ci ro la. O be sa ke sababu ye ka tasuma wuli.
1: A fara fina e kala ya be aka ju here a kontra la ka jan ret mo fo ka ta teme. Europe jamna fo fo le no taka. Mun kama o tasuma sukuti wuli en fait.
0: Fundele bɛ se ka wuli Afrique mais pour le moment fɛn fila bɛ Afrique dɛmɛ fɔlɔ soba ninnu ma jɔ ka se hakɛ dɔ ma donc fiɲɛ bolili o ka nɔgɔ farafinna o ye kelen filanan bolimafɛnw man ca Afrique i n'a fɔ Europe bɛ cogo min fo ka taa se izinuw ma parce que izini de bɛ kɛ sababu ye ka ɲɛ min fɔ ye couche d'ozone u b'a détruire nazaraka na an bɛ fɛnw dɔ wele atmosphère pour le moment a tiɲɛta a man bon kosɛbɛ farafinna i n'a fɔ tubabula bɛ cogo min
1: tilemana na an bi kongo jɛni fana ye farafinna mun danfara bɛ o ni tubabula ta nin cɛ
0: danfara min b'olu ɲɔgɔn cɛ farafinna ta ninnu pour le mama a caman bɛ o y'an yɛrɛ nɔ ye i n'a fɔ saniɲininaw bɛ se ka tasuma dɔn binjalan na i n'a fɔ san bɛ se ka mɛnɛ yɔrɔ lo o bɛ se ka kɛ sababu ye ka binjalan fana mɛnɛ o n'a ɲɔgɔnnaw de ka ca farafinnataw la donc o bɛ se ka kɛ diferansi ye farafinna ni ɛrɔpu ni ɲɔgɔn cɛ parce que ɛrɔpu sa la binjalan tɛ caya ye i n'a fɔ a bɛ yan cogo min parce que olu ka ɛspasiw pour le mama a okipelen dɔ ka tɛmɛ farafinna sa ka kosɛbɛ yɛrɛ de hali ni tasuma wulila binjalan na sisan a tɛna se sigida ma parce que i bɛ taa sɔrɔ diferansi dɔ b'u ni ɲɔgɔn cɛ donc tasuma bɛ to yɔrɔnin min na fiɲɛ bɛ se ka kɛ sababu ye a bɛ sirikile ka sɔrɔ a ma se adamadenw ma donc olu de bɛ kɛ danfaraba ye farafinna ni ɛrɔpu ni ɲɔgɔn cɛ.
1: Waati yɛlɛma fɛn phénomène El Niño yala a fana bɛ se ka kɛ tasuma sugu in don sababu ye wa walima ale kɔlɔlɔ bɛ se ka kɛ juma ye farafinna ma.
0: Ale bɛ kɛ tasuma fɛn sababu dɔ ye o b'a la.
1: Farafinna bɛ se ka mun kɛ El Niño yɛrɛ ɲɛsira kosɔn.
0: Mɔgɔ min bɛ kɛlɛ la bɛ min labɛn ni kɛlɛ de an ye tasuma in ye a bɛ ka wuli yɔrɔ dɔ a ma se anw ma fɔlɔ mɛ na sababu min na ka wulila yen farafinna kan ka se k'o sababu de ɲini fɔlɔ k'a dɔn ka sababu wɛrɛ min b'an yɛrɛ fɛ parce que mɔgɔw taabolo tɛ kelen ye donc taabolo min b'an fɛ mun bɛ se ka kɛ sababu ye pour que tasuma in ka se ka wuli anw yɛrɛ fɛ donc n'an y'olu dɔn depuis sisan an bɛ.
2: Ne tun ye mɔgɔ wele ni ye sisan sisan musow ka kɛnɛ masinu kunna Cher Bamba Jopa aw ni ce tulomajɔ la.
3: Musow ka kɛnɛ
4: Jɛnɛba Baro aw bɛna jɛmukan mun lamɛn kɔrɔlen don.
5: Iko dɔgɔkun bɛɛ ne ni nisɔndiya de b'anw lamɛnbagaw lasɔrɔ n ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen nin waati la aw danse musow ka kɛnɛ kan an bɛ taga ɲɛ ka kuma babu kan minnu bɛ tali kɛ musow ka lahalaya kan bi an bɛ kuma babu min kan o ye kɔrɔlenko ye an fɛ farafinna a bɛ kɛ kabi an bɛnbaw tile la hali bi a ko bɛ ka kɛ yɔrɔ dɔw la yala a bɛ fɔ aw fana fɛ ko muso tɛ sɔrɔ gansan wa o bɛ fɔ ka ɲɛsin mun de ma a fan dɔ tɛ furunafoloko ye an bɛ kuma o yɛrɛ de kan furunafolo kɔrɔ ye mun ye a fɔlɔla min a bɛ sara mun de kɔsɔn yala furunafolo sarali ye diyagoya ye wa n'o ma sara yala muso tɛ se ka sɔrɔ an bɛ don min na iko bi a bɛ bolo jumɛn kan nin kɛnɛ in kɔnɔ aw bɛna jaabi sɔrɔ o la an bɛ mariama sanogo ni basati sidibe de bisimila ka bɔ burkina faso ani lagine an bɛna an ka lamɛnnikɛlaw fana ka hakilinaw sɔrɔ nin babu in kan a tɛmɛ. Mariama Sanogo ani Basati Sidibe aw danse muso ka kɛnɛ kan.
6: Nse.
7: Aw ni ke.
5: Aw yɛrɛ ni ce. An b'a daminɛ ni Basati Sidibe ye ale ye mandenkaw dɔnbaga n'a kalanbaga ye ka bɔ Lagine. Basati Sidibe furunafolo ye laadafɛn an fɛ farafinna yala a ko yɛrɛ daminɛna cogo di?
7: Kosɛbɛ aw la ɲininkaliw ye ɲininkali nafamaba le di. Min ka kan ka lɔn an na bi mirindi bolo walima an na bi denmisɛn ni a makɔrɔbaw yɛrɛ bolo ka a turu kɛ manden kɔrɔkɔrɔman dɔ manden mɔbalu ka jatesi siyama ni kɛ ka bɛn mɔya dɔ kara mɔya bolo don bolo ɲɔn bolo sɛbɛ sila kan k'a tɔ la ko fudu ɔrɔ ni fuduw bɛ kɛla taama doli le do bɛ bilala sen na ka bɔ sila doli di min bɛ se ka cɛɛ la diɲɛ muso ye k'a kɛ a ta di ani cɛ bɛrɛ tɛ se ka dɛn mɛn na sariya sila kan o silaw fɛ sa ni alu ka jɛtɛmina siyama ni kɛ o kan fudu taamalu bɛɛ ladɛnni kɔfɛ ni muso bɛna ta k'a di cɛ ma waati mɛn na nanfolo doli le bɛ ɲini cɛ fɛ k'a fɔ ko a y'o sara k'o kɛ muso fudu nanfolo di ɔrɔ a tɛ muso sɔn kɔdi de bari a ye muso sɔdɔnba lasɛ kɛ ni waliɲumanlɔn dɔ le di ani kaban k'a kɛ muso yɛrɛ ka nin fana la sini natɔ ɲɛsi dɔ di a bolo.
5: Mariama Sanogo. An bɔra ka Basati Sidibe ka ɲɛfɔliw lamɛn furunafolo ko yala aw fɛ Burkina Faso a sɔrɔla o sira fana de fɛ wa.
8: Ne kɔni bɛna kuma mun kan silamɛnw ta ko ra. Furunafolo i b'a sɔrɔ siya dɔw bɛ yen hali ni silamɛnw tɛ i bɛ t'olu fana bɛ furunafolo di.
5: O b'a kɛ laada sira kan.
8: O b'a kɛ laada sira kan. Furunafolo kɛra komi Ala ta fɔli de. Ala y'a fɔ ko ni bi muso furu i kan ka fɛn dɔ d'aw ma o fɛn de ye furunafolo ye en tout cas ni furunafolo nin minɛna u b'i yɛrɛ bisiri la ko muso cɛ bɔra muso kɔ bɛɛ bi informe ko muso bena kɛ cɛɛ nin ta ye
6: an ye kuma di an lamɛnbagaw ma babu ɲi kan an ka a musa baro ni maɲa kulibali lamɛn ka bɔ burkina faso ani mali la
9: n'o tɛ furunafolo kɔni an ka tilila fanga kun bara muso ye fɛn ba le ye ni muso ka a yɛrɛ kɛ fɛn ye n'o tɛ muso ye fɛn ba ye fɛn tɛse muso tɛ se k'a di ma ten ni ma fɛn bɔ wala furuni ka mɛn furunafolo den furunafolo bɛ kɛ den kɛ i ta ye ni furunafolo ma bɔ den o tɛ i ta ye do
10: ka furunafolo kɔni n'o kɔni fɔri ye bulon na o caya n'o dɔgɔya n'o kɛra du laada ye walima dugu laada ye n'i kɔni ka a wɔn sɔnna a juru kɔni bi kana a sarale i ma wajibi ye ka bi diɲɛlaban maanifin komi fɔlɔ furu de kun bi kɛ ye hali i taara furubulon na i kun tɛ se ka wariko kuma fɔ n'i kun ye wariko kuma fɔ furubulon na hali n'a sɔrɔ i ka woro minɛ ni ka woro bi segin ma parsek a bɛ fɔ wari tɛ mɔgɔ sɔrɔ hɔrɔnya danbe ani diinɛ ani a ka hadamadenya kɛcogo de bɛ hadamaden sɔrɔ fɛn ka bi an bɛ yɔrɔ min komi bi diɲɛlaban baro kan n'o tɛ foyi ɲa furunafolo tɛ bila ɲɛfɛ fɔlɔ
6: sati sidibe an bɔra sisan ka an bɛna an lamɛnbagaw lamɛn olu ko fɔlɔfɔlɔ la warikuma kun tɛ fɔ mun de tun bɛ sara kɛrɛnkɛrɛnya la.
7: naam kosɛbɛ badenma ye min fɔ o ye tun y'a yɛrɛ le de ye ni aw taara furu kɛnɛ kan n'i y'a fɔ ka k'i bɛ se ka i la nafolotigiya le lankɛnɛma furu kɛli sira fɛ a bɛ yira ka i la k'a fɔ ko den ma d'i ma nafoloko kosɔn bari a bɛ d'i ma bɛɛ ma kan sariya dɔ le la walima landa dɔ le kosɔn o waatiw la ka kɔn nafolo mulu yɛrɛ ka na nali ɲɛ bawo nafolo ye wadimu ye kɔla fene di ale tɛrɛ ye biyani ne kɛla furu nafolo di lamadɔ dugu bɛɛ manden dugu bɛɛ manden ne di nka tuma dɔ la i b'a sɔrɔ dugulu yɛrɛ ladalu bɔnɛ ɲɔgɔn ma waati kunkurunin dɔ la ka turu kɛ yɔrɔ si bɔnya di ɲɔgɔn ma bɔdɔ yɔrɔ dɔ la a bɛ se k'a fɔ ko nisi fila yɔrɔ dɔ la a bɛ se kɛla nisi saba yɔrɔ dɔ yɛrɛ la a bɛ se kɛla hali nisi kɔnɔnɔ wala ka yɛlɛ o sanfɛ o ye bɔla dugu siɲa n'a ka sɔrɔ biyan mara kasiya dugu mɛnna ba cɛ biyan ti kasiya i da ye o biyan nanfolo o furu nanfolo o biyan bɛ se kalasiyaya ani fana ale furufɛn tun biyan olu tun ye kɛla muso le di o tɛrɛ lawulila ko dɔ le kosɔn jɔnsa ni muso min watɔ kɛla dɔ di biyan ala furu nanfolo tatɔ le k'a d'a ma lamaro n'a sɔrɔ na k'a fɔ ko misi saba le fɔra sisan ale bɛ se ka kelen ta k'o di denba ma o ye denba la sɛ kɛ ni waleɲumanlɔn dɔ le di ani den tun ye baara mɛnni kɛla a bolo o dese kɛla a bolo kɔrɔ ka ala waleɲuman wo lasɛya ma nka a tɔ fila o sinɛ sa o bɛ se taala muso yɛrɛ bolo kɛla dɔ n'u taara muso fana bolo kɛla dɔ manden yɔrɔ dolu bɛɛ ni misi o jirira biyanw ni o jirira a biyanw b'a kɛma mɛn sɔrɔ muso yɛrɛ de ta k'o di a kɛ ma o bɛ se ka kɛ yɛrɛ fana nima dɛmɛ ala ko dɔ la.
6: Sisan Mariam Sanogo.
8: Naam.
6: An bɔra ka Basati Sidibe lamɛn sisan yala aw fana fɛ Burkina Faso mun de tun bɛ di fɔlɔfɔlɔ la a furunafolo ye.
8: Furunafolo tun kan ka di a tuma na kolonkisɛ le bɛ di mais je sais que filaw b'an fana fɛ olu fana bɛ misi di.
6: Maya Kulibali ye ɲininkali dɔ lase aw ma an bɛ ka ɲininkali lamɛn.
10: Ne ko furunafolo yɛrɛ an ka bi maakɔrɔbaw ka bulon na a bɛ furu sa. Wa a tɛ furu sa ni a y'a sɔrɔ diɲɛ laban nafoloko ye parce que bi musow bɛ ka jɔ de k'u feere hadamaden bi npogotigi kelen mana kɛ mɔgɔ dɔw bolo u b'a ɲini de u ka du ka kɛ fɛn ye o la furuden caman eske a lafiyalen don a ka furu kɔnɔ n'a ma lafiya la jɔn de y'a se degun ma ala ko don wa mɔgɔ ko don.
6: Mariama Sanogo. An lamɛnnikɛla Maya Kulibali ka bɔ Mali la ale bɔra sisan k'a fɔ ko bi bi na yɔrɔ dɔ la furunafolo sɔngɔ bɛ ka caya a yɛrɛ bɛ ka kɛ i n'a fɔ denmansaw b'o denw feere de ale ka ɲininkani ye ko yala o ka kan wa ni furunafolo sɔngɔ cayara nin cogo la ten yala a yɛrɛ tɛ furusosigi gɛlɛya denmuso bolo kɔfɛ wa.
8: O ye tiɲɛ le ye a bɛ kɛ sababu ye ka muso nege bɔ a cɛ la a bɛ kɛlɛmisɛnw créer n'a kɛra k'a ye juru le ta ka dépense ninnu kɛ parce que an k'a ka mun fana jate mariage nin na souvent o ti fɛn ɲɛnama min na furunafolo nin na a fɔra ko waajibi lo mais a ma fɔ ko k'a sɔngɔ gɛlɛya c'est symbolique et ça o de b'a kɛ a bi cɛ fana bi muso respecter donc normalement a man kan ka tɛmɛ a dan kan n'a dan tɛmɛna a dan kan a bi cɛ lɔ muso lɔgɔ bɔ a cɛ la kɛlɛ bina lɔgɔ l'olu kɔnɔ cɛ tɛna se ka a ka nasɔngɔw assurer ka ɲɛ donc
11: problem lo
6: aye ka kuma damne na fana aya yira ka foko furuna folo de ba yira ka foko mogobora musoko ya la furuna folo to la kebe se ka kube ke musola wa ba chero ba foko nye ika furuna folo sara min kadine ibo de ke
7: ayi o man kan ka ke aka kan ka muso hakale dama hal na asro ka hokabra furuna folo mu mesra hakke me ye ke ni muso ta kan ka o hakke wole makakan la kanda ani muso te même kan ka ke muso la kono la ma ka foko ba kabra furuna folo sara muso fana hal ni muso fana dira ka foko adira dala si kelen pele la ka la furuna folo ma wara muso fana man kan ka kolo ke ma ba o ko ke ma na folo ba do ale do aka kan ka hakke me ani ke te muso kan ka men ke kenya na ka kan ka dan yoro min do ke la ko da kan ka wole ke
6: Mariam Sanogo san yala furuna folo to la ke bi se ka ko be ke muso la wa
11: ai ne ma manka ka ko be ke muso la furuna kuro kama ni ya furu ika ka a respecte ika ka wo ka ta valer lo ta ta valer da ma muso ti mana mana moye parce ala yere ma ke mana mana moye parce muso ni atuba somgo ka so ka ba bebe la ma fo ka se tuburu yama ka bien abam se na fa ke ya entretenir et ça sont les pas quand il y a fou non à ma décès na sous pas comme ça ne fait il m'a pas maltraité parce que il voit que ma bois
6: au famille na bastati sidibé et c'est quand mon fo si fila ka oni de masawé furuna folin kokan
7: aha amma sai ka nan ira ka demsen wani mobala mobaliye freke aliye fudulan no ya demsen bulu sa fudu be sai ka fankasro katami nyamoyata tumane kelen wala demsen fana ye alon ka foko altese ka fos do muso fudu nan folo do men ka bon katami den ya la baluka muso la baluka ka ba sura lo ma hakana sala fuduma men do na do fanka ka bo katami fudu nan folo ka wala alel deja ka fudu nan folo ko ko kessebedi ni alni mobal bena mema aliyo sara hal na sema tal nyawlo na nal ka biluta kono al kana biluta la le fere tal ya sara wole refana ni fudu barakala wole den fanan barakala bawo muso la fudu tono ye demendi wul baraka fana sabu ye fudu nan folo mabunya do lede
6: o famnya na kosebe o yede de be dance gi anga bi jemukana Mariam Sanogo ni basati sidibe awni che awsona kanka wele jabi
11: anke an baraji
6: ami ami kambe wati
11: Awnice.
6: Nso ka kene kanu bagaw RFI manden kan la me bagaw awnice aw ka tlo. Ayo.
2: Nega kanye shegen Dakar aw bika RFI manden kan li la me aw danse.
12: Maimouna Zerbo.
2: Senegal la jamana nyamro Bassirou Diomaye Faye makono le lobby Bamako Malifa Bala ni tama babu dona sinsin CDAO ani AES jamana a che baranyo ya kan misalila wani Senegal jamana nyamro ka tama folo yi koka kabi asugandili iko a CDAO nyamro la Guinée 28 septembre samba flani a kononton kiti fan flana okumo kono kunu a kiti soye ala nyini ko mo jela klin colonel la bienvenue la makalabla tentu ngela klin lo a farali ani chen musoya binkani walo Kungo tasuma kasaro misalila Fransi kono kunu jamana nyamugo Emmanuel Macron ye trama do buluda Jironda Marala wala saka tra kasaran a tienu yatimne nyafolibna ke awye ni bela jelinka atime aw danse kokura Senegal jamana nyamugo Bassirou Diomaye Faye makono lulu trama do ukumu kono bi talata Bamako Malifa Bala nyonye buluda lulu aleni generala Assimi Goïta ke nina ke Bassirou Diomaye Faye ka trama foloye a sugandili ko ka bla farafinat le bienfant CDAO nyamugo yala je kalot li tan anishegi kuna fonya ula ni trama babu la belebele doye ayesa ani a farafinat le bienfant tombayi a CDAO ke la halaya ye mbao kabi Mali Burkina Faso ani Niger ye usembo CDAO kono otoimbika nyini katanya ni kumanyo ya uye ukaja manadon katanika segun anisoroko barao yala obseka nogo ya chukumina Musa Alukulibali binyafolike ayi
13: Kabini AES jamano bora CDAO la nimbena kasi enfolodi ko farafina kile bienfant tomba nyemugo yere ki sena blaka se o jamana dokan samba flani mugana ni mekalu tako jamana kuntiki Bassirou Diomaye Faye sien flana de bena kenye malila AES ni CDAO chela ukokan kafara aireka jamana Senegal makonyaukan naka otama folo la nyini tunyi ko Mali Burkina Faso ani Niger ku ko segin CDAO tonkono nyema soro okola okama akabita mai na Bamako Bassirou Diomaye Faye ni Mali nyemugo Assimi Goïta ka kuma nyogonyo la nyini bilibili donake CDAO ani AES jamana uche baran nyogonyo nuko yali kɛli ye i n'a fɔ a yɛrɛ tun y'o lase cogo min CDAO ɲɛmɔgɔya minɛdon a fɛ Sierra Leone ko ka farafina kilebiyanfan jamanaw bɛɛ kɛ kelen ye tani ka segi sɔrɔko lakana ani yiriwa hakilinabaw ko la yaasa k'o ko de lawaleya CDAO ɲɛmɔgɔ kura yɛrɛ y'a ko ta bolo fila la n'a ka bamako taama ye ɲɛ bi senegali jamana ɲɛmayaso ko ɲɛnabɔla dɔ ko ten CDAO jamana kuntigiw ka laadala ɲɔgɔn ye laban sen fɛ ni juwe kalo yɛrɛ kɔnɔ Sierra Leone u y'a laɲini ko to yen ko ɲɛnabɔkulu k'i jija kuma ɲɔgɔnyaw sinsiri la kosɛbɛ halisa ni AES jamanaw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la jatigɛwale kɛlɛli ko ka kɛɲɛ ni CDAO yɛrɛ ka kɛlɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen sigili ye o ko ɲɛnabɔkulu yɛrɛ ɲɛmɔgɔya dira senegali ka jeneral Biram Diop de ma o fana min bɛna sɔn ka kuma ɲɔgɔnyaw tɔ nɔgɔya jamana kuntigi Basiru Jomayi bolo ka fara Laginɛ ka Lasana Kuyate ka cɛsiriw kan CDAO ani AES cɛ ciden
2: Laginɛ min yɛrɛ la yɛlɛmanin dɔɔni donna marabaga jɛkulu kɔnɔ kunu minisiri dɔw falina i ko sanfɛ kalanko minisiri an musow du ani adamadenya dɛmɛw minisiri fana minisiri wolonfila ɲɔgɔn bɔra u jɔyɔrɔ kɔrɔw la k'u bila minisiriso wɛrɛw kunna dɔw fana tora u jɔyɔrɔ la i n'a fɔ marabaga jɛkulu ɲɛmɔgɔ Amadu Uriba ani a kitiko minisiri mɔgɔ naani ɲɔgɔn donna marabaga jɛkulu kura in kɔnɔ u cɛ la kalanko minisiri kura Bintou Keita ale tun ye diɲɛ tɔnba onu ɲɛmɔgɔ ka lasigiden ye Aide Congo jamana kan an be to Laginɛ halisa san 2009 28 septembre kasaraw ko kiti fan filanan hukumu kɔnɔ kunu kititigɛla ye a laɲini kolonɛl la bienvenu lama ka labila a nɔminɛlen lo kaso la kabi novambre kalo san 2022 jalakiku minw tun b'a kan o dɔw ye fagali walew ani cɛnimusoya binkanu jiginna kititigɛla ni kasaratɔw ka somɔgɔw tun be ka laɲini a nɔminɛlikun ka falen ka kɛ ɲakata walew ye ka ɲɛsin adamadenya ma Fanta Konde
12: Bienvenue Lama. Makasilika entre omen kan 28 septembre kiti kun flana nendo. Kiti tela bra la bla, kalabo kasola, koda lucite men daira, kano tieni men kela 28 septembre la. Muriel Wendoya la laf salama kankani nado ledi.
14: Kaka moi bla kela la kali waka wa moi so ka wa moi fa. Donc tribunal ka fo, kokomo ministère public nou participe ma se wo ira kala, kata si takuro. Seriale nanini anse walembare abra san sabani ko ke kasola. Ho kadre bele bele di wo ba san sabake ke kasola. Ka fo ko kuma men forama kale le noye ko ka fo sine kale note wallahi se wali.
12: Sola batol la laf salalo. Ani jamato la kititela. Wala la ngine ntrele. Bienvenue la matre kasoke. Kanabe 28 septembre tingene nenuma. Sadi si milimone 28 septembre sou la batol la laf salladu redi.
15: Aujourd'hui.
16: Bi saria kunkilima le tani anyakoro. Saria men tanini ni malakbe ya slaka. Kanabe nkul kenyama ani saria ere konokuma. Men kan kalatele nintiye nisuldo. Koni kom nkanya ira kanyame ma. Sisen sisen andina sebel ladu. Katkililik bere ma ule. Seedina ke kitima.
15: Devant la cour d'appel de Conakry.
12: Bienvenue la matofora Aboubakar Sidiki Diakité Toumba Lebolo. 28 septembre kitil kunfolamaro. Amnara kabla krontin kaso ginna kabini sanwa flan mwan flala. Janaye na lablate. Fanta Konde, Conakry, RFI.
2: Kitiko wore wa Malila Adama Diara na alako doni loni benna le cerveau toroye aka kiti tako flana tomwese na kunu bamako anom nalin lo kabi septembre kalo samba flani mugan saba Adama Diara jela kilin lo barabarali ani nenu la kuna fondi srafe digna kiti tige la procureur ye santan kaso nyangli la nyine anofe kunu anka baba wataraka nyafolo soro
17: Kiri ndamne yere la, kiritikalaw yo kumakan talendo blala mogo uka alame. Okumakan nunu yere de kama, ben le servo minera ka bla kasola. Olukono, Adama Jarabeka nenini ni mbagabagali ke ka nyesi mali marabagoma. Akelenko kakumata, jalakile inye kumakan nunu fando ula kodon, ninka yafadeli kiritikalaw fe. Oko, jigina kiritikala koke kulibali ya lase, ko jalakileka nunu sinsine doni dalulu jole undeye. Osiratikala, kaleba lanyirin chayinka nyangi santan kaso kalila ni halamandi do sarali ye mise ba ye mali marabagoma. Bagawiye adama jara kala fasa bagaw ya laɲini koluka mɔgɔ la fasata ka labila ka bɔ kaso la u ka fɔla jigina kiritigɛla ka ɲangili laɲininen nunu ka farin u sɔrɔla k'a lase ko kumakan nunu tɛ dalilu girimaw ye bɛn le servo kun kan bawo kalisa a madɔn kumakan nunu sɔrɔla cogo min na kuma tɛ a caribagaw ma kiritigɛlaw ka jaabi makɔnɔlen don ntɛnɛdon nata yani o cɛ adama jara bɛn le servo be segin joyi la marabolo kasobon na a minɛlen bɛ yen yɔrɔ min na kabini san 2023 cɛ in jalakilen bɛ bagabagali ni nani ni undela kanyesi mali marabagoma
2: Amito malikona alsa kuna fundi la shana takiu halifana ka kite tumisena kun bamako procureur ye sankelen kaso nyangili la nyini 22 septembre kuna fundi gafe nyamwo kunka o sankelen kono ankaka datu kalu woro kuna fundi la nomne lenlo ni akalu fla nyonye aka dantikali do tunko ka nyese anjamana kite kuma aka kite jabi blara tenelo nataka ut kalutle asaba tiad mrabo ye alatke kuka jamana sembo akiti soba dien kite soba se pays kono ben kira onu nyamwo rema akola marabogo ka fola latgentara jatmne doli ko CPI ka barakelonka kabisa mbafla anifla tiada ko kanko ministre docteur Abdoulaye Sabre Fadoul ka fola ni bolintna dansiri a tiada kitikoka angalame
18: face à ces dérives qui se manifestent
19: kakenyi dankari wale uye mimbele wale ni minali uye uye ka sukandilila dine kiruso ba CPI ka jete uye osementia kakenyi sitri jamana ukalatike do uye kado la fasa ani kado kiri ina fofrafina jamana u chat ni di kiruso ba CPI ka hakilna tikelenye bile jangu abetablo mi kampi mbafo ni nimsade kwenye la tikini nta bao ante jeninu ke wale uye tuguni chat bi akalaidu bunya ni kukancha keda uye minu bulofra be jamana yinkono CPI yesege sigili binu mbeke Chadi akademi la se uma amara ke republic centrafrique jamana yo wole mo sudan ni misadon ko CPI ka wole do koson jamana do kala tike kabo diye kin soba yin kono inafo awba do chukumina chat te jamana foloye mimbe ni la tike nta kabo diye kin soba yin kono wa atina ke la banfana
18: le chat comme vous le savez n'est pas le premier à partir et ne sera certainement pas le dernier
2: Farafina kwa kwa Fransi jamana nyamugo Emmanuel Macron ye tagama ke kunu a Gironda marakono wala kataka tasuma kasara ujatimne yemina tasuma obisena kabitli damado Emmanuel Macron ka fola ko dadribi kake a tasuma ina anka irelame.
20: Notre pays est touché.
17: Anka jamana fanchama me gleya kono cheno Gironda Landa Tarna aleni marabulo chama wrew. Tasma imeka yanga janita bao ektara bak meninta ani woro hakade halakira kabini aya kumbo. Minyo goma delika ye kabini jen keleba flana kofe. Tasma imbarika ka bon kosebe Gironda marabulo inkono. Meka kuma ofe wagati mina adakun yorosira ka don. O minye kunafonia dumanye nga ameka taganye ni kelewiye. Fere Sera ka soro ala nga alisa abeka nyaka katafe ola bela jelenka yinki ijanto lereni klena taula janko jiron kaw nebena nka demela kuraya au euro krenkreni ala ka nyesi tasuma sora siu aleni hanka lakana tigila mo bela jelema minu nana demela se oluma nyoron fe amena se soro ni klena wasa ka lakana sabati
20: soutien entier nous gagnerons ce combat pour protéger
2: Fransi jamana nyamugo Emmanuel Macron kumakon humunu baile mana anye baba watarafe. Kifarigulo nyanaje kuna funula. Kaula donyako musoka kana ukumukono kuno Burkina Faso bina Côte d'Ivoire musokoro. Chilu nani anikili. Fanta, sarata kamala buna anye fule toke anyatime. Nega kanya shegin temna nisanga tanye mandi.
21: Maimuna Zerbo.
2: Nataula bi mwaulini keneka Isufa Zerbo yukuma di duukolo ani lamini lombaga bambo kitama akungo jani kasara ukoka ambina kanyafulu suratime musoka keneka akubabu sigira afuru nafulo ujoro kan mandenja manokono nyanuke 666 farigulo nyana jani sarata kamarai. Sarata kamara mbila soro kukura farigulo nyanaje kuna fonu la Burkina Faso desera Côte d'Ivoire kuro kunu muso kakana keneka.
22: Kielu nani ya nikele in Côte d'Ivoire tulantana muso yusi nyoho Burkina Faso taubugo odela muso kakana keneka Marok kunu nintuye ukaboli folo de ye group B kono group kele inkono Tanzania fana ye Afrique du Sud ki kielu fla anikele boli folo inko Côte d'Ivoire de ye group B nyema ya la folo ukele inko ka Burkina ki sila nyambele Côte d'Ivoire ka sebaya soron yere ma gelea
23: Santan Flakofe, Côte d'Ivoire don anima kambaye ni Coupe d'Afrique inkeneka uyen do lankuru kabisa binan duru folola Burkina Faso nyakoro telu folo obedo ngoy penalty la Rebecca Elofe Ines Kunambi Flado Katugala Santan nanina ani sangamuka ani flanana saba ani fu segena fien bobeke oka okofe sira wedra ogobi nankatola ivoirienu kanuna ni nani nanye Adama Kongo bi Burkina Faso ka celu kelen do Côte d'Ivoire kanani Burkina Faso ka kelen jalatike baga be fle fioka kuluben do lanto kelena Tanzanie balina koke Afrique du Sud la aka boku folo la celu folo obedo sang bisaba ani wolo flanana jana msewa fe nga Sud-Africain ou Badjibo yani angata segena fien bola mban sabula kele ani kele okofe degi karamogo ka ladili kambi nobo fanfla befe nga abeto Tanzanita la ubambabi sebagaya flani kelendi Tanzanien ouma kulubela Côte d'Ivoire bi nyemaya la kurusaba babulu joro flana obi Tanzani mbolo kurusaba Afrique du Sud ni Burkina Faso bada tugu
0: Group B ko group C fana bena do muso ka kene kambi kan kene isa ni hong kumbe flamin bulu dalen do Egypte ni Zambita ani Nigeria ni Malawi tamai
1: ansala ta kamara amisegin coupe du monde temeni ko ka États-Unis
0: anti ni hong kumbe mai tamina ngina te ke ko do ko iko Cap Vert to lantana Sydney Lopez Cabralier kelumindo 16e de finale kene kan o kelu de bora kunun ka sugandi iko nyina coupe du monde ni kelungana uni Lionel Messi ka Argentine de tumbe nyorona watimina Sidney Lopez Cabralier ni mbunya na baba indon ka tonyoron bela sewa aira e kuma tabololo sanfe kunu kaka niso kunu yeresa kaka nisondi aira aya foko watimina aya kunkorota kene kanka ye kaye ni kelu nyuna masundu kaya aira ngini kaku yala mbola tanka muneke nga ubenata Argentine labana kuni kuki 16e de finale la
1: en francika de kramo kura hotobi sonka la sebi talata
0: en coupe du monde ko Didier Deschamps ka bara kunkera ale mintarani aka tulantana uye fo coupe du monde demi-finale la u maseka loyero sabanan soron an norobla de toko kakanka lase bi telefe tulantan ko kakeda nyema Philippe Diallo fe wange ube jolin don Zinedine Zidane de la iko Didier Deschamps ka norobla memuna
1: inchi enfo la sarata kamara Fransi kono kungu tasmo ye hektar ba binani flageni wa ufambabi jironda mara kono jamanan uruduguni akoronya fanfe. Mrabo kafola mwa ba keme fla ani muga jagu ira kuka siri yoro bla. Adu keme fla ni binani afana jenina o nyongon tuma delika ke Fransi. Wa ni tasmo suku fanambi Espanya, Canada ani afarafina kukodugu yanfan jamanan do kono. Inafo Algeri, Tunisi ani Maroka ni Babuka, Isuf Zerbo ye wile sama. Du kolo ani lamini lombaga bambo ki itama anguka masala soro
3: bambo keita ini yantma
21: awa ni nyangwa
3: kabit le damani sisa kongo bika jeni fransi aye oui. Kene hektar wabina neuf la jeni kaba tasma bi delka do jamana yin kono nga ni nyo ma delka ye mon kama oui. Ni seyina ta ka jugute
21: ni nga jugoni a ja termina wati yama baka chaya ni wati bizarma temperature ni yo ja termina yoro chama ve le bina ni sampe bin te digi na koi donc ode bina ni sobu ni chama ye mois de juillet fransi no fo na se farapina bolo yoro pour Algérie, pour Tunisie, pour Maroc, pour le Maroc, pour le Kosovo, Kosovo, Kosovo. Donc, on va dire que ça va bien.
3: C'est bien, France, Espagne, Fana, nga ulu foro desera fo ka wile bla yura po tomba ka demema obise ka famu chuko di ko jamna o bi desera tasma on koro
21: bo a famu ni aga no ko ma aga le parce ni ya termina ve san da maro bo wati ni ma ko ma be fo me do dara la do mandala bo ni ya termina mi mandala wore cha et puis cheve jamara mi ndo ye ba miri ni wati ni mana na ko ro be se famre da te soluma ani tasma ba na ni ritmi mi atela ru ma ko jo parce fo ro ay ba hectar da ma ba je ni na fo hectar ba irga ga ta je ni bo u du Pourquoi vous voulez la quête de ma verrouille en ton verrouille au Rassian à Boulmadim? Parce que moi, il y a eu un peu de temps. Non, un coup qui voulait déplacer à Mano, Cavoyero de Mokrovala, le Dura Tugala, Demson Umbal, Olutali Gavoyero, Gatamiro à Mano, Talinefe, Nerega, Jatina, Sera, Temekatamin, Berapse, Nia, Jamanaka, Jamana Fred, Marcol, pour Nasera, Jamana Savanan, Manuofe. If you will read that, Mormon, Mugang, and Eden, because we are the one. So we must say we are at the wolf racket, but say an Eden guitar project, don't need the good chara.
3: Canada fana kongo tasma be farafina kora yan fan fe Algérie Tunisie ani Maroc fana tasma be mumina ni o tasma o ye wati kala ya dron de wa walma fenwere ba sin koro
21: on ga jati mina la ma ke wati le makore France Espagne fo kana se Tunisie Maroc Algérie geographique mo ma janyo kana kuso be temperature fana na ikta so temperature ni nyonte ni ma temperature ni nyonte donc ce qui fait que a ga sur la wali Canada santo ambaye fo ga tasi Amérique jamana nuno ma ina ko uragan ni ko wati le ma ni kololo verouye dobe ke finiti dobe ke tasma ko dobe ke kololo verouye me antun te ga mir ga fa bi se ga bol ga yoro la bobbi amo ko kuma
3: yoro kana yam ke chukodi kana fuga tasma wili ayrema ko ko nanna
21: bo yero kala bina na na fo sojo to folo o se ka ke condition do e yiri minu fana ba porteze ani kus do zone no ay tiani chama kara passe izin chama ne sikira minu ba kololo bla ina fo sisina gazi vero minu ba ta atmosphere minu ba an la kana ay dan kare kolo kuso a fulana fie ga nga boli chome pour ga na maronga la cha ulu fana ta ke passe circulation chara bol ma fo chara sojo ta chara do ere jena do fie re ga bola ni ngonche yero do fana be ara ma den boro ba ina fo do se ki tuwa tasma bla
3: algerie ko woro menena minu galakilendo ko tasma sa hobora olula tasma dunda yere bitara wa kleni kime woro la yoro dola yoro do adama sibuma abe kontia ke mgo noye nga tasma nu wuli chugo yere tasma psika wuli chugo di kasoro mgoma adun
21: tasma wuli chugo gacha fendo de fara fara nyonga dabor fundeni be ne fundeni ko fe ambe yoro mina gazi ko gacha do ni temperature yella ga se fendo madoro iba condition be fara le nyonga porque tsuro nyonga se gana do tasma psika wula yero mayena fa yoro sa kawa peren abse ka kasaba we pese asro condition frale me yonga il suffisait que element kele ngana doro mimi se ka ke so we ga to nyigaru gazi do we na pa mimi we ni kwa ra don abse ka ke sa we disperse mais tanga concentration bonyana abe fara nyonga nga se hake do ma do na asro ma do automatiquement abe wuli pese asro tasmo ma go we fese na abe fara nyonga nga ba do mo no ba ra mo no ta abse ka wuli na mais general mo re ke sa we ka fe no gere gere nyonga ina fo ale kulu we ro ro la sa kulu funjene no fana sa na sa e ba ya piete bo do ni kulu funjene yella
3: Farafina kalanya be akaju yɛrɛ a kuntagala ka jan yɛrɛ tuma dɔ fɔ ka taa tɛmɛ Europe jamana kofɔlen ninnu ta kan mun kama o tasuma sugu ti wuli an fɛ yan yɔrɔ la
21: funtɛni bɛ se ka wuli Afrique mais pour le moment fɛn fila bɛ Afrique dɛmɛ fɔlɔ soba ninnu ma jɔ ka se hakɛ dɔ ma donc fiɲɛ bolili o ka nɔgɔ farafinna o ye kelen filanan bolimafɛnw man ca Afrique i n'a fɔ Europe bɛ cogo min fo ka taa se izinuw ma parce que izini de bɛ kɛ sababu ye ka il n'y a mis fois couche de zone va détruire nazarga na me fond de l'air atmosphère pour le moment a tinya ça a man bon kosobe farafina na ko tuwa ulabe ko mi
3: klimana na ambi kongo jene fana ye farafina mun dan farabe oni to burata ni ke
21: dan fara mun bon no ke farafina ta no pour le moment a chamande we a re no e na fo san ni no se ka tasma do u bingala na na fo san se ka mere ro o se ka ke so e la bingala fana mene to na ni laude ga cha farafina ta ula do se ka ke différencier farafina ni europe ni no ke parce que europe ça la dingerante tsaye na fa ba ntugo mo tse o luga espaso un problema ma a okipe lo ga tambi fra fina sa ko so gere ani tasma ula dingerana sa atena se sikita ma pase ya tasro diferansi do bu nyon tse donc tasma be to roni mina sie be se ga ke sa we ave sikile ga so ma sa ada ma de un do ul de ke da fra pa e fra fina ni ero bu nyon tse
3: wati ile ma fin phénomène el nino yala a fona bi sia ke tasma su yi don sa babu ye wa wali ma ale kro lo se ke juma ye fra fina ma
21: ale mi ke tasma fe sa babu de
3: farafina bɛ se ka mun kɛ el niño yɛrɛ ɲasiranya kosɔn
21: mɔgɔ min bɛ kɛlɛ la bɛ bii labɛn ni kɛlɛ de an ye tasuma ye a bɛ ka wuli yɔrɔ don a ma se anw ma fɔlɔ mɛna sababu min na ka wulila yen farafina kan ka se k'o sababu de ɲini fɔlɔ k'a dɔn ka sababu wɛrɛ minnu b'an yɛrɛ fɛ paseke mɔgɔw taabolo tɛ kelen ye dɔnku taabolo min b'an fɛ mun bɛ se ka kɛ sababu ye pour que tasuma in ka se ka wuli anw yɛrɛ fɛ dɔnku n'an y'olu dɔn depuis sisan an bɛ
4: ni tun ye mɔgɔ wele ni ye sisan sisan musow ka kɛnɛ masunu kunna Cher Bamba Jopa aw ni ce tulomajɔ la
5: so ka kene
9: jene babaro aw bena jemu kam nyame korolendo
10: iko doko kumbe neni ni sonja de bam la me baga o la soronga fuli ba be la jeleni watila aw danse muso ka kene kan ambe takanye ka kuma babu kan minu be talike muso ka la hala yakan bi ambe kuma babu minka oye korole koye anfe farafina abike kabi ambemba otlela halibi akobe kake yoro dola yala abe fo aw fana fe ko muso te soro gwansan wa o be fɔ ka ɲɛsin mun de ma a fan dɔ tɛ furunafoloko ye an be kuma o yɛrɛ de kan furunafolo kɔrɔ ye mun ye a fɔlɔla min a be sara mun de kosɔn yala furunafolo sarali ye diyagoya ye wa n'o ma sara yala muso tɛ se ka sɔrɔ an be don min na iko bi a be bolo jumɛn kan nin kɛnɛ yi kɔnɔ aw bena jaabi sɔrɔ o la an be mariama sanogo ni basati sidibe de bisimila ka bɔ burkina faso ani lagine an bena an ka a lamɛnnikɛlaw fana ka hakilinaw sɔrɔ nin babu yi kan a tɛmɛ mariama sanogo ani basati sidibe aw danse muso ka kɛnɛ kan
24: nse
25: aw ni ke
24: aw yɛrɛ ni ce
10: an b'a daminɛ ni basati sidibe ye ale ye mandenkaw dɔnbaga n'a kalanbaga ye ka bɔ lagine basati sidibe furunafolo ye ladafɛn an fɛ farafina yala a ko yɛrɛ daminɛna cogo di
25: kosɛbɛ aw la ɲininkaliw ye ɲininkali nafamaba le di menk kan kalon ana bi mirindi bolo walma ana bi demisen ni ama koroba yore bolo ka atruke manding koro koro mando manding mo baluka jate si siamanike kabe moya dokra moya bolo dombolo nyom bolo sebes la kan kato la kofudu oro ni fudu veke la tama dole dobe blala sena kabo sila doli membe se ka ke la dinye muso ye ka ke atadi ani kebrete se ka demena saria slaka oro o sila ofe sa ni aluka jate mina siamanike ukan fudu tamal bela deni kofe ni muso benata ka di kema wati mena nanfulo dole deni nini kefe kafoko ayo sara ko ke muso fudu nanfulo di ora ate muso sonko di de bari aye muso sodomballa se keni wali malon dole di ani kaban ka ke muso da kan sana la sinin na to nyesi do di abulo
6: Maria Masanogo ambora ka basati sidi be ka ay nyefolu lame e furuna foloko yala aw fe Burkina Faso asorala ostrafa na di fewa
7: ne ko bela kuma mun ka ya mun ta kura furuna foro iba soro chia do be al islaman te beto lu fana di furuna foro di
6: ba ke la dasraka
7: ba ke la dasraka e furuna foro pera ko mi ala ta fori ni ala ya fo ko mibi mkuku ika ka sendo dauma o fende furuna foro e antuka ni furuna foro ni mena na ubi ya bitri la ko mso ke bora mso ko bebi informe ko e kutubina keke ni tai
6: anye kumadi an lame bagao ma babu inka anka a Musa Baroni manya kulibali lame kabo Burkina Faso ani malila
8: ote ya furuna foro kani anka tijila kwa kumbara mwoso ya pembali ni mwoso ka ajira ke fenye note mwoso ya pembali fenye mwoso chika dima zinima ima fenbo wala furunika me furuna foro dee furuna foro beke dee nke itai ni furuna foro mwapo dee ote itai ilo
11: wa furuna foro kwa noko nuforie blona ochaya no doga ya noko na du ladaya walima dugu ladaya niko nengo awonsona ajuru kwa nibikana asarale ima wajibi babijnyela ba manufungu kumi folo furu de kumbike ya litara furu blona iku ntiseka waruko kumafo niku ye waruko kumafo furu blona hali nasurika uro mnendeka uro bisigima pasaya bufo warte mkosoro horonya dambe ani jine ani akaramada ketuko dibe aramade so fenga biambero mko mbijina babaronka note fwenya furu na folo te blanya nyefe folo
6: asati sidibe ambora sisanka amlan lame baga ulame oluko folo folo la warkuma kunte fo amunde tube sara kren kren yala
25: nam kosobe badima yemfo we tunya yerele di ni altara furu keneka ni afoka kibese ka ila nanfulutiya le lankene ma furu keli slasa be iraka ila kafoko de madima nanfuluko koson kare abedima be ma kan sharia dole la wal ma landa dole koson o watu la ka kon nanfulu muli re kan nan na linye bawo nanfulu ye wadi mu ye kola fene di altre ye pian ne kala furu nanfulu di la maro du be manden du be mandene di nka tuma dole ba soron du lu yere la dal bonen nyoma watu kunkudunan dole la ka turu yoro lusi bonya di nyoma oro yoro do la bese kafoko nisif la yoro do la bese kela nisif saba yoro do yere la bese kela hali nisif konono wala kayele osanfe uyebola dugu sinya na kasule bian mara kasia dugu mena bache bian ki kasia edaye u bian namfulo wafuru namfulo u bian bese kalasia anifana ale furu fen tuin bian ulu tunye kela musul ledi otele la ula kodo le koson jwansa ni musul men wato kela dodi bian wala furu namfulo tato le kadama la marona sunna ka fa ko misi sabale fora sesan albese ka telenta ko di demba ma o ye demba la se keni woli malon do le di ani dentu ye bara men kala bulo o de se kala abulo ko ka ala woli ma wala se yama nka to o flawo sene sa albese tala muso ye bulo kala do ni utara muso fana bulo kala do mande yoro do le be ni misi wo gidida bian o ni wo gidida a bian o ba ke ma men so don muso yɛrɛ de ta ko di a kɛ ma o bɛ se ka kɛ yɛrɛ fana ni ma dɛmɛ ala ko do la
6: sisan Mariam Sanogo
7: naam
6: an bɔra ka basati sidibe lamɛn sisan yala aw fɛnɛ fɛ Burkina Faso o mun de tun bɛ di fɔlɔ fɔlɔ la a furu nafolo ye
7: furu nafolo kita ka diya tuma na kolonkisɛ le bɛ di mais je sais que filaw b'an fana fɛ olu fana bɛ misi di
6: Maya Kulibali ye ɲiningani dɔ lase aw ma an bɛ ka ɲiningani lamɛn
11: ne ko furu nafolo yɛrɛ an ka bi maakɔrɔbaw ka bulon na a bɛ furu sa ate furu sa ni aya soro nyelaban na fulugo ipase bi muso bega jode ku fere ko aramade bi mboti kere meneke mo do bulu u ba yin de ka du ka ke fenye ola furden chama eske ala fi ale do ka furu kono na ma la fi ala jonde ya se de guma ala ko do wa mo ko do
6: Mariam Sanogo An lamenikela mayaw kulibali kabo mali la ale bora sisan ka foko bibi na yoro do la furuna folo songo be ka chaya rebe ka ke inafo de masaw bo de un ferede ale ka nyininga ni ko yala ukakanwa ni furuna folo songo chara ni chugolate yala airete furso siki giladim so bulo ko fewa
12: wori chele amke sama buye kam so nego bra chera abike la mission créer na kera kwa ijule taka dépenses que parce que anga ka mun fana jati mariage ni na souvent o ti fenyele mamna furuna furo ni na a fora ko wajibi lo mais ma fo ko ka to ngele ya c'est symbolique et ça on ne va que abi ki fana bi muso respecté ha donc normalement manka ka tema danka na dan temena danka abi ki lo muso lo ba chera kele bi na lo won lo lu kono ki et na se ka akana so o assurer kanye donc problème lo
6: ay ka kuma damne na fana ay ayira ka foko furuna folo de ba ayira ka foko mogobora musoko ya la furuna folo to la kebe se ka kube ke musola wa ba chero ba foko nye ika furuna folo sara min kadine ibo de ke
25: ay wo man kan ka ke aka kan ka muso hakele dama hal na asro ka hokabra furuna folo mu mefra hakke me ye ke ni muso ta kan ka o hakke wole makakan la kanda ani muso te men man kan ka ke muso akono la maka foko ba kabra fujina fulo sara musufana hal ni musufana ndira ka foko adida dala si kelempele la ka la fujina fulo mawara musufana ni mankan ka kolo kema ba wo ko kema na fulo bado alido akakanka hakeme ani kete musuk kanka menke kenya na akakanka dairo mindo kela ko da kanka wuleke
6: Mariam Sanogo san yala furuna fulo to la kebe se ka ko beke musula wa
12: ai ne manka ka ko be kem sura kuna kuro kama ni ya furu ika ka a respecte non ika ka wo ka ta valeur lo ta ta valeur da ma muso ti mana mana moye parce que ala yere ma ke mana mana moye parce que muso ni atuba so mo ka so ka ba bebe la ma fo ka se tuguru ya ma ka bien abam se na fa ke ya entretenu e ka so ti yi pa kan ya furu non ama de se se na so ba kro ka ne fe imanga ka maltraité parce que il wa chama mabwa fe
6: o famena bastati cdb fck mon fo sifila ka oni de masawe furuna fulin kokan
25: aha ame se ka men ira ka demsen ani mobala mobalie freke alie fudula noya demsen bulu sa fudu be se ka fanka sura katami nyamoyata tumane kelen wala demsen fana ye alon ka foko altese ka fos do muso fudina fulo do men ka bon katami denyera la baluka muso la baluka ka bo asura luma haka na sala fuduma men do na do fanka ka bo katami fudina fulo ka wala alel deja ka fuduna fulo ko ko kessebedi ni alni mobal bena mema aliyo sara hal na sema cal nyawlo na nal ka biluta kono al kana biluta la le fere cal ya sara wole re fana ni fudu barakala wole den fana barakala bawo muso la fudu tono ye denendi wul baraka fana sabu ye fudu nan folo mabunya do lede
6: o famnya na ko sebe o yede de be dance gi anga bi jemukana Mariam Sanogo ni basati sidibe awni che awsona kanka wele jabi
12: anke an baraji
6: ami ami kambe wati Aunice. Musoka kene kanu bagaw RFI madenka la me bagaw Aunice au ka club. Ayo.
13: Nega kanye shigin Dakar au bika RFI madenka li lame au danse.
14: Maimouna Zerbo.
13: Sénégal la jamana nyamro Bassirou Diomaye Faye makono le lobby Bamako Malifa Bala ni tama babu dona sinsin CDAO ani AES jamana a che baranyo ya kan misalila wani Sénégal jamana nyamro ka tama folo yi koka kabi asugandili iko a CDAO nyamro la Guinée 28 septembre samba flani a kononton kiti fan flana okumo kono kunu a kiti soye ala nyini ko mo jela klien colonel la bienvenue la makalabla tientou jela klien lo a farali ani chen musoya binkani walo Kungo tasuma kasaro misalila Fransi kono kunu jamana nyamugo Emmanuel Macron ye trama do buluda Jironda Marala wala saka tra kasaran a tienu yatimne nyafolibna ke awye ni bela jelenka atime au danse kukura
14: Senegal jamana ñamugo Bassirou Diomaye Faye makono lin lo tamando ukmu kono bi talata Bamako Malifa Bala ñoy bulu dalin lo aleni generala Assimi Goita ke ni nake Bassirou Diomaye Faye ka tama foloyi a sugandili ko ka bla fra finat le bien français de wo ñamugo yala je kalot le temps ani chegi kuna fonya wala ni tama babu la belebele doye ayesa ani a fra finat le bien français tombay a sudao ke la halaye mbao kabi Mali Burkina Faso ani Niger ye usembo sudao kono otoin bika nyini katanya ni kumanyo ya uye ukaja manadon katanika segun anisoroko barao yala obseka nuko ya chukumina Musa Alukulibali binyafolike ayi
15: Kabini AES jamano bora sede ola nimbena kasi enfolodi ko farafina kile bien fan tomba nyemugo yere ki sena blakase o jamana dokan samba flani mugana ni mekalu tako jamana kuntiki Bassirou Diomaye Faye sien flana de bena kenye malila AES ni sede o chela uko kan kafara ayreka jamana Senegal makonya uko naka otama folo la nyini tunyi ko Mali Burkina Faso ani Niger ku ko segin sede o ton kono nyema soro okola okama akabita mai na Bamako Bassirou Diomaye Faye ni Mali nyemugo Assimi Goita ka kuma nyogo nyaw la nyini belebele donake sede o ani AES jamana o che baran nyogo nyaw nuko ina fo ayra ko tunyo la se choko mi se dawo nyamugo ya menedon a Sierra Leone ko ka fara fena kile bien fan jamana obeke kilini taninga segi soroko lakana an yirwa hakilina bawkula yasa ko ko de lawalia se dawo nyamugo kura yara ya kota buluf la naka ba makota mai nyebbi senegal jamana nyama ya soko nyina bola dokoti se dawo jamana kuntuko kala dala nyogo en laba sen fe ni joue kalu nyere kono Sierra Leone o yalla nyini ko to en ko nyina bokulu ki jija kuma nyogo nyaw sinseli la kosobe halisa ni AES jamana wi krenkren yala jatige wala keleliku ya kenya ni se dawo yara ka kelekulu krenkren sigili o ko nyina bokulu yere nyemugo ya dira senegal ka general biram job dema ofana mimbe na songa kuma nyogo nyaw ton nogo ya jamana kuntiki Bassirou Diomaye bulu kafara lagine ka lasana kuyate ka chesiru kan sedeo ani AES chechi din
14: lagine mira la yelemani doni duna marabaga jeklu kono kunu ministre do falina eko sanfe kalanko ministre en muso ndu ani adamandea demo ministre fana ministre wolum fla nyombora u joro korola ku bla ministre so wara kuna do fana tura u joro la ina fo marabaga jeklu nyamugo amadou uriba ani akitiko ministre mo nani nyonduna marabaga jeklu kura kono u chela kalanko ministre kura en bintu keita ale tunye dien tomba onu nyamugo ka lasigi denye e de Congo jamanaka ambito la Guinée alsa samba flani kononton 28 septembre kasara uko kiti fan flana ukumu konokunu kiti tigela ye ala nyini colonel la bienvenue la maka labla anom na luno kasola kabi novembre kalo samba flani muga anifla jala ki kumunu tumbaka hodo ye farali walon ani chenu musoya binkanu jigna kiti tigela ni kasara to ka somoro tumika la nyini anom na lukun ka falin ka kenya kata walonye kanyesi adama deyama fanta konde
16: Bienvenue Lama. Ma kasilika l'entre omen kan 28 septembre kiti kun flana nendo. Kiti tela bra la bla, kalabo kasola, koda lucite men daira, kano tiyeni men kela 28 septembre la. Muriel Wendoya la laf salama kankani nado ledi.
18: Kaka mwoyi bla kela la kali waka wa mwoyi soka wa mwoyi fa. Donc tribunal ka fo ko comme ministère public nous participe une masse wo irakala kata si takuru seriale nanine anse walembare abra san sabani ko ke kasula ho kadre bele bele di wo ba san sabake kasula ka fo ko kuma men forama kale le noye ko ka fo sine kale note wallahi se wali
16: sola batalla la sallalo ani jamato la kititela wallala ngine trele bienvenue la matre kasoke kana ben 28 septembre tingene nenuma Sadi si milimone 28 septembre sou la batol la laf salla du redi.
19: Aujourd'hui,
24: bi saria kunkilema le tani anyakoro. Saria men tanini ni malagbe ya slaka. Kana benkul kenyama ani saria ere konokuma. Men kan kalatele nintien nusullo. Koni kom kanya ira kanyame ma. Sisen sisen andina sebel ladu kat kilili kberema ule. Seedi na ke kitima kilili kijin nankotuni.
19: Devant la cour d'appel de Conakry.
16: Bienvenue la matofora Aboubakar Sidiki Diakité Tumbale Bolo 28 septembre kitil kun folamaro amnara kabla krontin kaso ginna kabini san wafla ni mwan flalla janaye na lablate Fanta Konde Conakry RFI
14: Kitiko ware wa Malila Adama Diara na alako doni loni benna le cerveau toroye aka kiti tako flana tomwese na kunu Bamako anom na linlo kabi septembre kalo samba flani mugan saba Adama Diara jela kilinlo barabarali ani nenu la kuna fondi srafe jigina kiti tige la procureur ye santan kaso nyangili la nyine anofe kunu anka baba watalaka nyafolo soro
0: kiri ndamne yere la critical of yokumakan talen do blala mogo ka la me okumakan nunu yere de kama ben le cerveau minera ka bla kasola olukono adama jarabe ka nenini nim bagabagali ke ka nyesi mali marabagoma akelen ko ka kumata jalaki len yokumakan nunu fando ula kodon ninka yafa deli critical of fe oko jigna critical la ko ke kulibali yalla se ko jalaki likan nunu sinsinen doni dalulu jole undeye o siratigala kaleba la nyirin cheinka nyangi santan kaso kalila ni halamandi do sarali ye mi se baye mali marabagaw ye adama jara kala fasabagaw yalla nyini koluka mogo la fasata kala bla ka bo kasola uka fola jigna critical ka nyangili la nyinene nunu ka fari usrola ka lase kokuma kan nunu te dalilu girima unye ben le cerveau kunkan bao kalisa amadon kuma kan nunu sorla chukumina kumate achari bagoma critical uka jabi makono lendo tenedo nata yani oche adama jara ben le cerveau be segin joyi la marabolo kasobona amine lembe yen yoro mina kabini samba flani mwani saba change la kilembe bagabagalini nenini undela kanyesi mali marabagoma
2: amito malikona alsa kuna fundi la shana takyu halifana ka kite tumise na kun bamako procureur ye sankelen kaso nyangili la nyini 22 septembre kuna fundi gafe nyamwo kunka o sankelen kono an kaka datu kalu woro kuna fundi la nomne lendo ni akalu fla nyonye aka dantikali do tunko ka nyese an jamana kite kuma aka kite jabi blara tenelo nataka ut kalutle asaba tiad mrabo ye alatke kuka jamana sembo a kite soba dien kite soba se pays kono asa ben kira onu nyamwerema akola marabogo ka fola latkentara jatmne doliko CPI ka barakelonka kabisa mbafla anifla tiada ko kanko ministre docteur Abdoulaye Sabre Fadoul ka fola ni bolintna dansiri a tiada kitikoka angalame
17: face à ces dérives qui se manifestent
20: kakenyi dankari wale uye mimbele wale ni minali uye uye rekasuka dilila dine kiruso ba sepe yere kajete uye osementia kakenyi ni sitri jamana ukalatiki do uye kado ulafasa ani kado ukiri inafo farafina jamana u chad ni dine kiruso ba sepe kahakili natikile nyebile jangu abitabulu minkampi mbafo ni nimisade kwenye latiki ninta bao ante jeni ninuke wale uye tuguni chad bi akalaidu ubunya ni kukancha keda uye minu mbulofrabe jamana yinkono sepe yesegezigili binu mbeke Chadi akademi la se uma amara ke republic centrafrique jamana yo wole ma soudan ni misadon ko sepi ka wole do koson jamana do kala tike ka bo diye ki so bayin kono inafo awba do chukumina chad te jamana foloyi mimbe ni la tike ni takabo diye ki so bayin kono wa atina ke la banfana
17: le chad comme vous le savez n'est pas le premier à partir et ne sera certainement pas le dernier
2: Farafina kwa kaa Fransi jamana nyamugo Emmanuel Macron ye tagama ke kunu a Gironda marakono wala kataka tasuma kasara ujatimne yemina tasuma obisina kabitli damado Emmanuel Macron ka fola ko dadribi kake a tasuma ina anka irelame.
22: Notre pays est touché.
0: Anka jamana fanchama me galeya kono. Tieno, Gironda, Landa, Tarna, aleni marabolo chama wrew. Tasma imeka yanga janita. Bao, ektara ba kemeninta ani woro hakede halakira kabini aya kumbo. Uminyo goma delika ye, kabini jen keleba flana kofe. Tasma imbarika ka bon kosebe, Gironda marabolo yinkono. Meka kuma aufe wagati mina, adakun yorosira ka don. Uminye kunafunia dumanye. Nga, ameka taganye ni kelewye. Ferre dosira ka soro ala nga alisa abeka nyaka katafe ola bela jelenka yinki ijanto lereni klena taula janko jiron kaw nebena nka demela kuraya au euro krenkreni ala ka nyesi tasuma sorasiu aleni hanka lakana tigila mo bela jelema minu nana demela se oluma nyoron fe amena se soro ni klena wasaka lakana sabati
22: soutien entier nous gagnerons ce combat pour protéger
2: Fransi jamana nyamugo Emmanuel Macron kumakon humunu baile mana anye baba watarafe. Kifarigulo nyanaje kuna funula kaula donyako musuka kana ukumu kono kuno Burkina Faso bina Côte d'Ivoire musukoro chelu nani anikele. Fanta, sarata kamarabuna anye folo toke anyatime. Nega kanya shegin temnani sanga tanye mandi.
23: Maimuna Zerbo
2: Nataula bi mwawlini kenekan Isufa Zerbo yukumande duwukolo ani lamini lombaga bambo keitama akungo jani kasara ukoka ambina kanyafulu suratime musoka kenekan akubabu sigira afuru nafulo ujoro kan mande njamana ukono nyanuke 666 farigulo nyana jani sarata kamarai
1: Sarata Kamara an b'i lasɔrɔ kokura farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw la. An Burkina Faso dɛsɛra Côte d'Ivoire la kɔrɔ kunun musow ka kan na kɛnɛ kan.
3: Kelu naani ani kelen Côte d'Ivoire tolantana musow y'u si ɲɔgɔ Burkina Faso taw bugɔ o de la musow ka kan kɛnɛ kan Marok kunun. Nin tun ye u ka bɔli fɔlɔ de ye Group B kɔnɔ. Group kelen in kɔnɔ Tanzanie fana ye Afrique du Sud ci kelu fila ani kelen bɔli fɔlɔ in kɔ Côte d'Ivoire de ye Group B ɲɛmaya la fɔlɔ u kɛlen kɔ ka Burkina ci. Sira ɲabele Côte d'Ivoire ka sebaya sɔrɔ yɛrɛ ma gɛlɛya.
4: San tan fila kɔfɛ Côte d'Ivoire donna ni mankanba ye ni Coupe d'Afrique in kɛnɛ kan. U ye ndolan kuru kabi sanga 45 fɔlɔ la Burkina Faso ɲɛkɔrɔ. Jelu fɔlɔ o bɛ don Ngoyi penalti la Rebecca Elo fɛ. Ines Kunambi fila don katugu a la sanga 14 na ani sanga 22 na 3 ani fu sɛgɛnnafiɲɛ bɔ bɛ kɛ o kan. O kɔfɛ Sira Ouedraogo bi n'a k'a tɔ la Ivoirienu kanu na ni 4-4 ye. Adama Kongo bi Burkina Faso ka chelu kelen do Côte d'Ivoire ka nani Burkina Faso ka kelen jalatike baga be fle fio ka kulubendo lan to

0: U tɛ wuli an fɛ yan yɔrɔ la.
1: Funtɛni bɛ se ka wuli Afrique, mais pour le moment fɛn fila bɛ Afrique dɛmɛ fɔlɔ. Soba ninnu ma jɔ ka se hakɛ dɔ ma, donc fiɲɛ bolili o ka nɔgɔ farafinna, o ye kelen. Filanan, bolimafɛnw ma ca Afrique i n'a fɔ Europe bɛ cogo min, fo ka taa se usiniw ma. Parce que usini de bɛ kɛ sababu ye ka, n ye min fɔ couche d'ozone u b'a détruit. Nansarakan na an bɛ fɛnw dɔ wele atmosphère. Pour le moment a tiɲɛta a man bon kosɛbɛ farafinna i n'a fɔ tubabula bɛ cogo min.
0: Tilemana na an bɛ kɔngɔ jɛni fana ye farafinna. Mun danfara bɛ o ni tubabula ta nin cɛ?
1: Danfara min b'u ni ɲɔgɔn cɛ, farafinna ta ninnu pour le moment a caman bɛ o y'an yɛrɛ nɔ ye. I n'a fɔ san ɲininaw bɛ se ka tasuma don binjalan na. I n'a fɔ san bɛ se ka mɛnɛ yɔrɔ dɔ, o bɛ se ka kɛ sababu ye ka binjalan fana mɛnɛ. O n'a ɲɔgɔnnaw de ka ca farafinna taw la. Donc o bɛ se ka kɛ différence ye farafinna ni Europe ni ɲɔgɔn cɛ. Parce que Europe ta la binjalan tɛ caya ye i n'a fɔ a bɛ yan cogo min. Parce que olu ka espace pour le moment a occupé ka tɛmɛ farafinna ta kan kosɛbɛ yɛrɛ de. An ni tasuma wulila binjalan na sisan a tɛna se sigida ma, parce que i bɛ taa sɔrɔ différence dɔ b'u ni ɲɔgɔn cɛ. Donc tasuma bɛ to yɔrɔnin min na, fiɲɛ bɛ se ka kɛ sababu ye a bɛ circuler ka sɔrɔ a ma se adamadenw ma. Donc olu de bɛ kɛ danfaraba ye farafinna ni Europe ni ɲɔgɔn cɛ.
0: Waati yɛlɛma fɛn phénomène El Niño, yala a fana bɛ se ka kɛ tasuma sugu in don sababu ye wa, walima ale kɔlɔlɔ bɛ se ka kɛ juma ye farafinna ma?
1: Ale bɛ kɛ tasuma fɛn ye sababu dɔ ye o b'a la.
0: Farafinna bɛ se ka mun kɛ El Niño yɛrɛ ɲɛsiranya kosɔn?
1: Mɔgɔ min bɛ kɛlɛ la bɛɛ b'i labɛn ni kɛlɛ de. An ye tasuma ye a bɛ ka wuli yɔrɔ dɔ, a ma se anw ma fɔlɔ. Maintenant sababu min na ka wulila yen, farafinna kan ka se k'o sababu de ɲini fɔlɔ k'a dɔn, ka sababu wɛrɛ min b'an yɛrɛ fɛ, parce que mɔgɔw taabolo tɛ kelen. Donc taabolo min b'an fɛ mun bɛ se ka kɛ sababu ye pour que tasuma in ka se ka wuli anw yɛrɛ fɛ? Donc n'an y'olu dɔn depuis sisan an bɛ.
2: Ne tun ye mɔgɔ wele ni ye sisan sisan musow ka kɛnɛ masinu kunna Cher Bamba Jopa, aw ni ce tulomajɔ la.
3: Musow ka kɛnɛ
4: Jɛnɛba Baro, aw bena jɛmukan mun lamɛn kɔrɔlen don?
5: I ko dɔgɔkun bɛɛ ne ni nisɔndiya de b'anw lamɛnbagaw lasɔrɔ. N ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen nin waati la. Aw danse musow ka kɛnɛ kan, an be taga ɲɛ ka kuma babu kan minnu be tali kɛ musow ka lahalaya kan. Bi an be kuma babu min kan, o ye kɔrɔlen ko ye an fɛ farafinna. A be kɛ kabi an bɛnbaw tile la, hali bi a ko be ka kɛ yɔrɔ dɔw la. Yala a be fɔ aw fana fɛ ko muso tɛ sɔrɔ gwansan wa? O be fɔ ka ɲɛsin mun de ma? A fan dɔ tɛ furunafoloko ye. An be kuma o yɛrɛ de kan, furunafolo kɔrɔ ye mun ye, a fɔlɔla min, a be sara mun de kosɔn? Yala furunafolo sarali ye diyagoya ye wa? N'o ma sara yala muso tɛ se ka sɔrɔ? An be don min na iko bi a be bolo jumɛn kan? Nin kɛnɛ in kɔnɔ aw bena jaabi sɔrɔ o la. An be Mariama Sanogo ni Basati Sidibe de bisimila ka bɔ Burkina Faso ani Lagine. An bena an ka lamɛnnikɛlaw fana ka hakilinaw sɔrɔ nin babu in kan a tɛmɛ. Mariama Sanogo ani Basati Sidibe, aw danse musow ka kɛnɛ kan?
6: Nse. Aw ni ke.
5: Aw yɛrɛ ni ce. An b'a daminɛ ni Basati Sidibe ye, ale ye mandenkaw dɔnbaga n'a kalanbaga ye ka bɔ Lagine. Basati Sidibe, furunafolo ye ladafɛn an fɛ farafinna, yala a ko yɛrɛ daminɛna cogo di?
6: Kosɛbɛ, aw la ɲininkaliw ye ɲininkali nafamaba le di. Mɛn ka kan ka lɔn an na bi mirindi bolo, walima an na bi denmisɛn ni a makɔrɔbaw yɛrɛ bolo. Ka a turu kɛ manden kɔrɔkɔrɔman dɔ, manden mɔbalu ka jatesi siyama ni kɛ ka bɛn mɔya dɔ kara, mɔya bolo don bolo ɲɔn bolo sɛbɛ sila kan k'a tɔ la ko fudu. Ɔrɔ ni fuduw bɛ kɛla, taama doli le do bɛ bilala sen na ka bɔ sila doli di. Mɛn bɛ se ka cɛɛ la diɲɛ muso ye k'a cɛ a ta di, ani cɛ bɛrɛ tɛ se ka dɛn mɛn na sariya sila kan. O silaw fɛ sa, ni alu ka jɛtɛmina siyama ni cɛw kan fudu taamalu bɛɛ ladɛnni kɔfɛ, ni muso bɛna ta k'a di cɛ ma waati mɛn na, nanfolo doli le bɛ ɲini cɛ fɛ k'a fɔ ko a y'o sara k'o kɛ muso fudu nanfolo di. Ɔrɔ a tɛ muso sɔn kɔdi de, bari a ye muso sɔrɔnba lasɛ kɛ ni waliɲumanlɔn dɔ le di, ani kaban k'a kɛ muso yɛrɛ kani fana la sini natɔ ɲɛsi dɔ di a bolo.
5: Mariama Sanogo, an bɔra ka Basati Sidibe ka ɲɛfɔliw lamɛn furunafoloko, yala aw fɛ Burkina Faso a sɔrɔla o sira fana de fɛ wa?
7: Ne kɔni bena kuma mun kan silamanw ta ko ra. Furunafolo, i b'a sɔrɔ siya dɔw be hali ni silamanw tɛ, bɛt olu fana be furunafolow di.
5: O b'a kɛ lada sira kan.
7: O b'a kɛ lada sira kan. Furunafolo kɛra komi ala ta fɔli le. Ala y'a fɔ ko n'i b'i muso furu i kan ka fɛn dɔ d'aw ma, o fɛn de ye furunafolo ye. En tout cas ni furunafolo nin minɛna, u b'i yɛrɛ misiri la ko muso cɛɛ bɔra muso kɔ, bɛɛ bi informe ko muso bena kɛ cɛɛ nin ta ye.
5: An ye kuma di an lamɛnbagaw ma babu in kan. An ka Musa Baro ni Maya Kulibali lamɛn ka bɔ Burkina Faso ani Mali la.
8: O tɛ furunafolo kɔni, an ka tile la fanga kun b'a la, muso ye fɛn ba le ye. Ni muso ka a yɛrɛ kɛ fɛn ye n'o tɛ muso ye fɛn ba ye fɛn ti se muso ti se k'a di ma ten i ma fɛn bɔ wala furu ni ka mɛn furunafolo den furunafolo de bɛ kɛ den kɛ i ta ye ni furunafolo ma bɔ den o tɛ i ta ye don
9: ka furunafolo kɔni n'o kɔni fɔr'i ye bulon na o caya n'o dɔgɔya n'o kɛra du laada ye walima dugu laada ye n'i kɔni ko awɔ n sɔnna a juru kɔni bi kana a sarali ma wajibi ye nka bi diɲɛ laban maanifin komi fɔlɔ furu de tun bi kɛ yen hali n'i taara furubulon na i tun tɛ se ka wariko kuma fɔ n'i tun ye wariko kuma fɔ furubulon na hali n'a sɔrɔ i ka woro minɛ n'i ka woro bi segin ma parce que a bɛ fɔ wari tɛ mɔgɔ sɔrɔ hɔrɔnya danbe ani diinɛ ani a ka adamadenya kɛcogo de bɛ adamaden sɔrɔ nka bi an bɛ yɔrɔ min komi bi diɲɛ laban baro kan n'o tɛ foyi ɲɛ furunafolo tɛ bila ɲɛfɛ fɔlɔ
5: Asati Sidibe an bɔra sisan ka an bila an lamɛnbagaw lamɛn olu ko fɔlɔfɔlɔ la wari kuma kun tɛ fɔ mun de tun bɛ sara kɛrɛnkɛrɛnya la.
6: Naamu kosɛbɛ badenma ye min fɔ o ye tun y'a yɛrɛ le de ye ni aw taara furu kɛnɛ kan n'i y'a fɔ k'i bɛ se ka i la nafolotigiya le lankɛnɛma furu kɛli sira fɛ a bɛ yira ka i la k'a fɔ ko den ma d'i ma nafoloko kosɔn bari a bɛ d'i ma bɛn ma kan sariya dɔ le la walima landa dɔ le kosɔn o waatiw la ka kɔn nafolo mulu yɛrɛ ka na nali ɲɛ bawo nafolo ye wadimu ye kɔla fene di ale tɛrɛ ye biya ni ne kɛla furu nafolo di lamadɔ dugu bɛɛ manden dugu bɛɛ manden ne di nka tuma dɔ la i b'a sɔrɔ dugulu yɛrɛ ladalu bɔ ne ɲɔgɔn ma waati kunkurunin dɔ la ka turu kɛ yɔrɔ sigi bɔnɲa di ɲɔgɔn ma bɔdɔ yɔrɔ dɔ la a bɛ se k'a fɔ ko nisi fila yɔrɔ dɔ la a bɛ se kɛla nisi saba yɔrɔ dɔ yɛrɛ la a bɛ se kɛla hali nisi kɔnɔnɔ wala ka yɛlɛ o sanfɛ o ye bɔla dugu siɲa n'a ka sɔrɔ biya mara kasiya dugu mɛnna ba kɛ biyanci kasiya i da ye o biya nafolo o furu nafolo o biya bɛ se ka lasiyaya ani fana ale furufɛn tun biya olu tun ye kɛla muso le di o tɛrɛ lawulila ko dɔ le kosɔn jɔnsa ni muso min watɔ kɛla dɔ di biya ala furu nafolo tatɔ le k'a d'a ma lamaro n'a sɔrɔ na k'a fɔ ko misi saba le fɔra sisan ale bɛ se ka kelen ta k'o di denba ma o ye denba la sɛ kɛ ni waleɲumanlɔn dɔ le di ani den tun ye baara mɛnni kɛla bolo o de se kɛla a bolo kɔrɔ ka a la waleɲuman o laseya ma nka a tɔ fila o sɛnɛ sa o bɛ se taala muso yɛrɛ bolo kɛla dɔ n'u taara muso fana bolo kɛla dɔ manden yɔrɔ dɔlu bɛɛ ni misi o jirira biyanw n'u jirira a biyanw b'a kɛma mɛn sɔrɔ muso yɛrɛ de ta k'o di a kɛ ma o bɛ se ka kɛ yɛrɛ fana ni ma dɛmɛ a la ko dɔ la.
5: Sisan Mariam Sanogo.
7: Naam.
5: An bɔra ka Basati Sidibe lamɛn sisan yala aw fana fɛ Burkina Faso mun de tun bɛ di fɔlɔfɔlɔ la furunafolo ye.
7: Furunafolo tun kan ka di a tuma na kolonkisɛ le bɛ di mais je sais que filaw b'an fana fɛ olu fana bɛ misi di.
5: Maya Kulubali ye ɲininkali dɔ lase aw ma an bɛ ka ɲininkali lamɛn.
9: N'o ko furunafolo yɛrɛ an ka bi maakɔrɔbaw ka bulon na a bɛ furu sa. A tɛ furu sa ni a y'a sɔrɔ diɲɛ laban nafoloko ye parce que bi musow bɛ ka jɔ de k'u feere hadamaden bi npogotigi kelen mana kɛ mɔgɔ dɔw bolo u b'a ɲini de u ka du ka kɛ fɛn ye o la furuden caman eske a lafiyalen don a ka furu kɔnɔ n'a ma lafiya la jɔn de y'a se degun ma ala ko don wa mɔgɔ ko don.
5: Mariama Sanogo. An lamɛnnikɛla Maya Kulubali ka bɔ Mali la ale bɔra sisan k'a fɔ ko bi bi in na yɔrɔ dɔ la furunafolo sɔngɔ bɛ ka caya a yɛrɛ bɛ ka kɛ i n'a fɔ denmansaw b'o denw feere de ale ka ɲininkani ye ko yala o ka kan wa ni furunafolo sɔngɔ cayara nin cogo la ten yala a yɛrɛ tɛ furusosigi gɛlɛya denmuso bolo kɔfɛ wa.
7: O ye tiɲɛ le ye a bɛ kɛ sababu ye ka muso nege bɔ a cɛ la a bɛ kɛlɛmisɛnw créer n'a kɛra k'a ye juru le ta ka dépense ninnu kɛ parce que an k'a ka mun fana jate mariage nin na souvent o ti fɛn ɲɛnama min na furunafolo nin na a fɔra ko waajibi lo mais a ma fɔ ko k'a sɔngɔ gɛlɛya c'est symbolique et ça o de b'a kɛ a bi cɛ fana bɛ muso respecté donc normalement a man kan ka tɛmɛ a dan kan n'a danna tɛmɛna a dan kan a bɛ cɛ muso lɔgɔ bɔ a cɛ la kɛlɛ bɛna lɔgɔ l'olu kɔnɔ cɛ tɛna se ka a ka nasɔngɔw assurer ka ɲɛ donc
5: a ye ka kuma daminɛ na fana a y'a yira k'a fɔ ko furunafolo de b'a yira k'a fɔ ko mɔgɔ bɔra muso kɔ yala furunafolo tɔgɔ la cɛ bɛ se ka ko bɛɛ kɛ muso la wa bawo cɛ dɔ b'a fɔ ko n ye i ka furunafolo sara min ka di ne ye i b'o de kɛ.
6: Ayi o man kan ka kɛ a ka kan ka muso hakɛ le d'a ma hali n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ k'a bɛra furunafolo mun bɛ sara hakɛ min ye cɛ ni muso tɛ a kan ka o hakɛ wele ma ka kan lakanda ani muso tɛ min man kan ka kɛ muso la. N'o la a ma k'a fɔ ko k'a bɛra furunafolo sara muso fana na hali ni muso fana dira k'a fɔ ko a dira dalasi kelen pe de la k'a la furunafolo ma wara muso fana ni man kan ka ko lɔ cɛ ma bawo ko cɛ ma nafoloba don ale don a ka kan ka hakɛ mɛn ani cɛ tɛ muso ka kan ka mɛn kɛ cɛ ɲa n'a ka kan ka dan yɔrɔ min dɔ cɛ la ko da a kan ka wele kɛ.
5: Mariama Sanogo.
10: San yala furu na folo tɔgɔ la cɛ bɛ se ka ko bɛɛ kɛ muso la wa?
11: Ayi, ne ma kan ka ko bɛɛ kɛ muso la. Furu nafolo kama. N'i y'a furu, i kan ka respecté. I kan ka tɔɲɔ ka ta valeur lɔ. I kan ka valeur d'a ma. Muso t'i manamana mɔgɔ ye. Paseke ala yɛrɛ m'a kɛ manamana mɔgɔ ye. Paseke muso nin a tun b'a somɔgɔw ka so ka b'a bebelama fo ka se tuguru y'a ma ka bonyɛ. A bamuso n'a fakɛ o y'a entretenu. E ka sɔrɔ k'a ye ko a ka ɲi i y'a furu. Non, a ma dɛsɛ se na so ka kɔrɔ ka ne fɛ. I man kan k'a maltraité parce que e ye wari caman bɔ a fɛ.
10: O faamuyana. Voilà. Bastati Sidibe, e bɛ se ka mun fɔ sifilakaw ni denmansaw ye furu nafolo in ko kan?
6: Ahan, an bɛ se ka min yira ka denmisɛnw ani mɔbali la. Mɔbali ye fɛɛrɛ kɛ ali ye furu la nɔya denmisɛnw bolo. Sa furu bɛ se ka fanga sɔrɔ ka tɛmɛ ɲamɔgɔya kan. Tumanen kelen o la denmisɛnw fana ye a lɔn k'a fɔ ko ali tɛ se ka fosi don muso furu nafolo dɔ. Mɛn ka bon ka tɛmɛ den yɛrɛ labalo kan muso labalo kan ka bɔ a sɔrɔ nɔ ma ha kana se a la furu ma. Mɛn donna dɔ o fanga ka bon ka tɛmɛ furu nafolo kan. Wala ale da ja ka furu nafolo ko k'o kɛ sɛbɛ di ni ali ni mɔbali bɛnna mɛ ma ali ye o sara hali n'a se ma kɛ ali ɲɛ wolo na n'ali k'a juru ta a kɔnɔ ali kana a juru to ali la ale ye fɛɛrɛ kɛ ali y'a sara. Ole yɛrɛ fana ni ye furu baraka la ole ye den fana ni baraka la bawo muso la furu tɔnɔ ye den mɛn di wolo baraka fana sabu ye furu nafolo ma bonya dɔ le de.
10: O faamuyana kosɛbɛ. O yɛrɛ de bɛ dan sigi an ka bi jɛmukan na. Mariama Sanogo ni Bastati Sidibe aw ni ce aw sɔnna k'an ka wele jaabi. Muso ka kɛnɛ kanubagaw RFI mandenkan lamɛnbagaw aw ni ce aw ka tulo.
12: Nɛgɛ kanɲɛ seegin Dakar aw bi ka RFI mandenkan le lamɛn aw danse.
13: Maimouna Zerbo.
12: Senegal la jamana ɲɛmɔgɔ Bassirou Diomaye Faye makɔnɔlen lo bi Bamako Mali fa ba la ni tagama babu dɔ na sinsin CEDEAO ani AES jamana cɛ baaraɲɔgɔnya kan misali la wa nin ye Senegal jamana ɲɛmɔgɔ ka tagama fɔlɔ ye kɔkan kabi a sugandili i ko a CEDEAO ɲɛmɔgɔ. La Guinée 28 septembre 2009 kiti fanfilana hukumu kɔnɔ kunu kitiso ye a laɲini ko mɔgɔ jalakilen kolonɛl la bienvenu la maka labila cɛni tun jalakilen lo a fagali ani cɛnimusoya binkani wa luna kungo tasuma kasaro misalila Francis kono kunu jamana nyemgo Emmanuel Macron yetrama do buluda Gironde marala wala saka tra kasaran atienu yatimne nyafolibna ke awye ni bela jelenka atime aw danse kokura. Senegal jamana ɲɛmɔgɔ Bassirou Diomaye Faye makɔnɔlen lo tagama dɔ hukumu kɔnɔ bi talata Bamako Mali fa ba la ɲɔgɔn ye bolodalen lo ale ni jenerala Assimi Goita cɛ ni na kɛ Bassirou Diomaye Faye ka tagama fɔlɔ ye a sugandili kɔ ka bila farafina tile bianfan CEDEAO ɲɛmɔgɔya la je kalo tile 18 kunnafoniyaw la ni tagama babu la belebele dɔ ye AES ani a farafina tile bianfan tɔnba yi CEDEAO cɛ lahalaya ye bawo kabi Mali Burkina Faso ani Niger ye u sen bɔ CEDEAO kɔnɔ o tɔn in bi ka ɲini ka taa ɲɛ ni kumaɲɔgɔnyaw ye u ka jamanadenw ka tanika seginw ani sɔrɔko baaraw yala o be se ka nɔgɔya cogo min na. Musa Alu Kulubali be ɲɛfɔli kɛ an ye.
14: Kabini AES jamanaw bɔra CEDEAO la nin bena k'a siɲɛ fɔlɔ de ko farafina tilebiyanfan tɔnba ye ɲɛmɔgɔ yɛrɛ k'i senna bila ka se o jamana dɔ kan. San 2024 mɛn kalo ta kɔ jamanakuntigi Bassirou Diomaye Faye siɲɛ filanan de bena kɛ nin ye Mali la AES ni CEDEAO cɛlaw ko kan ka fara a yɛrɛ ka jamana Senegali makoɲɛw kan. N'a ka o taama fɔlɔ laɲini tun ye ko Mali Burkina Faso ani Niger k'u kɔsegin CEDEAO tɔn kɔnɔ ɲɛma sɔrɔ o ko la. O kama a ka bi taama ɲi na Bamako Bassirou Diomaye Faye ni Mali ɲɛmɔgɔ Assimi Goita ka kumaɲɔgɔnyaw laɲini belebele dɔ na kɛ CEDEAO ani AES jamanaw cɛ baara ɲɔgɔnyaw nɔgɔya. I n'a fɔ a yɛrɛ tun y'o lase cogo min CEDEAO ɲɛmɔgɔya minɛdon a fɛ Sierra Leone ko ka farafina tilebiyanfan jamanaw bɛɛ kɛ kelen ye taanikasegi sɔrɔko lakana ani yiriwa hakilinabaw ko la. Yaasa k'o ko de lawaleya CEDEAO ɲɛmɔgɔ kura yɛrɛ y'a ko t'a bolo fila la n'a ka Bamako taama ye ɲɛ bi Senegali jamana ɲɛmayaso ko ɲɛnabɔla dɔ ko ten. CEDEAO jamana kuntigiw ka laadala ɲɔgɔn ye laban sen fɛ ni juwe kalo yɛrɛ kɔnɔ Sierra Leone u y'a laɲini ko tɔn in ko ɲɛnabɔkulu k'i jija kumaɲɔgɔnyaw sinsiri la kosɔbɛ halisa ni AES jamanaw ye. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la jatigɛwale kɛlɛli ko ka kɛɲɛ ni CEDEAO yɛrɛ ka kɛlɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen sigili ye. O ko ɲɛnabɔkulu yɛrɛ ɲɛmɔgɔya dira Senegal ka General Biram Diop de ma o fana min bɛna sɔn ka kuma ɲɔgɔnyaw tɔ nɔgɔya jamana kuntigi Bassirou Diomaye bolo ka fara La Guinée ka Lasana Kouyaté ka cɛsiriw kan CEDEAO ani AES cɛ ciden.
12: La Guinée mire la yelemani doni dona marabaga djeklu kono kunu en ministre do falina iko sanfe kalanko ministre en muso ndu ani adamande demo ministre fana ministre wolum flanyo gombora u joro korola ku bla ministre so wara kuna do fana tora u joro la ina fo marabaga djeklu nyamugo Amadou Ouriba ani akitiko ministre mo nani nyonduna marabaga djeklu kraen kono u tiela kalanko ministre kura en Bintou Keita ale tunye dien tomba onu nyamroka la sigi denye et de Congo jamanaka ambito la Guinée alsa samba flani kononton 28 septembre kasara uko kiti fan flana ukumu konokunu kiti tigela ye ala nyini colonel la bienvenue la maka labla anom na lino kasola kabi novembre kalo samba flani muga anifla jala ki kumunu tumbaka hodo ye farali walon ani chen musoya binkanu jigna kiti tigela ni kasara to kasomro tumika la nyini anom na lukunka falin ka kenya kata walonye kanyesi adama deyama fanta konde Kabokonakri.
13: Bienvenue Lama. Makasili kalentre omen kan 28 septembre kiti kun flana nendo. Kiti tela bra la bla, kalabo kasola, koda lusite emendaira, kano tieni men kela 28 septembre la. Muriel Wendoya la lafsala makanka ni nadoledi.
15: Kaka moi bla kela la kali waka wa moi soka wa moi fa. Donc tribunal ka fo kokomo ministère public nous participe une masse wo irakala kata si takuru. Seriale nani ni anse walembare abra sansa banyuko ke kasula. Ho kadre bele bele di wo ba sansa ba ke kasula. Ka fo ko kuma men fora ma kale le noi ko ka fo sine kale note wallahi se wali.
13: Sola batol la lafsala lo. Ani jamato la kititela. Wala la ngine ntrele, bienvenue la matre kasoke, kanabe 28 septembre tingene nenuma. Saadi si milimone 28 septembre sou la batol la lafsalladu redi.
16: Aujourd'hui,
17: bi saria kunkilema le tani anyakoro. Saria men tanini ni malakbe as laka, kanabe nkul kenyama, ani saria ere konokuma. Men kan kalatele nintiyeni suldo, koni kom nkanya ira kanyame ma, sisen andina sebel ladu, katkililikbere ma ule. Seedina ke kitima,
16: devant la cour d'appel de Conakry.
13: Bienvenue la matofora Aboubakar Sidiki Diakité Toumba le bolo 28 septembre kitil kun folamaro amnara kabla krontin kaso ginna kabini san wafla ni mwan flalla janaye na lablate Fanta Condé Conakry RFI
12: Kitiko ware wa Malila Adama Diara na alako doni loni benna le cerveau toroye aka kiti tako flana tomwese na kunu Bamako anom na lino kabi septembre kalo samba flani mugan saba Adama Diara jela kilino barabarali ani nenu la kunafondi srafe jigna kiti tige la procureur ye santan kaso nyangili la nyine anofe kunu anka baba wataraka nyafolo soro.
18: Kirin demne yere la critical wi kumakan talendo bla la mo ou ka la me okumakan nunu yere de kama ben le cerveau mineraka bla kasola olukono adama jarabe ka neneni nimbagabali ke ka nyesi mali marabagoma akelen ko kakumata jalaki len yekumakan nunu fando ou la kodon ninka yafa deli critical ou fe oko jigna critical ko ke kulibali yalla se ko jalaki kan nunu sinsinen doni dalulu jole onde ye o siratiga la kaleba la nyirin cheinka nyangi santan kaso kalila ni halamandi do sarali ye mi se baye mali rabagawiye adama jara kala fasa bago ya lanyini koluka mo la fasata kala blaka bo kasula ukafola jigna critical ka nyangili lanyini ne nunuka fari usrola ka lase kokuma kan nununte dalilu girima unye ben le cerveau kunkan bao kalisa amadon kuma kan nunun sorola chukumina kumate achari bagoma critical ka jabi makono lendon tenedon nata yani oche adama jara ben le cerveau be segin joila marabolo kasubuna amine lembe yen yoromina kabini samba flani mgoni saba change la kilembe bagabagali nini nionde la kanyesi mali marabagoma.
12: Amito malikona alsa kuna fundi la shana takiu halifana ka kiti tumise na kun Bamako procureur ye san kelen kaso nyangili la nyini 22 septembre kuna fundi gafe nyemwo kunka o san kelen kono ankaka datu kalu woro kuna fundi la nom ne lendo ni a kalu fla nyoronye aka dantikali do tunko kanyesi anjamana kiti kuma aka kiti jabi blara tenelo nataka ut kalu tle asaba tiad mrabo ye alatke kuka jamana sembo a kiti soba dien kiti soba se peyi kono a ben kira onu nyamwo erema akola marabogo ka fola la tientara jatmene doli ko CPI ka barakelonka kabisa mbafla anifla tiada ko kanko ministre docteur Abdoulaye Sabre Fadoul ka fola ni bolintna dansiri tiada kitikoka anka lame
19: face à ces dérives qui se manifestent.
20: Kakenyini dankari wale uye, mimbele wale ni minali uye uyereka sukandili la, dine kiluso ba sepe yereka jete uye osementia. Kakenyini setiki jamona ukalatiki do uye, kado u lafasa, ani kado u kiri ina fufrafina jamona u. Chad ni dine kiluso ba sepe kahakil natikile nyebile. Jango, abetabulu minkampi. Mbafo ni nimsade, kwenye latiki ninta, bao, ante jeni ninuke wale uye tuguni. Chad bi akalaidu ubunya, ni kukancha keda uye, minu bulofrabe jamona yinkono. Sepe yesegezigili binu mbeke, Chadi akademela se uma, amana ke Republic Centrafrique jamana yo, wale ma Sudan. Nimisa don, ko sepe ka wale udo koson, jamana do kalatike kabo dinye kiliso ba yinkono. Inafo awa do chuko mina. Chad te jamana folo ye, mimbe ni latiki ninta kabo dinye kiliso ba yinkono, wa atina ke laban fana ye.
19: Chad, comme vous le savez, n'est pas le premier à partir, et ne sera certainement pas le dernier.
12: Farafina kwa kan Fransi jamana nyamugo Emmanuel Macron yetarama ke kunu a Gironda marakono wala kataka tasuma kasara ujatimne yemina tasuma obisena kabitli damado Emmanuel Macron ka fola ko dadribi kake a tasuma ina anka yere lame.
21: Notre pays est touché.
18: Anka jamana fanchama me gleya kono. Cheno, Gironda, Landa, Tarna, aleni marabulo chama mwereu. Tasma imeka yanga janita. Bao, ektara bak kemeninta aniworo hakede halakira kabini ayakumbo. Uminyo goma delika ye kabini jen keleba flana kofe. Tasma imbarika kabon kosebe Gironda marabulo inkono. Meka kuma aufe wagati mina adakun yorosira kadon. Uminye kunafunia dumanye. Nga, ameka taganye ni kelewye. Ferre do sera ka soro ala nga alisa abeka nyaga katafe ola bela jelenka yinki ijanto lereni klena taula janko jiron kaw nebena nka demela kuraya au euro krenkrenya la ka nyesi tasuma sorasiu aleni hanka la kanatigi la mogu bela jelema minu nana demela se oluma nyogon fe amena se soro ni kelena wasaka la kana sabati
21: soutien entier nous gagnerons ce combat pour protéger.
12: Fransi jamana nyamugo Emmanuel Macron kumakon humunu baile mana anye baba watarafe. Farigulo nyanaje kuna funula kaula donyanku musuka kana ukumu kono kuno Burkina Faso bina Côte d'Ivoire musukoro chelunani anikile. Fanta, sarata kamara buna anyefule toke anyatime. Negaka anye shegin temna nisanga tanye mandi.
22: Maimuna Zerbo
12: Nataula bi mwolini keneka Issoufa Zerbo yekumande dukolo ani lamini lombaga bambo kitama akungo jani kasara okoka ambina kanyafulu suratime musoka keneka akubabu sigira afuruna fulo ojoro kan mande jamana okono nyanoke 600 farigulo nyana jani sarata kamarai Sarata kamara mbila soro kukura farigulo nyana jia kuna fonu la Burkina Faso desera Côte d'Ivoire koro kuno muso uka kana keneka.
23: Kielu nani anikele Côte d'Ivoire tulantana muso yusi nyoho Burkina Faso tau bugo odela muso uka kana keneka Maroc kuno nintuye uka boli folo deye group B kono. Group kele inkono Tanzania fana ye Afrique du Sud ki kielu fla anikele boli folo inko Côte d'Ivoire deye group B nyema ya la folo ukele inko ka Burkina ki. Sina nyambele Côte d'Ivoire ka sebaya soron yere ma gelea.
24: Santan flakofe Côte d'Ivoire donani mankambaye ni Coupe d'Afrique keneka uye ndolankuru kabisa binan duru folola Burkina Faso nyakoro telu folo obedo ngoi penalty la Rebecca Elofe Ines Kunambi Flado Katugala Santan nanina ani sangamuka ani flanana saba ani fu segena fia bobeke oka okofe sira wedra ugobi nankatola ivoirienu kanuna ni nani nanye Adama Kongo bi Burkina Faso ka chelu kelendo Côte d'Ivoire kanani Burkina Faso ka kelen jalatike barabe flefioka kuluben do lantokelina Tanzanie balina kuke Afrique du Sud la aka boku folola chelu fola obedo sanga bisaba ani wolo flanana jana msewafe nga Sud-Africainu badjibo yani angata segena fien bola mban sabula kele ani kele okofe degi karamoko ka ladili kambi nobo faf la befe nga abeto Tanzanie tala Ubambabi sebagaya flani kelendi Tanzania numa. Kulubela Côte d'Ivoire binyamaya la kurusaba babulu. Joro flana obi Tanzania mbolo kurusaba Afrique du Sud ni Burkina Faso baada tugu.
23: group B ko group C fana bena do muso ka kene kan bi kan kene isa ni hon kumbe flamine bulu dalen do Egypt ni Zambita ani Nigeria ni Malawi tamai
12: ansala ta kamara amisegin coupe du monde temeni ko ka États-Unis
23: antien ni hon kumbe mai tamina ngina te ke ko do ko iko Cap Vert lantana Sydney Lopez Cabralier Kelumindon 16e de finale kene kan o kelu de bora kunun ka sugandi iko ngina coupe du monde ni kelungana un Lionel Messi ka Argentine de tumbe nyorona watimina Sydney Lopez Cabralier ni bunya na baba indon ka tonyoron bela sewa ayra e kuma tabololo sanfe kunu kaka niso kunu yeresa kaka nison dia ira aya foko watimina aya kun korota kene kan ka ye ka yen kelu nyuna masundu ka ayra ngin ka ko yala mbola tanka muneke nga obenata Argentine labana kunin ku ki 16e de finale la
12: en francica de kramo kura ho tobi son ka la se bitalata
23: en coupe du monde ko Didier Deschamps ka barakunkera ale mintarani aka tulantana uye fo coupe du monde demi finale la umase kaloyoro sabana soron an norobla de toko kakanka lase bitele fe tulantanko kakeda nyema Philippe Diallo fe wange ube jolendron Zinedine Zidane de la iko Didier Deschamps ka norobla memuna
12: inchi info la sarata kamara Fransi kono kungu tasmo ye hektar ba binani flageni wa ufan babi jironda mara kono jamanan uruduguni akoronya fanfe. Mrabo kafola mwa ba keme fla ani muga jagu ira kukasi yoro bla. Adu keme fla ni binani afana jenina o nyongon tuma delika ke Fransi. Wani tasmo suku fanambi Espanya, Canada ani afarafina koko duguyan fan jamanan do kono. Inafo Algeri, Tunisi ani Maroka ni Babuka, Isuf Zerbo ye wile sama. Dukolo ani lamini lombaga bambo ke itama hankuka masala soro.
0: Bambo Keita, ini yankuma?
1: Awa, ini yankuma.
0: Kabi itile damani sisa, kongo bika jeni Fransi, aye oui. Kene hektar wabina nefla jeni kaba, tasma bi delika do jamana yin kono nga ninyo oma delika ye, munkama oui. Ninse yin nataka juguti?
1: Nenga juguni ya jatemina, wati yelema baka chaya ni wati. Bizarma, temperature niyo jatemina, yoro chama avele bina nisampe, binte digina koye. Don, wade bina ni sababu ni chama ye. Mwade juye, Fransi nufuka nase, farapina, bolo yoro duma. Po Algerie, na po Tunisie, na po Maroko, punte kosobe donc wale beke a chama sababu ye
0: sebi Fransi ye Espagne fana nga ulu foro desera fo ka wale bla Europe tomba ka demema obise ka famu choko di ko jamna o bi deser tasma koro
1: bo a famini a kan ko ma gale parce ni ya temina be san da maro bo wati ni ma kuma be fo me do darara do mandala bo ni ya ja temina mi mandala wale cha et puis sebe jamara mi ndo ye ba miri ni wati ni mana na kororo be se famre da te soluma ani tasma be ni iritumi mie atelaru ma kozube pase folo ra iba hektari dama dama bijeni mena fora hektari bayirga gata jeni bo utu sikile ntene poka wile wile da ke jama wero wio ani ton wero wio ula siya na boluma demi pase mogo yirga yirga ube bayirga hu na fo enko ki wolo deplasa mano kabo yoro do mogo kurwa wala lujula to wala demse nungu bala ulu tali kabo yoro gata nyo yoro wa mano tali nyefe nere ka jate nga la sega teme kata mini mbega pase ni hae jama na kere jama na flare maga kero lo bo na sega jama na saba nani manyo ka so lu yede ngun ko lu ma se guere ga de wu frake o tsira na ede le gita frake do ni te gu chara mo ke ni pangat sa ko
0: Canada fana ko mutasma be farafina ko ryan fan fe Algerie Tunisie ani Maroko fana tasma be mumina ni o tasma o ye wati kala ya dron de wa walma fen wera ba sin koro
1: on ga jati mina la ma ke wati le ma ko de France et Espagne ko na se Tunisie Maroko Algerie geographic ma o ma janyo na ko so be temperature fana na ikta so temperature ni yonte ni ma beretu ni yonte do se ki fe ke a ga so wali Canada santo ambaye fuga dasi Ameriki jamana nunuma inako uragani kon wati nema bina ni kololo berowie dobe ke fieti dobe ke tasma ko dobe ke kololo berowie me antunte ga Amerika fa bise ga bolga yoro la bobbi amoko kuma yoro wero reka
0: yoro kala yam ke chukodi kana fuga tasma wili ayerema kungo konnana
1: bo yero kala bina na na fo sojo tugo folo obse ga ke condition do e yiri minu fana ba portede ani kus do zone no ay tiani chama kara pase izin chama nesgira minu ga kololo bla ina fosi sina gazi vero nuni bagata atmosfera minu ba an lakana ay dankar ko lo kusobe a fulana fie ga nga bol chugo me ur ga na maro nga la chawu fana ta ke pase circulation chara bol ma fon chara so jo ta u chara do ere jena na don fie re ga bol an ni wonche yero do fana be ara ma den boro ba ina fo do se ki tugo tasma bla
0: algeri ko mo woro menena minu gela kelendo ko tasma so bora olula tasma dunda ere bitara wa clinique me woro la yero do adama se wuma abe kondisa ke mɔgɔ nɔ ye nka tasuma ninnu wuli cogo yɛrɛ tasuma bɛ se ka wuli cogo di ka sɔrɔ mɔgɔ ma a don
1: tasuma wuli cogo ka ca fɛn dɔw de bɛ fara fara ɲɔgɔn kan d'abord funtɛni bɛ yen mais funtɛni kɔfɛ an bɛ yɔrɔ min na gazi kow ka ca donc ni température yɛlɛla ka se fɛn dɔ ma dɔrɔn i b'a ye condition bɛɛ faralen bɛ ɲɔgɔn kan pour que explosion ka se ka na donc tasuma bɛ se ka wuli a yɛrɛ ma i n'a fɔ hali yɔrɔ dɔ sa kaba pɛrɛn a bɛ se ka k'a sababu ye parce que o y'a sɔrɔ condition faralen bɛ ɲɔgɔn kan il suffit juste que élément kelen ka na dɔrɔn min bɛ se ka kɛ sababu ye k'a tɔ ɲagami gazi dɔw bɛ yen i n'a fɔ an bɛ minnu wele ko radon a bɛ se ka kɛ sababu ye olu bɛ disperser mais tant que concentration bonyana a bɛ fara ɲɔgɔn kan se hakɛ dɔ ma donc n'a sɔrɔ ma dɔrɔn automatiquement a bɛ wuli parce que o y'a sɔrɔ tasuma mago bɛ fɛn fɛn na o bɛ fara ɲɔgɔn kan donc mɔgɔ nɔ b'a la mɔgɔ nɔ t'a la a bɛ se ka wuli n'a ye mais généralement mɔgɔ de bɛ kɛ sababu ye ka fɛn ninnu gɛrɛgɛrɛ ɲɔgɔn na i n'a fɔ hali kulu bɛ yɔrɔ dɔw la sisan kulu funtɛni n'o fana fɛn na sisan i b'a ye fiɲɛ tɛ bɔ donc ni kulu funtɛni yɛlɛla a yɛrɛ ma o fana bɛ se ka kɛ sababu ye ka tasuma wuli a yɛrɛ ma ou bien hali gabakurun ka to ka gosi ɲɔgɔn na cogo dɔ la o bɛ se ka kɛ sababu ye ka tasuma wuli
0: a farafinna kalanya bɛ yen a ka jugu yɛrɛ a kuntagala ka jan yɛrɛ tuma dɔ fo ka taa tɛmɛ Europe jamana kofɔlen ninnu ta kan mun kama o tasuma sugu tɛ wuli an fɛ yan yɔrɔ la
1: funtɛni bɛ se ka wuli Afrique mais pour le moment fɛn fila bɛ Afrique dɛmɛ fɔlɔ soba ninnu ma jɔ ka se hakɛ dɔ ma donc fiɲɛ bolili o ka nɔgɔ farafinna o ye kelen ye filanan bolimafɛnw ma ca Afrique i n'a fɔ Europe bɛ cogo min fo ka taa se usiniw ma parce que usini de bɛ kɛ sababu ye ka n ye min fɔ ye couche d'ozone u b'a détruire nazarakan na an bɛ fɛnw dɔ wele atmosphère pour le moment a tiɲɛta a man bon kosɛbɛ farafinna i n'a fɔ tubabu la bɛ cogo min
0: tilemana na an bɛ kɔngɔ jɛni fana ye farafinna mun danfara bɛ o ni tubabula ta nin cɛ
1: danfara min b'u ni ɲɔgɔn cɛ farafinna ta ninnu pour le moment a caman bɛ o y'an yɛrɛ nɔ ye i n'a fɔ sanu ɲininaw bɛ se ka tasuma dɔn binjalan na i n'a fɔ san bɛ se ka mɛnɛ yɔrɔ dɔ o bɛ se ka kɛ sababu ye ka binjalan fana mɛnɛ o n'a ɲɔgɔnnaw de ka ca farafinna taw la donc o bɛ se ka kɛ différence ye farafinna ni Europe ni ɲɔgɔn cɛ parce que Europe ta la binjalan tɛ caya ye i n'a fɔ a bɛ yan cogo min parce que olu ka espace pour le moment a occupé ka tɛmɛ farafinna ta kan kosɛbɛ yɛrɛ de hali tasuma wulila binjalan na sisan a tɛna se sigida ma parce que i bɛ taa sɔrɔ différence dɔ b'u ni ɲɔgɔn cɛ donc tasuma bɛ to yɔrɔnin min na fiɲɛ bɛ se ka kɛ sababu ye a bɛ circuler ka sɔrɔ a ma se adamadenw ma donc olu de bɛ kɛ danfaraba ye farafinna ni Europe ni ɲɔgɔn cɛ.
0: Waati yɛlɛma fɛn phénomène El Niño yala a fana bɛ se ka kɛ tasuma sugu in don sababu ye wa walima ale kɔlɔlɔ bɛ se ka kɛ jumɛn ye farafinna ma.
1: Ale bɛ kɛ tasuma fɛn ye sababu dɔ ye o b'a la.
0: Farafinna bɛ se ka mun kɛ El Niño yɛrɛ ɲɛsiranya kosɔn.
1: Mɔgɔ min bɛ kɛlɛ la bi da bɛ ni kɛlɛ de an ye tasuma in a bɛ ka wuli yɔrɔ dɔ a ma se anw ma fɔlɔ mɛ na sababu min na ka wulila yen farafinna kan ka se k'o sababu de ɲini fɔlɔ k'a dɔn ka sababu wɛrɛ min b'an yɛrɛ fɛ parce que mɔgɔw taabolo tɛ kelen ye donc taabolo min b'an fɛ mun bɛ se ka kɛ sababu ye pour que tasuma in ka se ka wuli anw yɛrɛ fɛ donc n'an y'olu dɔn depuis sisan an bɛ.
2: Ne tun ye mɔgɔ wele ni ye sisan sisan musow ka kɛnɛ masinu kunna Cher Bamba Jopa aw ni ce tulomajɔ la.
3: Musow ka kɛnɛ
4: Jɛnɛba Baro aw bɛna jɛmukan mun lamɛn kɔrɔlen don.
8: I ko dɔgɔkun bɛɛ ne ni nisɔndiya de b'anw lamɛnbagaw lasɔrɔ n ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen nin waati la aw danse musow ka kɛnɛ kan an bɛ taga ɲɛ ka kuma babu kan minnu bɛ tali kɛ musow ka lahalaya kan bi an bɛ kuma babu min kan o ye kɔrɔlenko ye an fɛ farafinna a bɛ kɛ kabi an bɛnbaw tile la hali bi a ko bɛ ka kɛ yɔrɔ dɔw la yala a bɛ fɔ aw fana fɛ ko muso tɛ sɔrɔ gansan wa o bɛ fɔ ka ɲɛsin mun de ma a fan dɔ tɛ furunafoloko ye an bɛ kuma o yɛrɛ de kan furunafolo kɔrɔ ye mun ye a fɔlɔla min a bɛ sara mun de kɔsɔn yala furunafolo sarali ye diyagoya ye wa n'o ma sara yala muso tɛ se ka sɔrɔ an bɛ don min na iko bi a bɛ bolo jumɛn kan nin kɛnɛ in kɔnɔ aw bɛna jaabi sɔrɔ o la an bɛ Mariama Sanogo ni Basati Sidibe de bisimila ka bɔ Burkina Faso ani Lagine an bɛna an ka lamɛnnikɛlaw fana ka hakilinaw sɔrɔ nin babu in kan a tɛmɛ. Mariama Sanogo ani Basati Sidibe aw danse musow ka kɛnɛ kan.
22: Nse. Aw ni ke.
8: Aw yɛrɛ ni ce. An b'a daminɛ ni Basati Sidibe ye ale ye mandenkaw dɔnbaga n'a kalanbaga ye ka bɔ Lagine. Basati Sidibe furunafolo ye ladafɛn an fɛ farafinna yala a ko yɛrɛ daminɛna cogo di?
22: Kosɛbɛ aw la ɲininkaliw ye ɲininkali nafamaba le di. Min ka kan ka lɔn an na bi mirindi bolo walima an na bi denmisɛn ni a makɔrɔba yɛrɛ bolo ka a turu kɛ manden kɔrɔkɔrɔman dɔ manden mɔbalu ka jatesi siyama ni kɛ ka bɛn mɔya dɔ kara mɔya bolo don bolo ɲɔn bolo sɛbɛ sila kan k'a tɔ la ko fudu ɔrɔ ni fuduw bɛ kɛla taama doli le do bɛ bilala sen na ka bɔ sila doli di min bɛ se ka cɛɛ la diɲɛ muso ye k'a kɛ a ta di ani cɛ bɛrɛ tɛ se ka dɛn mɛn na sariya sila kan osla ofe sani aluka jetemina siama neke okan fudu tamal bela deni kofe ni muso benata ka di kema wati mena nanfolo dole den nini kefe kafoko ayo sara koke muso fudu nanfolo di ora ate muso sonko di de bari aye muso sorombala se keni wali malon dole di ani kaban ka ke muso da kan fana la sinin na to nyesi do di abulo
23: Mariam Masanogo ambora ka basati sidibeka ay nyefolu lame e furuna foloko yala aw fe Burkina Faso asorala ostrafa na defewa
5: ne ko de bela kuma mun ka yama mun ta kura furuna foro ba soro chia do be al islam mun te be to lu fana di furuna foro di
23: do ba ke la dasraka
5: do ba ke la dasraka e furuna foro fera ko mi ala ta fori ni ala ya fo ko nibi mkuku ika ka sendo dauma ofende furu na foro e antuka ni furu na foro ni mena bi le bitri la ko mso ke bora mso ko be bi informe ko e kitu na ke ken tai
23: a an kuma di an lame bago ma babu inka a anka a Musa Baroni manya kulibali lame ka bo Burkina Faso ani Malila
6: o te furu na foro ka ni an ka tri la ka kumba mo so e fen bale ni mo so ka a dire que fin et l'autre musée fin bah fin c'est musée c'est qu'à dix mois c'est ma fin voilà pour les gamins pour n'avoir le bébé d'un que italien ni pour n'avoir le mabo d'un autre italien
7: la fourna voilà qu'on nous qu'on forie blona au tiers nos droits nos crades doux la day walma doux la day ni qu'on est quoi à one son à juru qu'on bicana à saralei ma wajibi à bidnia la bama nous font comme il faut four de kumbike à l'état four blona qu'on tisse qu'à warco kuma fo ni qu'on est warco kuma fo four blona halna surika urum nendeka urubi sigima pasi ya bufo warte mkosoro horonya dambe ani jine ani akaramada ketuko dibe aramade sofenga biambero mko mbijina babaroka note fwenya furuna fulo te bla nyefe fulo
23: asati sidibe ambora sisanka amlan lame baga ulame uluko fulo fulo la warukuma kuntefo munde tube sara kerenkeren yala
22: namu kosebe badima ya menfo we tunya yere ledi ni au tara furu keneka ni ya foka kuibese ka ila nan fulutiya le lankene ma furu keli slasa abeira ka ila ka foko de madima nan fuluko koso kare abedima be ma kan sharia do le la wal ma landa do le koso o watu la ka kon nan fulu muli re kan nan na linye bawo nan fulu ye wadi mu ye kola fene di altre ye pian ne kala furu nan fulu di lamado du be mandendu be mandene di nka tuma do le basoro du lu yere la dal bonne nyoma watu kunkudu nan do la ka turu yoro lusi bonya di nyoma oro yoro do la bese kafoko nisif la yoro do la bese chela nisif saba yoro do yere la bese chela hali nisif konono wala kayele osanfe uyebola dugu sinya na kasule bia mara kasia dugu mena bache bia nchi kasia edaye u bia nanfolo wafuru nanfolo u bia mbese kalasia anifana ale furu fen bia ulu tunye chela muso ledi utre la ula kodo le koson jonsa ni muso men wato kela dodi bia wala furu nanfolo utatole kadama la marona sonna ka fa ko misi sabale fora sesan albese ka telenta ko di demba ma o ye demba la se keni woli malon do le di ani dentu ye bara men kala bulo o se kala abulo ko do ka ala woli ma wala se yama nka to flower sene sa albese tala muso ye de bulo kala do nu tara muso fana bulo kala do mande yoro do le ni misi wo gidida bian wo nu wo gidida a bian wo ba kema men so don muso yɛrɛ de ta ko di a kɛ ma o bɛ se ka kɛ yɛrɛ fana ni ma dɛmɛ a la ko do la
23: sisan Mariam Sanogo
5: naam
23: an bɔra ka basati sidibe lamɛn sisan yala aw fɛnɛ fɛ Burkina Faso o mun de tun bɛ di fɔlɔfɔlɔ la furunafolo ye
5: furunafolo tun kan ka di a tuma na kolonkisɛ le bɛ di mais je sais que filaw b'an fana fɛ olu fana bɛ misi di
23: Maya Kulibali ye ɲiningani dɔ lase aw ma an bɛ ka ɲiningani lamɛn
7: ne ko furunafolo yɛrɛ an ka bi maakɔrɔbaw ka bulon na a bɛ furu sa wa ate furu sa oni aya soro nyelaban na fulugo passé bi muso be ga jode ko fere ko aramade bi mboti kene menaka mo do bulu u ba nyin de ka du ka ke fenye ola furde chama eske ala fi ale do ka furu kono na ma ala fi ala jonde ya se de guma ala ko do wa mo ko do
23: Mariam Sanogo an lamenike la maya kulibali ka bo Malila ale bora si san ka foko bibi na yoro do la furu na fulu songo be ka chaya rebe ka ke inafo dimas bo de ferede ale kan nyin ngani ko yala o kakanwa ni furu na furu songo chara ni chugorate yala airete furu so siki gila dem so bulo ko fewa
5: wori chele amke sababu ye kam so nego ba chera abi kele mission créer na kera kwa juru le taka
9: dépenses ni que parce que en cas comme jati mariage ni na souvent au tu fais ni mamina pour na pour ni na à fora ko wajibi lo mais ma fo ko ka to gele ya c'est symbolique et ça on est pas qui qui est na nous respecter ha donc normalement man ka ka te na dan ka da te na dan ka abi ki lo on solo wa chera elle bina lo lo lu kono ki est na se ka akana so assurer kanye donc problème lo
10: ay ka kuma damne na fana ay ayira ka foko furuna folo de ba ayira ka foko mogobora musoko yala furuna folo to la kebe se ka kubeke musola wa ba chero ba foko nye ika furuna folo sara min kadine ibo de ke
22: ay o man kan ka ke aka kan ka muso hakele dama hal na asro ka hokabra furuna folo mu mesra hakeme ye ke ni muso ta kan ka o hake wole makakan la kanda ani muso te meme man kan ka ke muso kono la maka foko ba kabra fudinan fulo sara musufan na hal ni musufan ndira ka foko adida dala si kelen pele la ka la fudinan fulo mawara musufan ni mankan ka kolo kema ba wo ko kema na fulo bado alido akakanka hakeme ani kete musuk kanka menke kenya na kanka dairo mindo kela ko da kanka wuleke
10: Mariam Sanogo san yala furuna fulo to la kebe se ka ko beke musula wa
9: ai ne amma ka ka ko da kai musu kuna kuro kama ni ya furu ita ka a respecte non ita ka to ka ta valeur lo ita ka valeur da ma musu ti mana mana moye parce que ala yere ma ke mana mana moye parce que musu ni atuba somgo ka so ka ba bebe la ma fo ka se to dir yama ka bien abam se na fa ke ya entretenu e ka so ka yi pa kan ya furu non amma de se se na so ka kro ka ne fe ima nga ka maltraité parce que il wa chama ma bonte
10: o famia na bastati sidibe et c'est quand mon fo si fila ka oni de masawe furuna fulin kokan
22: aha amma c'est ka nan ira ka demsen ani mobala mobalie freke alié furula noya demsen bulu sa fudu be c'est ka fankas do katami nyamoyata tumanen kere wala demsen fana ye alon ka foko altese ka fos do muso furuna fulodo men ka katami den yere la baluka muso la baluka kabwa suran luma haka na sala fuduma nen donado fanka kabo katami fuduna fuluka wada alel deja ka fuduna fuluku ko kesebedi ni alni mobal bena mema aliyo wo sara hal na sema chal nyawolo na naluka juluta kono alkana juluta la lefra chal yafra wole yere fana niye fudu brakala wole den fana brakala bau muso la fudu tono ye den nendi wul braka fana sabu ye fudu nan fulo mabu nyadule di
10: o famya na kosebe o yere dibe dansigi anga bi jemukana Mariam Sanogo ni basati sidibe au niche au sona kanka wele jabi
9: anki yani baraji
10: amia mikambe wati wele Muso ka kene kanu bagaw RFI manden ka la me bagaw awniche aw ka club ayo
11: Nega kanye shegen Dakar hawbika RFI manden ka le lame aw danse
14: Maimouna Zerbo
11: Sénégal la jamana nyamugo Bassirou Diomaye Faye makono lelo bi Bamako Mali fa bala ni tama babu dona sinsin CDAO ani ayesa jamana a che baranyon ya kan misalila wani Sénégal jamana nyamugo ka tama folo yi koka kabi a sugandili iko a CDAO nyamugo la Guinée 28 septembre samba flani a kononton kiti fan flana okumo kono kunu a kiti soye ala nyini ko mo jela kilen colonel la bienvenue la makalabla kentun jela kilen lo a fagali ani chen musoya binkani walo una kungo tasuma kasaro misalila Francis Kono kunu jamana nyamugo Emmanuel Macron yetrama do buluda Jironda Marala wala saka tra kasaran a tienu yatimne nyafolibna ke awyeni bela jelenka atime aw danse kokura Sénégal jamana nyamugo Bassirou Diomaye Faye makono lulu tramando ukumukono bi talata Bamako Mali fa bala nyoye bulu dalindo aleni generala Assimi Goita ke nina ke Bassirou Diomaye Faye ka tama foloyi asugandili ko ka bla frafinat le bien France de awo nyamugo yala je kalot le temps ani chegi kuna fonya ula ni tama babu la belebele doye ayesa ani afrafinat le bien France tombay en sudao ke la halaye mbao kabi Mali Burkina Faso ani Niger ye usembo sudao kono otoin bika nyini katanya ni kumanyo ya uye uka jamana don katanika sigun anisoroko barao yala obseka nukoya chugumina Musa Alukulubali binyafolike ayin
13: Kabini AES jamana bora CEDEAO la ni mbena kasi enfolodi ko farafina kile bien fan tomba nyemugo yere ki sena blaka se o jamana dokan samba flani mugana ni mekalu tako jamana kuntiki Basiru Jomai Faye si enflana de bena keni malila AES ni CEDEAO chela ukokan kafara aireka jamana Senegal makonyaukan naka otama folo la nyini tunyi ko Mali Burkina Faso ani Niger ku ko sekin CEDEAO tonkono nyema soro okola okama akabita mai na Bamako Basiru Jomai Faye ni Mali nyemugo Asimi Goita ka kuma nyogonyo la nyini bilibili donake CEDEAO ani AES jamana uche baran nyogonyo nuko eli ina fo ayra kutunyo la se chogo mi CEDEAO nyemugo ya menedon afesera Leon ko ka farafena kile bien fan jamana ubeke kilenyi taninga segi soroko lakana ani yirwa hakilina ba okola yasa ko ko de lawalia CEDEAO nyemugo kura yara ya kota bulu flala naka Bamako tama nyebi Senegal jamana nyema yaso ko nyina bola dokoti CEDEAO jamana kuntuku kala dala nyogo en laba senfe ni jouer kalu nyere kono Sierra Leone uya la nyini ko to en ko nyina bokulu ki jija kuma nyogo nyo sinseli la kosobe halisa ni AES jamana wi krenkren yala jatige wala keleliku ya kenya ni CEDEAO yara ka kelekulu krenkren sigili ko nyina bokulu yere nyemugo ya dira Senegal ka general Biram Diop dema ofana mimbe na songa kuma nyogo nyo to nogo ya jamana kuntiki Basiru Jomai bulu kafara la gine kala sana ku ya teka cheseru kan CEDEAO ani AES chechidin
14: La Guinée mira la yelemanin doni duna marabaga jeklu kono kunu a ministry do falina iko sanfe kalanko ministry a muso undu ani adamandea demo ministry fana ministry wolum fla nyombora u joro korola ku bla ministry so wara kuna do fana tora u joro la ina fo marabaga jeklu nyamugo amadu uriba ani akitiko ministry mo nani nyonduna marabaga jeklu kura inkono u chela kalanko ministry kura am bintu keita ale tunye dien tomba onu nyamro ka la sigi denye et de Congo jamanaka ambito la Guinée alsa samba flani kononton 28 septembre kasara ko kiti fan flana okmo kononkunu kiti tigela ye ala nyini colonel la bienvenue la maka labla en homme nelu kasola kabi novembre kalo samba flani muga anifla jala ki kumunu tumbaka odo ye farali walon ani chen musoya binkanu digna kiti tigela ni kasara to kasomro tumika la nyini en homme nelu kunka falin ka kenya kata walonye kanyesi adama deyama fanta konde
15: Bienvenue Lama. Ma kasili kalentre omen kan 28 septembre kiti kun flana nendo. Kiti tela bra la bla, kalabo kasola, ko dalu site mendaira, kano tieni men kela 28 septembre la. Muriel wendo ya la lafsala makanka ni nado ledi.
16: Kaka mwoi bila kela la kali waka wa mwoi soka wa mwoi fa. Donc tribunal kafo kukomo. Ministère public nou participine masi woyira kala kata si takuro. Seriale nanini anse wale mbale abura sansaba ni ukoke kasula. Waka andri bele bele di uba sansaba ke kasula. Kafo. Ko kuma men fora ma kale le noye ko ka fosi ne kale note wallahi se wali
15: solabatol la laf sallalo ani jamato la kititela wallala ngine trele bienvenue la matre kasoke kana ben 28 septembre tingene nenuma sadi si milimone 28 septembre solabatol la laf sallalo redi
17: aujourd'hui
25: di saria kun kilema le tani anyakoro saria men tanini ni malagbe aslaka kana ben kul kenyama ani saria ere konokuma men kan kala tele ntien sullo koni kom kan yaira kan nyamema 666 andina sebel ladu katkilili brema wole sedina ke kitima kilili ke gin nankotuni
17: devant la cour d'appel de Conakry
15: bienvenue la matofora Abubakar Sidiki Jakite Tumbale Bolo 28 septembre kitil kun folamaro amnara kabla krontin kaso ginna kabini san wafla ni mwanu flalla janaye na lablate fanta konde Conakry RFI
14: Kitiko ware wa Malila Adama Diara na alako doni loni bena le cerveau toroye aka kiti tako flana tomwese na kunu Bamako anom na lino kabi septembre kalo samba flani mugan saba Adama Diara jela kilino barabarali ani nenu la kunafondi srafe jigina kiti tige la procureur ye santan kaso nyangili la nyine anofe kunu anka baba wataraka nyafolo soro.
18: Kirin demne yere la critical of yokumakan talendo bla la moko ka la me okumakan nunu yere de kama ben le cerveau mineraka bla kasola olukono adama jarabe ka neneni ni mbagabagali ke ka nyesi mali marabagoma akelen ko ka kumata jalaki len yokumakan nunu fando ula kodon ninka yafa deli critical of fe oko jigna critical ko ke kulibali yalla se ko jalaki kan nunu sinsinen doni dalulu jole undeye o siratigala kaleba la nyirin chenka nyangi santan kaso kalila ni halamandi do saraliye mi se baye mali marabagoma. marabagaw ye adama jara ka lafasabagaw y'a laɲini k'olu ka mɔgɔ lafasata ka labila ka bɔ kaso la u ka fɔ la jiginna kiritigɛla ka ɲangili laɲininen nunu ka farin u sɔrɔla k'a lase ko kumakan nunu tɛ dalilu girimaw ye bɛn le servɛw kun kan bawo kalisa a madɔn kumakan nunu sɔrɔla cogo min na kuma tɛ a caribagaw ma kiritigɛlaw ka jaabi makɔnɔlen don tɛnɛdon nata yani o cɛ adama jara bɛn le servɛw be segin joyi la marabolo kasobon na a minɛlen bɛ yen yɔrɔ min na kabini san 2023 cɛ in jalakilen bɛ bagabagali ni nɛninw de la ka ɲɛsin mali marabagaw ma
14: an be to mali kɔnɔ halisa kunnafoni di la shana takiu ale fana ka kiti tun be sen na kunu bamako procureur ye san kelen kaso ɲangili laɲini 22 septembre kunnafonidi gafe ɲɛmɔgɔ kunkan o san kelen kɔnɔ an ka ka datugu kalo wɔrɔ kunnafonidila nɔminɛlen lo ni a kalo fila ɲɔgɔn ye a ka dantigɛli dɔw tun kɔ ka ɲɛsin an jamana kitikow ma a ka kiti jaabi bilara tɛnɛlo nata kan ut kalo tile saba cad marabagaw ye a latigɛ k'u ka jamana senbɔ a kitisoba diɲɛ kitisoba cpi kɔnɔ a sɛbɛn cira onu ɲɛmɔgɔ yɛrɛ ma a ko la marabagaw ka fɔla latigɛ n tara jatiminɛ dɔ le kɔ a cpi ka baarakɛlenw kan kabi san 2022 cad a kɔkanko minisitiri dɔktr abdulaya sabre fadula ka fɔ la nin bɔli n tɛna dansigi a cad a kitikow kan an k'a lamɛn
0: Face à ces dérives qui se manifestent,
12: Kakenyi Dankari wale uye, mimbele wale ni minali uye uyere kasu kandili la, dinye kirisoba sepe yere kajete uye osementia. Kakenyi setiri jamana ukalatike do uye, kado u lafasa, ane kado u kiri inafu farafina jamana u, chad ni dinye kirisoba sepe kahakil natikele nyepile, jangu abetabulu minkampi. Mbafo ni nimsade, kwenye latiki ninta, bao ante jeni ninuke wale uye tuguni. Chad bi akalaidu bunya, ni kukancha keda uye, minu bolofarabe jamana yinkono. Sepe ye segesigili minu beke, Chadi akademi la se uma amana ke Republic Centrafrique jamana yo wole ma Sudan nimisa don ko sepi ka wole do koson jamana do kala tike ka bo dinye ki so bayin kono inafo awba do chugo mina Chad te jamana folo ye mimbe ni la tike ni takabo dinye ki so bayin kono wa atina ke la ban fana ye
0: Chad comme vous le savez n'est pas le premier à partir et ne sera certainement pas le dernier
14: farafina kɔ kan faransi jamana ɲɛmɔgɔ emmanuel macron ye tagama kɛ kunu a gironda mara kɔnɔ wala ka taga tasuma kasaraw jatiminɛ ye min na tasumaw be senna kabi tile dama dɔ emmanuel macron ka fɔ la ko dadigi be ka kɛ a tasuma ɲi na an k'a yɛrɛ lamɛn
19: Notre pays est touché.
18: On ka jamana fan caman me gleya kono. Tieno, Gironde, Landa, Tarna, aleni marabolo caman wrew. Tasma yi meka yanga janeta. Bao, ektara bak meninta ani woro hakede halakira kabini aya kumbo. Minyo goma delika ye kabini jen keleba flana kofe. Tasma yi barika ka bon kosebe Gironde marabolo yin kono. Meka kuma au fe wagati mina adakun yorosira ka don. O minye kunafonia dumanye. Nga ameka taganye ni kelewiye. Fere do sera ka soro ala nga alisa abeka nyaka katafe ola bela jelenka yinki ijanto lereni klena taula janko jiron kaw nebena nka demel la kuraya aw yoro krenkrene ala ka nyesi tasuma sorasiu aleni hanka la kanatigi la mogu bela jelema minu nana demel la se oluma nyoron fe amena se soro ni kelena wasaka la kana sabati
19: soutien entier nous gagnerons ce combat pour protéger
14: Fransi jamana ɲɛmɔgɔ Emmanuel Macron kumakan o minnu bayɛlɛmana an ye Baba Watara fɛ farigolo ɲɛnajɛ kunnafoniw la k'aw ladɔniya ko muso ka kan na hukumu kɔnɔ kunu Burkina Faso binna Côte d'Ivoire muso kɔrɔ celu 4-1 sarata kamara bena ɲɛfɔli tɔ kɛ an y'a tɛmɛ nɛgɛ ka ɲɛ 8 tɛmɛna ni sanga 10 ye mande
20: Maimouna Zerbo
14: nataw la bi mɔgɔwlini kɛnɛ kan isufa zerbo ye kuma di dugukolon ani lamini lɔnbaga banbo keita ma a kungo jɛni kasaraw ko kan an bena ka ɲɛfolo sɔrɔ a timɛ musow ka kɛnɛ kan a babu sigira a furunafolo o jɔyɔrɔ kan manden jamanaw kɔnɔ ɲanio kɛ sisan farigolo ɲɛnajɛ ni sarata kamara ye sarata kamara an b'i lasɔrɔ kokura farigolo ɲɛnajɛ kunnafoniw la an burkina faso dɛsɛra côte d'ivoire kɔrɔ kunu musow ka kan na kɛnɛ kan
23: kelu 4-1 côte d'ivoire tolantana musow y'u si ɲɔgɔn burkina faso taw bugɔ o de la musow ka kan kɛnɛ kan marok kunu nin tun ye u ka bɔli fɔlɔ de ye groupe b kɔnɔ groupe kelen yi kɔnɔ tanzani fana ye afrique du sud ci kelu 2-1 bɔli fɔlɔ yi kɔ côte d'ivoire de ye groupe b ɲɛmaya la fɔlɔ u kɛlen kɔ ka burkina ci sira ɲabele côte d'ivoire ka sebaya sɔrɔn yɛrɛ ma gɛlɛya
1: Santan Flakofe, Côte d'Ivoire Donanima Kambaye, ni Coupe d'Afrique Keneka, Wendo Lankuru Kabisan, Binan Duru Folola, Burkina Faso Nyakoro, Telufolo Obedo, Ngwei Penaltila, Rebecca Elofe, Ines Kunambi, Flado Katugala, Sangatan Nanina, Anisangamuka Aniflanana, Saba Anifu, Seganafia Bobekeoka, Okofe, Sira Widraugobi, Nankatola, Ivoirianu Kanuna, Ninani Nanye, Adama Kongo bi Burkina Faso ka Tchelu Kelendo, Côte d'Ivoire Kanani, Burkina Faso ka Kelen, Djalatike Barabe Flefioka, Kouluben Dolanto Kelena, Tanzanie Balina, Kouke Afrique du Sud la aka Boko Folola, Tchelu Fola Obedo Sanga Bisaba Aniwolo Flanana, Djana Msewafe, Nga Sud-Africanu Mba Djibo, Yani Angata Segena Fienbola, Mban Sabula, Kele ani kele okofe degi karamoko kala dili kambi nobo fanfla befe nga abeto Tanzania tala ubambabi sebaraya flani kele ndi Tanzania numa kulubela Côte d'Ivoire binyamayala kurusaba babulu joro flana obi Tanzania bolo kurusaba Afrique du Sud ni Burkina Faso bada tugu.
2: Group B ko group C fanambena do muso ka kene kambi kan kene isa ni honkum ben flami no bolo dalen do Egypt ni Zambita ani Nigeria ni Malawi tamai
3: ansala ta kamara amisegin coupe du monde no temeni ko ka États-Unis
2: antia ni honkum ben bay tamina ngina te ke ko do ko iko Cap Vert lantana Sydney Lopez Cabralier Kelumindon 16e de finale kene kan o kelu de bora kunun ka sugandi iko ngina coupe du monde ni kelungana un Lionel Messi ka Argentine de tumbe Nyorona, Watimina Sidney Lopez, Cabralier, Nimbuyana Baba Indonka, Tonyoron Bella Sewa, Aira Kuma, Tabololo Sanfe Kunu Kaka Niso Kunu Yeresa, Kaka Nison Diaira, Aya Foko Watimina, Aya Kun Korota Kenekan Kaye Kaye Nin Kielu Nyurama Sundu, Kaya Rengin Kakuyala Mbola Tanka Muneke, Nga Obenata, Argentine Labana Kuninku ki 16e de finale la.
3: En Francika de Kramokura Hotobison Kalase Bitalata.
2: En Coupe du Monde ko Didier Deschamps ka barako

0: Dr. Gindo, vinta ke tambe sigi ima nan kababu ye, telu, ya foko telu be danchogo de ye. Osisa no danchogo be mohomina, yala telu ka telen kanani si de fewa.
1: Ewa, telu be damine mohomunu ya soro bunda la, no ye chien ye. Abe damine jenalema ka damine samugwana. Achama tabe no be damine samugwana. Abe tike doni doni pasate giri nake. Abe tike doni doni shibe kinsiki bla doni doni doni. Ka damine samugwana. Na katabla sambi sabala full sambi duru dobe no na unu ye sambi duru soro iba ye kuntiki boni abejo paske jena tike konunana ni kuntiki era bochugo abeke iba for system de sikli de dobe fazi dola iba ye kuntiki bebo anama kama ku sikli piler we kuntiki yere sikli normali de afale nchugo abe bin wati dola abe klaka munu kuntiki shuru de steka bui katia ka fazi normali repran oko nana jena tika kona adama denga jena tika kona nana o sikli pileri obe careful shi emu kan duru fazi muna ni kuntiki beboli damine tumadola do utabe damine ka damine sanfila katabla san ulo mblalala kuntiki bebo doni doni doni namba kama ku fazi anajen fazi wera obeno kuntiki buta o fazi alebe kuntiki be sa abe couleur sanje kata bupi namba fama ko la fazi katagen obe damine kle tandu kata bla fo kle mugan konnana kuntiki shumunu ni abina bi ni ni tala bli abe bi o fazi konnana namba fama ko fazi katagen kata bla fo fazi telogine na fo ni kuntiki yere sale munu bino lube sa pepe ka burunga boyno obe damine kalo flanyo kona kata bla kolo fo kalo sabanyo kona na bibi no o kuntiki munu buruna ibaye abe reparant koni odela amba fama ko cycle pulaire abe na phase de croissance la phase de poussée des poils également o cycle mumbeke obeka adamadiya korona adamadiya obeka ni ala isidima abe falen ka beni e chien mugan durudi donc ibeta san bi duru soro yoro yoro oba soro o cycle ye mugan duru soro ala oba to ni kuntiki munu bina oyo bini na atese na falen tugudi
0: docteur Gindo Binta Keita bela me bawan ki lagi ki be farigolo domba de dermatologue ka bo malila ini ke ka ni jabu bela denina
1: ini ke tarata e ka ni nyininga lula ini ke la benu bala munu fana ye question pose uni chouka nyininga lula ajara nye kambe anyo ko mere chama ma inshallah
0: kambe nyela sona
2: kene ya jamukan
0: La même baunine be dans ce gaoka bi kenya gemuka nauni kyauka lono la menina masala babu wore kanga yanu ka kyauka ujanto apka kenya la ba kalama ode nyonte
3: au boraka jauka mila jauka mila
4: nege kanyata ani wulovla o sela mande o bismillah
5: Bintou Sissé.
4: Bakrou Baoula, Sénégal ni Mali beka tanye ni uka bara nyokonya kolo griyali ye. Kerenkrena lakana ani benko kan. Sénégal jamana kuntige basiru jomay faye odefo akadante glisen fe bi uranina Bamako. Gine bisawo fangasina Domingo Simo Esperera balila ka politiki barauke yanfo santan. Nina tigeta la kunu jamana nyi surasi kituso fe uko okunye ka basigi sabati jamana nyi nkono. Francis Tolantana ngana koro Zinedine Zidane de Sugandila kake bloka digin karamukoye akani Sugandili beke bedan sigi Didier Deschamps ka santan aninani digin karamukoya la Francis Tolantana kulu kuna jom yere ye Zidane ye siranyambile be nyefoli kenye kene nyi laban wahati o bismillah kokurala. Iko ntume kafo nyana chogo minasi sanko Senegal jamana kuntigi basiru jamai fayi akala nyini jira kokurala Senegal ni malika jenyo hoya sinsi nikola ola nyini barau benake ben ani lakana koudeka Senegal jamana nyema kafola bi dantikli kenedo ka lalesha dukure bamako
6: Odo bintu kuna funindila unyana basiru jamai fayiko malini Senegalie badema anitirima jamana udiye minube jenyo kanyala kabila wale ola kofemi min be mali toro ko o fɛn kelen de be senegal toro basiru jomai fai ka fola a ka kumaw kɔnɔ a ye tasi bila kɛ mali sorasiw ye minw fagara binkali walew la ni waati laban nunu kɔnɔ mali la o kɔ basiru jomai fai k'o ka nakunba ye ka kuma general la asimi goita fɛ walasa u ka fɛrɛw tigɛ minw bɛ u cɛ sinsin lakana kow ani bɛn kow la u ka babu wɛrɛw ye tali kɛ jatigɛ wale kow de la senegal ka basiru jomai fai ko jatigɛ wale kɛlɛli ko o ye bɛɛ jɛ ye o la ko a ka jamana be malika bilala ni waati gɛlɛn kɔnɔ a b'a fara kan ka ni asimi goita kumana fana baara ɲɔgɔnyaw kan u ka jamana filaw cɛ sinsili ko la fɔɔ ka taa se kulu wɛrɛw fana ma mara yi kɔnɔ u fila be ɲɔgɔn sɔrɔ kulu minnu kɔnɔ nga a kɔni ma kulu ta a tɔgɔ ma kɛrɛnkɛrɛnninya la basiru jomai fai kɔni ye a sɛbɛntiya k'a fɔ ka ni mali jamana kuntigi bɛnna ko la olu kan a bɛ a fara kan ko sefa wari be dun jamana minnu kɔnɔ olu ka kulu emoa ani senegal bafolo tangali kulu oms ko kuma kɛra olu fana kan ɲɛmɔgɔ fila nunu fɛ o siratigɛ la kuma ɲɔgɔnyaw bena boloda donna nataw la o jamana nunu ɲɛmɔgɔ tɔw olu ni ɲɔgɔn cɛ basiru jomai fai ka fɔla binto general asimi goita kɔni ma kuma kunnafonidilaw ɲɛna nga a kɔni nimisi wasalen kun bɛ a badenkɛ basiru jomai fai kɛrɛfɛ
5: ini ce ɲɛfɔliw la lalaisa dukure a senegal mobiliba borilaw kɔni jigi b'a kan ko basiru jomai fai ka nin tɔgɔma mali la bena a fura sɔrɔ tani segin ko la mali ni senegal mobili borila ko la jamana ɲɛma tɔgɔma wɛrɛ gabon ka bris oligi ngema sela akra bi gana faba la gabon jamana ɲɛmayaso ka fɔ la tɔgɔma ɲi bena kɛ kile saba de kɔnɔ walasa ka baara ɲɔgɔnya sinsin gabon ani gana acɛ gana gabon halisa ani guine equatorial ye bolonobila kɛ sɛbɛn dɔw kan bi farafina tɔnba iya ka daga la adis abeba o be dansigi jamana fila ninu ka fɔɲɔgɔn kow la u ka dancɛ baɲɛ tigiya ko la sanba fila ni mugan ani duru mɛ kalo la kiti cour international de justice cij tun ye baɲɛ tigiya di guine equatorial de ma o bolonobila yɛrɛ kɛla bi kasoro Mahmoud Adi Issouf iya ko ñanabo jukul ñama tumbe o keneka ay folu la sey jamana ani fulani numa benkan soro lila basiki kono sanchama furuku ko lagine jamana ñema Mamadi Doumbouya ye ala tigue ka yeleman dum marabaha jekulula marabaha jekulu ñema Mamadou Wouri Ba ni ministre saba de bena tagne ni uka barawiye ministre koro chamanto la unola do bola barala moko kura do fana dona iko bintu keita minye kalanko ministri ye sisan anka la segide fanta konde kanye fali udo
7: koti bi sabale marabade kuru nindo amadu huri ba wole marabade kuru kudani nyamo yala amabu anodo marabade kuru kudani ndo koti kudado lbrado aro koti koromando lfanayaro wolbrata kawaldi koti dado la ale marabade kuru kelendo marabade kuru ni mwa kudado lkeni fasute yale di wole koti dakuna mengi antoni anna minido nae minister du l'environnement di abubakar kuruma ufana ye koti kudale di mendo ni mrabade kuru nindo na keni koti di barabona mengi antoni fambon ni gula ya kodo na ye minister de l'industrie et du commerce di bintu keta ufana keni koti kudale di meye kranko kuna jena buture ufana ye koti kudale di mengi antoni lagine du konokoro na ye minister de l'administration du territoire et de la décentralisation di Ibrahima Khalil Kondé wole koti di mengi antoni lakandali kokuna na ye ministre délégué auprès de la présidence de la république chargé de la défense nationale di lansana beya gallo obrasi etala mrabade kurukurane ndo alele koti di mengi antoni demsen nakoro lonna tolkoro jamana barato to mrabade kurune nde bulodo fanta konde konakri rfi
5: kitiko kuma halisa agine bisawo sorasi uka kitiso ye afanga sina domingo simo esperera simbo politiki kola a santan kono kitiso yo nyangirita kle duru PAIGC nyema yamuru ya linko kataha ayere furake Portugal jamono kono kalo sabade dilama o sirategela maimuna sanogo inche
8: bintu
5: PAIGC mwko uka latige nyinte uka mwko uko latige nyinte na uluka nyema bali ka taxagne ni aka politiki baraw ye
8: non bintu peya yese ko kriso ba fe ka sin do jamana politiki ko lo racisan wa ko kama simo espera perera bina takafe na ka politiki chiwe gine bisao kriso e nyangili bempeya yese politiki ton ya mo kan ka bali aka politiki ke santan kono sraso ka kriso kwa yo latigeta yasa ka jamana basiki politiki na srafe kalata onata nya koron nga fanga sinai masunu ya mo ko kriso ka latike ni saria siti nyo kan sarara wa PAIGC kumala sela monero konte ko nyangili insinsi lente dalilu fosika kiso yo nyangili tatle duro okelen ko ka fanga sina nyamaruya akata yere furake Portugal jamana kono bau afaritu mandi ara kosobe wa oko kwa ka banati se ka furake gine bisawo jamana kono ni ko kante aga politiki ton donko si mo esperable na takafe na ka politiki chuyi na kene yara anika sigi gine biso fanga sina politiki ton PAIGC nyamro intu nomne la jue kalote le chegi bintu sigaba kan kwa ye sigaba kan gine maraba ko fesan maraba ko pro fe kwa ye talike fanga dafringan ya wale flara samba flani mugan ani sabaka octobre kalo alini samba fla ani mugan ani duru ani foroba nafolo yuruku yuruku li wale dora
5: maimuna sanugo ka nyefoliu a senegal a kitiko ministri kro ismaila major falka kiti tumbesi na bi sokomadanina a kitisoba haute cour de justice la au cnv aka la clochili a sina la clochili bracelet electronique bola a sina nga aka kiti nyim bola dogo koro kokurala kabila a kitiko ka nyen segena fnye boko boko vacances judiciaires ismaila major fal nomine nendu yuruku yuruku ko akiti so do joli ko la Dakar crève dugu gejaway
9: RFI
5: Halisa ferema soro Francini Espagne ka tasuma kasarala bi Gironde marala tasuma sigina ka wuli oyro chamana nga Espagne jamana kan tasuma fakhala obeka nyesoro akola doni hawasira tasuma la khalaya be chugudi jamana ninuna nyohati
10: Tasuma bikatanye Franci Marachamana ina for hot course nivar. Giron marabolo fenela, tasuma segina ka mene bituni. Kasoro giron tasuma fagala ukunsira ka dankari tasuma la marabolo nyema ka fola. Misaliala, tasuma faga chakeda défense de la forêt contre les incendies et diando blasinka, tasuma Charlie kumbenila. Adjanya bita fo kilometri kemenyona. Oko fe bordo worodugu yan fansi raba ni asisi kurusira tigera maula. Franci watiko chakeda meto yi la somnike ko funtani yele libe seka ke sababuye katasuma la kuraya. Funtani fanga yele la fo degere bisabanduru bi juron marala. Franci kelente tasuma bika tieni ke Espagne klebi yan fanfene fe. Anna ya soro Espagne kononako ministri Fernando Grande Marlaska ya lase furuba jabrani sukan ko tasuma fagala ubeka sika dankari tasuma la. Aklala ka daka nko jamana be wati gelen kono bi. Wala saka dankari tasuma kasara ula, Espanyi wati gelen fara ubla senka dogo kultemeni. Ektar ba bi olonvla ni olonvla, jina ministri kafola, ni ube bunyani pari dukukolo ye, fushin olonvla. Wa ma ba bi oroni sabade wila kabu usigyoro la. Ame domne iko bi.
5: Bitrata don Franci tolantan ko nyanabo djekulu ye Zinedine Zidane sugandi kake bloka digin karamoko ye aye Didier Deschamps de norobila ojoyro la kletan nyoron Franci ka tolantan laban a coupe du monde la aye joyro sabana no fe Franci bugola aussi fe Angleterre fe woro ani nani amena abena to ojoyro ni yere la fo san nani Zinedine Zidane koni sera nyambele John ye Zinedine Zidane ye kerenkran aleminye Ligue des Champions ta signa saba katugunyo honko
11: C'était la seule chose que je voulais faire, c'est entraîner.
5: Zinedine Zidane Bichoko, Franci Dege Karamogo Sigilankan, Samoura Akandula Laban Kofe Boulaoufe, Mouna Kadamne Samba Kleni Keme Konotoni, Bikonotoni Nani, Kanasi Samba Fla Aniworoma, Awele La Chien Keme Anishegi Nyogon, Chelou Bisabani Kele Mabolo, Wa Aka Chelou Nounou Klabe Donan Dolan Gweleouna, Mounye Sebagayadi Franci Ma, Inafo Coupe du Monde France 98 La, Ouye Brésil Chi, Saba Anifou. Kafaroka, Zizoué, Djonjon, Tchamanta, Ballon d'Or, Bola, Héros,
9: Ligue des champions, championnat au Franci, Bordeaux fait, Italie, Juventus Turin, Ani, Espagne et Real Madrid là. Sambi de Rolinani, Amidoum Nekobi, Zidane Baka, Degi Karamogo, Wakande, Chokoni, Ligue des champions fly, Akam Balankono, Real Madrid fait, Super Coupe Nani, Espagne Tafla, Ani, Europe Farajela Tafla, Kafara Coupe du Monde des clubs kan. Jineden Zidane, Walma Zizou, Akan Mogon Mana, Baka Boko Folokeni Bloye, Septembre Kalo Klemuka, Ani Duru, Turquie, Ligue des Nations.
5: Farikolo nyanaje kuma halisa Burkina Faso desela Côte d'Ivoire korokunu musoka kan kenekan chelunani anikle Côte d'Ivoire tlantana muso ye Burkina Faso taw bugo odela musoka kan kenekan marokunu nintunye oka boli flodie groupe B kono awni chela melila ni medan sigi anka kuno funidi kenenyi fam flola afam flana obe nyekana Moussa Cham de be bulobe nege jurula amenyo ko soro 600 fam flana na nege kanyetan ani wulumla otemina ni sanga tani flaye Burkina Faso
12: Bintou Cissé
5: Nataula amina hatlina wala soro awye olumunu di bi kuma be awulo keneka amesro ka kenenyin kunche ni keneya jumukanye ga yani ni mbeje la selibado bila selibabe tananye la jine jamana na oyoromina sanjiba udamine na kukurala uruko beka muhodo ujigitige sangusan ni wakati manase sanji debe kona kirika uninu jigitige kosobe minube ni kasara uye tumado ula yere ubeke muhodo sata ye udebeke sababu ye ka tanisigi mfana gele ya kosobe fanta kundeka la selibadu kabo kona kiri
13: Sangi brana adam na fankala la gine. Agbengbeng kwa nakri. Sangi la na kogwiani yekele sababu di. Gie tinyani na sila moluma. Nana ama giro ya tayale.
14: Ba sani mbana. Ante sila nila la kukasuna. Anko norofle nini jonjone. Hansa ite. Watibe ili ala kujidi sedo nika. Ba samba na nika gina toye. Fose ni mensi na andala kujijidia. Ube ni kwa kunima. Fankamal brana akabonu lo fambe kwa kono. Nonko waslate gila. Yido ba gii waslamina. Giri sila nina airengi. Ido nambara ya kan nafati ya boda bole nsi ya mantinye. Iba ze na kanu nufanin buwaka nyomina. Mbolo fe nisi ni nduma. Namatla, Amerika ya ngbili walani nduma. Karo sabah ayikenema. Nara namatla la nisoro boro gibira dumbuna. Nka mbolo la nkunga kure.
13: Sana nalibani yeke la sababu di tumadula. Mwalu ni borifentil teslasrona. Umu fofana ama giro wa matoto sompare yali.
15: Sompare ya sila kele meni. Kala na kundibu ifanfelani.
16: Sangi bawara, ni hika gi urunguru ye yoronu ya. Ali mwakele ntese iblala, ibi iblara onkura duwidi. Jifanka wara lali kujuya. Mambili ntese tamina. Iba fokidi ufinke nyado ma, dese tinye ningela. Puwa mdu ufana gite jila diretema. Puwa mmalabe alabe nyama. Gido nte woyula asilali. Wele bara puwa mufana masila.
13: Gita msila lalakbedeng, animwala bonlo kujuya aldingiraldo, wale kera gila tinye nini sababu siyamandi. Alasan bariye koti ledi, mengi antoni ntinyani ni nye bendo, na e Centre National de Gestion des Catastrophes et des Urgences Environnementales di.
17: Koni membe ni ntebi, jamala konode nye sifadi mendo, unyake ni nyamala darubalia ledi molbulu. Denka lfani nyamala, bonu fana yelo la jate botekela. Ule bekela sababu di, sambaba na tinyani ni ekela. Ule ro momene majiro konakri, tinyani ni kusina la kasiaya.
13: Bolo la ben tanal bolo, kabini san wafla ni mwan nanina, kana ben tinyani soumen nye bemma.
18: Nous avons une stratégie nationale.
17: Fred ol tanan bolo, kana ben tinyani nina damas lala, ol tanin kabini san wafla ni mwan nanila, abara like han san wafla ni bisabala. Bi ana koti damen jantoni, tinyani ni nye bendo, barabon na men jantoni anna minun kuna, anyola subila son, CDAO bolo, hamante Union Africaine bolo, Note Meteo National bolo kana be banda kenyaka usabula amfana ye kuna fleni la jamana kono dinma kafrana kila dinna mene la gine marada bisaban bisabala kana si kona klima oro nisika keni koji dina tiyaninke anye kuna fleni la jamana kono dinma
18: nous informons la population
13: kona kriso kono fana bolo la ben tanal bolo tentenindo sagi la tiyanin di mabe molkan
17: anye baralla bara ulken din karaboli di anifana ka molla lonia Kana ben burfen burnyama slakan, ba wati do la nisan nara, jie warala le slakan. Koti ire kalase, kal ditem dialdo, bon lo ni diamelo nal kangante kakie, ko bon ulbe di labi. Nal kakona kri la krosi, Slabakana dia siama imen bralaka.
18: Ka iki digazi.
13: Samanindo, gie sola la sela momenma, wolial dala ka sla famalnge, sanya di sronin koma.
14: Alal kofene, urbanisme habitat mol, ale lotismanke, alkana lo sonki nyaben, fanka maluma, woditil maliena, kana gisla gbede.
13: Koti dan in nabara nindo, ale mantro do srona.
18: Nous avons vraiment
17: mantro siama ya ka baraldo, ba technicien nandi, belaya foloma. Mokutanya yana aflana lonin soromano krans lakan fany kilibla molle ma menna famu yalu sorona nkulkan hamante kamol makili de kurbrello ulena de manka
13: wosa ankoro maido nyinan samani farando modol brabonal niro ka sababu ke sangi nanindi nimrake la dadi faida lagine
5: Fanta konde ka la siliba di chundo si san amena wa hatina wa delami au ye ulumiu fobi kuma be au bloke neka babu tunye talike Niger jamana kuntiki koro Mohamed Bazoum Menedi de Koukan sura sifanga dafri laufe ninyi a san savanyo konye au hatina wa maimuna sanogo ye odo tomo ufle
12: Bazoum konu blal balia kun Bon, Anara minali kioka ambela olela wole dikela nantia kodi kafoko jate wali Niger okonte akon mina kunte na sura mina kunwe uda kakan kabla
19: nera fe cedea wali banzum kungugle ya bachiki cedea kuhulu binata intervention militaire ke kasil bazum lasiki fangana ukuma fora ama sikake kele ande ayikuma kami po kafoko jate sufanga kabunu kasura sufanga ufana te kuma nyumanyi mwabama kufo
11: Bazoum ka
19: cede a ko lubnata intervention militaire ke kasil bazoum la sigi fangana okuma fora amaseka ke elande ayekuma kam fo ka foku jare sou fa

0: Docteur Guindo vient à qui est un bête qui est même n'ankababuye telu et à vos côtés le bête d'anchogodeye. Aussi ça nous d'anchogobe mohamina. Y a la telu qu'a telu en canani si de fewa.
1: Eh wa telu bête d'amener mohamunu y a sur bunda là nous y tienye. Abe d'amener généralement car d'amener samugana. A qui amanta ben obé d'amener samugana. Abe tige doni doni parce que t'es grimace. Abe tige doni doni skibe skibla doni doni doni. Car d'amener samugana. Wana katabla sambi sabala full sambi duro. Dawa beno na umu ya sambi duro soro, iba ye kuntiki boni abejo. Paske jena tike kononana, ni kuntiki era bochugo, abeke iba fo system de sikli de. Dawa be fazi do ula, iba ye kuntiki bebo, anama kwa mako sikli pilere, we kuntiki era sikli normali de. Afale nchogo, abe binwati do ula, abe klaka, munu kuntiki shu beste ka bwi, katia ka fazi normali repran. Oko nana jena tike konona, adama denga jena tike kononana, o sikli pilere, obe kefo siye mga ndurudi. Fazi muna ni kuntiki bebo li damine. Tunga do ula do utabe damine, kada mine sanfila, kapabla san ulon vla lala, kuntiki bebo doni doni doni. Namba fama ko fazi anajen. Fazi wera obe no, kuntiki bebo uta. O fazi, alebe kuntiki be sa, abe couleur sanje, kata bupi. Namba fama ko la fazi katajen, obe damine, kle tandu katabla to kle mugan konnana. Kuntiki shumunu ni abina bi, ni nintala bli, abe bi o fazi konnana. Namba fama ko fazi katajen. Katabla, fo fazi telojin na, fo ni kuntiki yere stale munu bino, lube sa pepepepe kabo, kaburunga boy no, kaburunga boy no. Obe damine kalo flani kona katabla kolo sto kalo sabanyo kona na bibi no okunsigi munu bruna ibaye abe reparantu koni odela amba fama ko cycle pilaire abe na phase de croissance la phase de pousser des poils également o cycle mumbeke obeka adama dinya kona adama din adama din obeka ni ala isidima abe falenka beni e chien mugan durudi donc ibeta sambi duru soro yoro yoro oba soro o cycle ye mugan duru soro ala oba to ikunsigi munu bina o ni la testing na falin tugudi
0: docteur Guindo Binta Keita bela me bo hanki lagi ki be farigolo don bade dermatologue ka bo malila ini ke kan jabu bela denina
1: ini ke sarata e kan nyini ngalula ini ke la benu bala munu fana ye question pose uni chouka nyini ngalula ajara nye kambe anyo ko mere chama ma inshallah
0: kambe ya sana
2: kene ya jamkan
0: La même bonne bébé dans ce gaoka bi kenya jamuka nauni kyauka lolo la menina masala babu wala kan yanu ka kyauka janto afka kenya la ba kalama o de nyonte
3: au boraka jamuka mila
4: nege kanyata ani wulovla o sela mande o bismillah
5: Bintou Sissé.
4: Bakru Baula, Sénégal ni Mali beka tanye ni uka bara nyokonya kolo griyaliye. E keren krena lakana ani ben koka. Sénégal jamana kuntigi Basirou Diomaye Faye Odefo. Aka dantegli senfe bi uranyina Bamako. Gine Bissau Fangasina Domingo Simo Esperera Balila ka politiki barauke yanfo santan. Nina tigeta la kunu jamana nyi surasi kitu sofe uko okunye ka basigi sabati jamana nyi nkono. Francis Tolanta nangana koro Zinedine Zidane de Sugandila kake bloka degin karamukoye akani Sugandili beke bedansigi Didier Deschamps ka santan aninani degin karamukoya la Francis Tolanta nkulukuna jom yere ye Zidane ye siranyambile be nyefoli kenye kenenye laban wahati bismillah kokurala ikon to meka fo nyana chogumina si sanko Senegal jamana kuntigi Basirou Diomaye Faye akala nyini jira kokurala Senegal ni malika jenyu hoya sinsini kola ola nyini baraw benake ben ani lakana ko deka Senegal jamana nyema ka fola bi dantigli kenedo ka lalesha dukure bamako
6: odo bintu kuna funi ndilaw nyana Basirou Diomaye Faye ko malini senegalie badema ani terima jamana odiye minu be jenyu hoya la kabila wale ola ko femi kimbe mali toro ko o fin kele ne be senegal toro basiru jomay fay ka fola aka kuma kono ay tasi blake mali sora souye minu fagara binkali walewla ni wati labanu nun kono mali la o ko basiru jomay fay ko kana kumbaye ka kuma general la asimi ngoita fe wala sa o ka fero tige minu be u chesinsin la kana ko ani benko la o ka babu wara uye talike jatige wale ko de la senegal ka basiru jomay fay ko jatige wale kaleli ko o ye beje ola ko aka jamana be malika blala ni wati gelen kono aba faraka kani asimi guita kumana fana bara nyoganya uka uka jamana flow chesinsili kula fukata se kulu wera ufana mamara inkono uflabi nyogon soro kulu munun kono ga akoni ma kuluta atokoma kerenkereni yala basiru jomay fay koni a 70 aka fo kani mali jamana kuntigi bena kula ulukan abe afaraka ko sefa wari bedun jamana munun kono uluka kulu iemo ani senegal bafulo tangali kulu OMS kukuma kera ulufana ka nyamoko fulano nufe usiratikela kuma nyoganya ubena boloda dona andataula o jamana nunu nyamoko to uluni nyongoche basiru jomay fay ka fola bintu general asimi guita koni makuma kuna funindila unyana nga akoni nimisi wasalen kumbe abadinke basiru jomay fay krefe
4: ini chenye foli ula lalesha dukure a Senegal mobili ba burila ukoni jigiba kan ko basiru jomay fay ka ni tokoma malila bena furasoro tani segin kola marini Senegal mobili burila kola jamana nyema tokoma were gabon ka bris oliginge masela akrabi gana fabala gabon jamana nyema ya soka fola tokoma ni benake ekle sabade kono wala saka baranyo nya sinsi gabon ani gana ache Gana Gabon halisa ani Guinée Equatorial ye bolono bilake sabendo kan bi farafina tomba yaka dahala Addis Abeba obedan sigi jamana filan nu ka fonyo kon ko la o ka danche bagni tigiya ko la samba flani mugo ani nduru me kalula kiti cour international de justice CIJ tunye bagni tigiya di Guinée Equatorial de ma o bolono bilaye rekela bi kasoro Mahmoud Adi Issouf iya ko nyana bo djikul nyama tumbe o keneka ay fulu la sey jamana ani fulani numa benkan soro lila basiki kono o sanchama furuku ko lagine jamana nyema Mamadi Doumbouya ye ala tige ka yelemandu marabaha djikulu la marabaha djikulu nyama Mamadou Wouriba ni ministre sabade bena tanye ni uka barawiye ministre koro chamanto la unola do bola barala moko kura do fana dona iko bintu keita minye kalanko ministri ye sisan ankala segide fanta konde kanye faliudo
5: koti bi sabale marabade kuru nindo Amadou Wouriba wole marabade kuru kudane nyamo yala amabu anodo marabade kuru kudane ndo koti kudadol bradwaro koti koromandol fanayaro wolbrata kawaldi koti dadola ale marabade kuru kelendo marabade kuru nimmo kudadol keni fasute yaledi wole koti dakuna mengi antoni anna minido nae minister du l'environnement di Aboubakar Kuruma Ufana ye koti kudale li mendo ni mrabade kurunindo. Na keni koti di barabona, mengi antoni fambun ni gula ya kodo. Na ye minister du l'industrie et du commerce di. Bintu keta, ufana keni koti kudale di, meye kranko kuna. Janabu ture, ufana ye koti kudale di, mengi antoni lagine du konokoro. Na ye minister du l'administration du territoire et de la décentralisation di. Ibrahima Khalil Kondé, wole koti di mengi antoni lakandali kokuna. Nae ministre délégué auprès de la présidence de la République chargé de la défense nationale dit Lansana Beya Gallo obrasie talam rabade kurukurane ndo alele koti di mengi antoni demsen nakoro lonna tolkoro jamana barato to rabade kurunende bolodo Fanta Konde Konakri RFI
4: kitiko kuma khalisa agine bisawu sorasiu ga kitiso ye afanga sina domingo simo esperera simbo politiki kola a santan kono kitiso yo nyangilita kleduru PAIG senyema yamuru ya linko kataha ayere furake Portugal jamono kono kalo sabade dilama o sirategela maimuna sanogo inche
7: bintu
4: PAIG se moko ka latige nyinte nuka moko ko latige nyinte na uluka nyema bali ka taxagne ni aka politiki baraw ye
7: oh bintu PAGC ko kriso ba fe ka sendo jamana politiki ko lo rasisan wa ko kama simo espera Pereira bina takafe na ka politiki chiwo ye Guinea Bissau kriso e nyangili be PAGC politiki tonya mo en kan ka bali aka politiki ke santan kono sraso ka kriso kwa yo latigeta yasa ka jamana basiki politiki na srafe kalata onata nya koron nga fanga sinai masun nya mo ko kriso ka latike ni saria city nyon kasrara wa PAIGC kumala sela muniro konte ko nyangili insinsi lente dalilu fosika kiso yo nyangili tatle duro okelen ko ka fanga sina nyamaruya akata yere furake Portugal jamana kono bau afaritu mandi ara kosowe wa oko kwa ka banati se ka furake Guinea Bissau jamana kono ni ko kante aga politiki ton donko si mo esperable na takafe na ka politiki chuyi na kene yara anika segi Guinea Bissau fanga sina politiki ton PAIGC nyamro into nomne la jue kalot le chegi bintu sigaba kan kwaye sigaba kan gine maraba ko fessan maraba kura fe kwaye talike fanga dafringan ya wale flara samba flani muga ani sabaka octobre kalo alini samba fla ani muga ani duru ani foroba nafolo yuruku yurukuli wale dora
4: maimuna sanugo ka nyefoliu a Senegal a kitiko ministri kro Ismaila Major Falka kiti tumbesi na bi sokamadanyina a kiti soba haute cour de justice la au CNV aka la kloshili a sina la kloshili bracelet electronique bola a sina nga aka kiti nyimbola doko koro kukurala kabila a kitiko ka nyena segena finye boko boko vacances judiciaires Ismaila Major Fal nomine nendu yuruku yuruku koula a kitiso do joli kola Dakar crefe dugu gejaway
8: RFI
4: Halisa fere masoro Francini Espagne ka tasuma kasarala bi Gironde marala tasuma sigina ka wuli oyro chamana nga Espagne jamana kan tasuma fakala obeka nyesoro akola doni hawasira tasuma la khalaya be chugudi jamana ninuna ni wahati
9: Tasuma bika tanye, Fransi marachamana, inafo hot course nivar. Jiron marabolo fenela, tasuma segina ka mene bituguni. Kasoro jiron tasuma fagala uku siraka dankari tasuma la marabolo nyema ka fola. Misali ala, tasuma faga chakeda, defense de la forêt contre les incendies et jando blasinka, tasuma charli kumbenila. Akjanya bita fo kilometri keme nyogona. Oko fe bordo urudugu ya mfan siraba, ni asisi kurusira. Tigera maula. Fransi watiko chakeda meto yi la somnike ko funtani yele libe seka ke sababuye ka tasuma la kuraya. Funtani fanga yele la fo degere bisabanduru bi juron marala. Fransi kelente tasuma bika tieni ke Espagne klebi yanfan fenefe. Anna ya soro Espagne konanako ministri Fernando Grand Marlaska ya lase furuba jabrani soukan ko tasuma fagala ubika seka dankari tasuma la. Aklala ka daka anko jamanabe wati gelen kono bi. Wala saka dankari tasuma kasara Ula, Espagne wati gena ferou blasinka dogo kultemeni hectar ba bi olon vla jinna ministri kafola ni obe bunyani Paris du kokoloyi fochin olon vla wa ma ba bi oron sabade wulla ka bousi yorola ame domne ikobi
4: bitrata do franci tolantan ko nyana bo jekulu ye Zinedine Zidane sugandi kake bloka digin karamo ko ye ay Didier Deschamps de Norobila o joyro la kile tan yoron franci ka tolantan laban coupe du monde la ay joyro sabana no fe franci bugola o sin fe Angleterre fe woro ani nani amena abena to o joyro ni yere la fo san nani Zinedine Zidane koni siranyambele John ye Zinedine Zidane ye kerenkeran ale minye Ligue des Champions ta signa saba katugunyo honko
10: C'était la seule chose que je voulais faire, c'est entraîner.
4: Zinedine Zidane Bichoko, Francis de Karamogo Sigilankan, Samoura Akandula, Laban Kofe Boulaoufe, Mouna, Kadamne Samba Keleni Keme Konotoni, Bikonotoni Nani, Kanase, Samba Fla, Aniworoma, Awele Lachie, Keme Anishegi Nyogon, Chelou Bisabani Kele Babolo, Wa, Akachelou Nunu Klabe Donan Dolan, Gweleuna, Mounye Sebrayadi Francima, Inafo, Coupe du Monde France 98 là, Ouye Brésil Chi, Saba Anifou. A kile chibu
11: flambe
4: Kafaroka zizwe jonjon chamanta Ballon d'Or bola Ero
8: Ligue des champions, championnat au Francie, Bordeaux fait, Italie, Juventus Turin, Ani, Espagne et Real Madrid là. Sambi de Rolinani, Amedoum Nekobi, Zidane Baka, Degi Karamogo, Wakande, Chokoni, Ligue des champions Flay, Akam Balankono, Real Madrid fait, Super Coupe Nani, Espagne Tafla, Ani, Europe Farajala Tafla, Kafara Coupe du Monde des clubs Kan, Jineden Zidane, Walma Zizou, Akanbogo Mana, Baka Boko Folo Keni Bloui, Septembre Kalou Klemuka, Ani Duru, Turquie, Ligue des Nations.
4: Farikolo nyanaje kuma halisa Burkina Faso desela Côte d'Ivoire korokunu musoka kan kenekan chelunani anikle Côte d'Ivoire tlantana muso ye Burkina Faso taw bugo odela musoka kan kenekan Marokunu nintunye oka boli flood ye groupe B kono awni che lamelila ni medan sigi anka kuna funidi kenenyi fam flola afam flana obe nye kana Moussa Cham de be bulobe nege jurula amenyo konsoro 600 fam flana na nege kanyeta ani wolomla ote menani sanga tani flaye Burkina Faso
11: Bintou Cissé
4: Nataula amena hakina ola soro awye olumunudi bi kuma be awolo keneka amesoro ka keneny kunche ni keneya jumukanye ngayani ni mbeche la selibado bila selibabe tananye la Guinée jamana na oyoromina sanjiba udamina na kukurala uruko beka muhodo ujigitige sangusan ni wakati manase sanji debe kona kirika uninu jigitige kosobe minu be ni kasara uye tumado ulayere ubeke muhodo sataye udebeke sababu ye ka tanisigi mfana gele ya kosobe fanta kundeke la selibadu kabo kona kiri
12: Sangi brana adam na fankala la gine. Agbengbeng kwa nakri. Sangi la nakogwiani yekele sababu di. Gie tinyani na sela moluma. Nana ama giro ya tayali.
13: Basani mbana. Ante sila anla la kukasino. Anko norofile nini jonjone. Hansanite. Watibe iliala kujidi sedo nika. Basamba na nika gina toye. Fose ni mensi na andala kujijidia. Ube ni kwa kunima. Fankamal brana akabonu lofambe kwa kono. Nonko wasilate gila. Yudoba gii wasilamina. Giri sila nina iringi. Ido nambara yangi. Kanafati ya boda bole nsi ya mantinye. Ibaze na kanu nufanin buwaka nyomina. Mbolo feni sinindumam. Namatla. Amerika yangbili nwa lani nduma. Karo sabaha ayikenema. Nara namatla lani soro boro. Gibra dumbuna. Nka mbolo lanku nkakure.
12: Sana nalibani yekela sababu di tumadula. Mwani libori fentil tesla srona. Umu fofana ama giro matoto sompare yali.
14: Sompare yali sila kele meni. Kala na kundibu ifanfelani.
15: Sangi bawara, ni hika ji urunguru ye yoron noya. Ali mwakele ntese iblala, ibi iblara onkura duwidi. Ji fanka wara lali kujuya. Mambili ntese tamina. Iba fokwidi ufinke nyado madise tinye ningela. Puan ufana gite jila diretema. Puan malabe alabe nyama. Gido nte woyula asilali. Welebara puan ufana masila.
12: Gita msila lagbedeng, animwala bonlo kujuya aldingiraldo, wole kela gila tinye nini sababu siyamandi. Alassane Barrié Koti Ledi, Mengi Antonin Tignanine Ngebendo, na e Centre National de Gestion des Catastrophes et des Urgences Environnementales di.
16: Mais qu'est-ce qu'il faut?
17: Koni membe nintebi, jamala konode nye sifadi mendo, unya keni nyamala darubalia ledi molbulu. Dinkal fani nyamala, bon fana elo la jate botekela. Ole bekela sababudi, samba bana tignanine kela. Ole ro momene majiro konakri, tiani ni kunsinal la kasiaya
16: a ce grand risque
12: bolo la ben tanal bolo kabini san wafla ni mwan nanina kana ben tiani sumen nyabemma
16: nous avons une stratégie nationale
17: fred ol tanambolo kana ben tiani na damaslala ol tanin kabini san wafla ni mwan nanila abara like han san wafla ni bisabala bi ana kotida men jantoni tiani ni nyabendo barabon na men jantona na minun kuna Anyola subilason, CDAO bulu, hamante Union Africaine bulu, note Meteo National bulu, kanabe banda kenyaka. Usabula amfanae kunafleni la jamana kono denma. Kafarana kila denna, mene la jine mrada bisaba ni bisabala, kanasi kona krima. Koro nisika keni kujidi na tinye ninke, anye kunafleni la jamana kono denma.
16: Nous informons la population.
12: Kona kriso kono fana, bolo la ben tanal bulu tente nindo. Sagi la tinye ni di mabe molukan.
17: Anye bara la, bara ulken den karaboli di, anifana ka mol la lonia, kana ben burfen bur nyama slakan, ba wati do la nisan nara, jie warala li slakan. Koti ire kalase, kal ditem diado, bon lo ni diamendo nal kangante ka kie, ko bon ulbe di labi, nal ka konakri la krosi, Slabakana dia siama imen bralaka.
12: Samani ndo, jie sula la sila mwamenuma, wali yalu dola kasila famali nge, sanya disuron ni nkuma.
13: Alialu kofene, urbanismu abita mwalu, alielotismanke, alikana lusonki nyaben, fanka maluma, waditilma aliena, kana gisla agwidi.
12: Koti dani nabara nindo, alie mantro do lusurona.
17: Mantro lisiye mayanka baraldo, ba teknisya nandi, beleya foloma, mokutanya yana, aflana, loni nsoromano. Krans lakan, fan yikili bla mol lima menna famyalu sorona ninkulka. Hamante ka mol makili, dekur brello, wulena demanka.
12: Wasa ankoro maido, nyinan samani mfanando, mwado lubra bonal niro ka sababu ke sangi nanindi. Nimrake lada di faida lagine.
4: Fanta konde ka la siliba di chundo, sisa amena wakilina udelame, awye ulumiufobi kuma be au bulo keneka, babu tunye talike, Niger jamana kuntiki koro, Mohamed Bazoum Menedi de Koukan, sura sifanga dafri laofe, ninye asan savanyo konye, wakilina u, maimuna sanogo ye odo tomo ufle.
11: Bazoum konu blal bali akumu. Bon, wo konolo su dukuba ani san so risiki na amerika bazum na koro bazum mina kumen foni bazum na bazum mina ku ko jatige wali bra fangasoros niger kono ni bazum mina kum bekara keori wal kakanka bazum bla ma kuma awati la an ra ira ko general ken boni a place la ka place ma foni o ma be ma anaram na leke oka ambe la wole la wole di kellananti akodi kafoko jate wali niger o konte akon mina konte re nasra mina ko yura kakan kabla
18: ne rafe cedea wole banum google ya baje cedea ko lubna ta intervention militaire ke kasil bazum la sigi fangana o kuma fora amaseka ke lande ay kuma kam fo kafoko jare su fanga ka bunu ka sura su fanga o fana te kuma nyuma ni mobama ko fo
19: bazimu ka kote kunoi sabu bazimu minana chanife kulakana sabadlente niger koyi bazimu nodi na akila no kera ikanga dansi ya kabaro dila emina na ibe lakana sabati alikanga kiritu ko ba kiri otukula o me bazimu mine kuno kera lakana koyi sa chanibe ga mugo era jalaki minte bazimu yi aya ka jalaki berita ka franci secretoni ku ka lakana sabati bali ayi franci fukata ze ayesimo donc la bena ika fo ko chanibe fe ka makoro de mine ka fara bazimu ka kaso ufla kiri no fe bo de kunoi
20: jamana binaka kodido e chogodi uldi chani minaka datuniya minana fana waliya du de jamana kono min mandi jamana duniya ana mandi shorra shuya e chogodi aywa an kunin be da fudron chani ka sifle abise ka bila chogodi hal biya matla wa mata kriti gla mu fe kol abi kri ay waliya mun ke jamana kono na shora kan kan nyangidi ni kasudi abi nyangino na shora fana nyangidi ka da kan chogaya wurdla o fana be kiwo e chogodi me akoka galen dunin ko wasa ko bi fana tigla mu de ulumo na bila minan min kono ani jamana din ka lanyini aywa abi ko
4: ama hakli jigi anka kuna fundi kene nyimba kuruba dawla a Senegal ni malibe katanye ni uka baranyo kunya kologrialiye e kene kene na lakana ani benkan kokan Senegal jamana kunchige basiru jamay fayi odifo akadante glisse Saint-Fébi Bamako obola kala laisha dukre kanye foli soro gene bisawo fangasi na Domingo Simon Perela Balila a politique baraula yamfo santan ni la tiketa la kunu sam jamana ni assurasi kiti soufe Francis Tolantang la ngana koro Jinedine Zidane de Sugandila kake bloka degen karamoye yan fosan nani nata amekene nyinkunche sisa ni keneya jimukanye oyetalike telu de kan sarata kamara ka sangatan jimukan koro lindu ambisigi omima au kambensini ni wakati klenya
3: au beka jamukan milame temenelo
2: keneya jamukan
4: sarata kamara
0: au mafili ya usela uka kene ya de kene kan sisa wa kene inkambi hembe na masala telu de kan alo doktor ka agyate ula telu be ken milyon keme yirika de la farafina ugunkam akakia kia ula tiyan nga udronte abe musodo ufanana anyanka mho ulelin doktor gindo binta keita bena masala ode kan farigolo dombaga dun dermatolog kabo malila doktor binta ini keba wesona ka nga ule kanjabi
1: nse ofena ni ke okabara nyumana
0: sisa sisan kɔni an bɛ kuma telu de kan wa yani an ka taa ɲɛ I bɛ se ka telu ɲɛfɔ cogo di bakuruba la yaasa bɛɛ ladɛnnin k'a faamu Dr. Binta
1: ayiwa an b'a fɔ min ma ko telu o ye ka kuntigi tigɛ dɔɔni dɔɔni k'a daminɛ kuntigi daminɛ n'an b'a fɔ mo liseur du cuir chevelu kuntigi ɲɛfɛla fɔ ka taa se kungolo camancɛ ma ka si bɛɛ burun ka bɔ yen nɔ dɔɔni dɔɔni dɔɔni fɔ ka taa se k'a daminɛ san mugan na fɔ ka taa bila san bi duuru la ka I b'a ye kɛrɛda si bɛ yen mɛ camancɛ si foyi to yen nɔ camancɛ si foyi to yen nɔ n'an b'a fɔ min ma ko telu telu ye bana tɛ bana tɛ mɔgɔw b'a fɔ o ma ko bana do bana tɛ mɛ kunsigi bɔcogo normal de do k'a ta k'a bila mɔgɔw la munu I bɛna a sɔrɔ tiɲɛ predisposition génétique n'an b'a fɔ tiɲɛ parce que a tɛ bɛɛ minɛ ale tɛ bɛɛ minɛ I bɛna a ye mɔgɔ minnu predisposelen don génétiquement a ka ca olu de la et puis a ka ca cɛ kunda la ka tɛmɛ muso kan certes muso dɔw bɛ se k'a sɔrɔ cɛ bana don ka tɛmɛ muso bana kan.
0: O la yɛrɛ alo docteur ka jatew tun y'a jira I ka kuma in nafa b'a la bawo ko ko telu bɛ cɛ miliyɔn kɛmɛ yirika de la farafinna gun kan o kɔrɔ a ka ca cɛw ta la ka tɛmɛ ni musow ye dɛ.
1: A ka ca a ka ca cɛw ka bana de don ka ca muso kelen-kelenninw bɛ se k'a sɔrɔ mais I y'a fɔ cogo min na o de don a ka ca cɛ kunda de la parce que mun na facteur minnu bɛ kɛ sababu ye k'a bila mɔgɔ la non seulement tiɲɛ de don en même temps hormone ko fana b'a la hormone ye min ye cɛ hormone dɔ bɛ yen nɔ o ka ca cɛ kunda de la o de b'a to différence bɛ cɛ ni muso cɛ an b'a fɔ a ma ko hormone mal n'o ye testostérone ye o hormone testostérone o bɛ bayɛlɛma k'a kɛ dihydrotestostérone ye o mana fara tiɲɛ kan o de la a tigilamɔgɔw b'a sɔrɔ ka caya sinon ni tiɲɛ tɛ yen nɔ ani hormone tɛ yen nɔ telu tɛ yen nɔ.
0: Docteur an ka lamɛnbaa dɔw ka ɲininkaliw lamɛn telu kan u yɛrɛ fana cayara ka ɲininkaliw kɛ an ka whatsapp sanfɛ 00221 76 644 12 71 an b'u lamɛn fɔlɔ.
6: Farafinna komi mande dɔ la lakɔrɔsili telu dɔ ye k'o ye fɛntigiya telu ye dɔ fana ye o ye kɔnɔdɔfili telu de di o kuma mɛ o de o fana sababa le de b'a o tɛ sababa di o le ɲiningali tɛrɛ sedu sise fɛ ka bɔ jine an ma jidiya bɛnin bɛ k'an ka nabaya karti portu da mun fɔɲɔkɔrɔ co aluma
21: ka telu bɔ mɔgɔ kungolo la ni fasɔn fila le dɔ ta bɛ kɔrɔ b'a la mɛ dɔ ta bɛ bana le lo wala dɔ ta le bɛ farikolo la bana o de b'a kɛ telu bɛ waatigi kungolo la mɛ min ta bɛ ne bana t'a la ni wala dɔ ta bɛ a bɛ kɔrɔ yira mɛ telu tɛ bɔ bɛɛ tu la kuwa mɔgɔ bɛɛ tɛ bɔ mɔgɔ bɛɛ tu la a mɔgɔw bɛ yen fana.
22: Tata ɲininkali ye telu ko ye telu yɛrɛ bana do wa bana tɛ o ye tiɲɛ do wa tiɲɛ tɛ mun yɛrɛ bɛ na ni ale fana ye joona mun b'ale se hadamaden ma a bɛ joli la bana de la wa farikolo yɛrɛ togoya de bɛ na n'a ye wa n bɛ fɛ k'o dɔn n'a bɛ na joli la a bɛ yɛlɛma wa a tɛ yɛlɛma wala ale ni si ko in bɛɛ lajɛlen o joli ko la fɛnw do wa joli la fɛnw tɛ.
23: Assalamualaikum RFI Mandenka halibi Adama Sangare lo ka bɔ Kacɔ la. N kɔni ta hakilina taara ale ye dancogo le ye sabula ale kɔni a man ca ka kɛ mɔgɔ la tɛ ni dancogoya tɛ n'o y'a sɔrɔ mɔgɔ welelen bɛ k'a jaabi.
0: Mɔgɔ welelen bɛ yan wa a b'an jaabi. Dr. Binta an b'a la bɔ ni ɲininkali laban ye yani an ka se ɲininkali laban ma yɛrɛ min tun y'a fɔ kɔni k'ale jigi b'a kan ko bana don n jigi b'a kan k'o ye a lamɛn k'a faamu bawo I ka kuma daminɛ la I kɔnna k'a fɔ ko bana tɛ o don.
1: Awɔ bana tɛ sarata telu tɛ bana ye n y'a bɔra k'a fɔ cogo min na telu ye predisposition génétique ani hormone dɔ mana fara ɲɔgɔn kan ni ye telu ye mɔgɔ kun na I bɛna a sɔrɔ a bɛ du kɔnɔ a bɛ bon kɔnɔ bon kɔnɔ I bɛna a sɔrɔ n'a tɛ fa kunda a bɛ sɔrɔ mɔkɛ kunda a bɛ sɔrɔ mamuso kunda a bɛ se ka sɔrɔ mɔkɛ kunda donc n'an b'a fɔ a ma ko predisposition génétique n'o ni ani a yɛrɛ ka hormone n'o ye testostérone n'o farala ɲɔgɔn kan o de bɛ se ka kɛ sababu ye ka na ni telu ye mɛ bana tɛ.
0: O bɛɛ la mɛ n balaba fana t'a jaabi o fana ko ale fɛ kɔni ko adamaden dancogo don o bɛɛ o t'a jaabi.
1: Oui Adam voilà o b'o jaabi o b'o jaabi parce que n y'a f'i ye cogo min na bonda ko de don voilà donc ni min b'i bonda la i bɛ se k'a sɔrɔ tiɲɛ ye.
0: Lamɛnbaa dɔ da sera kɔnɔrɔfili ma o kɔrɔ maninkakan don jɔrɔ kamanagan iko stress o fana b'a ko la docteur.
1: Ayiwa o fana bɛ se ka a ko la teliya. O bɛ se ka kolo teliya an bɔra ka min fɔ stress min filɛ nin ye ani bana dɔw bɛ yen nɔ n'an b'a fɔ ko maladie auto-immune ani carence en certaines vitamines farikolo taalan dɔw bɛ yen nɔ n'o fana ye farikolo jɛ o bɛ se k'a teliya sinon olu tɛ se k'a bila mɔgɔ la k'a sɔrɔ predisposition génétique tɛ yen nɔ olu bɛ se ka kɛ c'est des facteurs favorisants. facteur munu do ulu be se ka ala kiliya doni mais ulu yere ta bla mola
0: mbela men ba wakan kilila jigi docteur gindo vinta ke ta kambe kamasala telu de kan anga vi kene ya gemu kan kene kan ambe sigin si sen kan yon la soro la guinée donc la la kulun espoir de quarantaine donc ko min toy ko diri.